0: Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.
1: Pýtal som sa listov stromov, ako dlho rastú. Vraj tak dlho, ako ľudia rastú.

0: Queen Rock Montreal je živý album britskej rockovej skupiny Queen.
1: Bol vydaný 29. októbra 2007 ako dvojité CD, Blu-ray, DVD a trojitý vinyl vo Veľkej Británii a nasledujúci deň v USA. Koncert bol nahraný v kanadskom Montreale, v hale Montreal Forum, ktorá v tom čase slúžila ako domovský stánok hokejistov Montreal Canadiens a poňala okolo 19 000 divákov.
0: Nahrávka vznikla 24. novembra a 25. novembra roku 1981 a All Music opísal vystúpenie Queen ako zámerne divadelné a často majestátne. Divadelné a majestátne odznie aj v našom rádiu v rámci koncertných pondelkov a stried vždy o 8. večer.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: Queen Rock Montreal je živý album britskej rockovej skupiny Queen.
1: Bol vydaný 29. oktobra 2007 ako dvojité CD, Blu-ray, DVD a trojitý vinyl vo Veľkej Británii a nasledujúci deň v USA. Koncert bol nahraný v kanadskom Montreale, v hale Montreal Forum, ktorá v tom čase slúžila ako domovský stánok hokejistov Montreal Canadiens a poňala okolo 19 000 divákov.
0: Nahrávka vznikla 24. novembra a 25. novembra roku 1981 a All Music opísal vystúpenie Queen ako zámerne divadelné a často majestátne. Divadelné a majestátne odznie aj v našom rádiu v rámci koncertných pondelkov a stried vždy o 8. večer.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu.

Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: To 5,4. Rádio v Nitre.

Ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: Queen Rock Montreal je živý album britskej rockovej skupiny Queen.
1: Bol vydaný 29. októbra 2007 ako dvojité CD, Blu-ray, DVD a trojitý vinyl vo veľkej

0: Británii a nasledujúci deň v USA. Koncert bol nahraný v kanadskom Montreale, v hale Montreal Forum, ktorá v tom čase slúžila ako domovský stánok hokejistov Montreal Canadiens a poňala okolo 19,000 divákov.
1: Nahrávka vznikla 24. novembra a 25. novembra roku 1981 a All Music opísal vystúpenie Queen ako zámerne divadelné a často majestátne. Divadelné a majestátne odznie aj v našom rádiu v rámci koncertných pondelkov a stried vždy o

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio Vnitre.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Mikrokomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dobré ráno, Nitra. Máme 16. júl, už máme krásny to dátum. Po 6. hodine a Dominika sa už na vás chystá, už stojí za mikrofónom.
2: Dnešný 16. jún patrí Blankám a Biankám. Blanka je germánskeho pôvodu a má spoločné korene vzniku s menom Bianka. Blanka k nám prišla z ohnivého Španielska a značí bielu farbu, ktorá je symbolom čistoty. Tieto mená sú plné intenzity a energie. Blanky a Bianky sú citlivé, rady manipulujú ľudí, sú tvrdohlavé a chvíľkami namyslené. V práci sú usilovné a vedia rýchlo jednať a hlavne riskovať. Nemajú rady, ak by mali za svoje chyby platiť, preto sa radšej vyhovoria na druhých, len aby nemuseli stratiť, čo získali, aj keď neprávom. Dnes má meniny aj pes Hubert a kocúr Teodor. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň afrického dieťaťa. Ten vznikol z iniciatívy Organizácie Africkej jednoty a pripomína sa od roku 1991 a je zároveň podporovaný Detským fondom OSN. V tento deň v roku 1976 pri Johannesburgu bolo zastrelených viac ako 100 školákov a viac ako 1000 bolo zranených, ktorí demonštrovali proti nízkej kvalite vzdelávania a požadovali vzdelávanie vo vlastnom jazyku. Tento deň je určený ich pamiatke, ale tiež sa upozorňuje na súčasné problémy afrických detí, ako je chudoba, zlý zdravotný stav, obchodovanie s deťmi a nedostatok vzdelania.
3: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliár na Kmeďkovi 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliár na Kmeďkovi 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
1: Počasie. Asi aj vy to tak máte, že keď vstávate, hneď sa pozriete z okna, ako je, alebo už brázdite nejaké tie weby o počasí, nejaké meteorologické, ktoré vám dajú tieto informácie, alebo je ešte jedna cesta, taká úplne že jednoduchá a skvelá a príjemná, že si zapnete napríklad Nitrianske rádio a ja vám to porozprávam. Máme aktuálne 12 stupňov Celzia, jasné počasie, taký v celku svieži severovýchodný vietor s rýchlosťou 6 km za hodinu a vlhkosť vzduchu je aktuálne 86%. Tie maximálne denné teploty by sa dnes mohli vyšplhať až do 26 stupňov Celzia. Podobne to bude aj pocitovo. No a vietor dnes očakávajte západný s rýchlosťou 6 do 14 km za hodinu. Zajtra bude počasie taktiež polooblačné a teploty maximálne dosiahnu 27 stupňov Celzia. Pocitovo to bude už 29 stupňov Celzia. Vietor bude severozápadný s rýchlosťou od 6 do 16 km za hodinu, ale to všetko teda až zajtra. Poďme sa pozrieť teraz takto zavčas rána na nitrianske cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. Nitrianske cesty zatiaľ pokojné, prejazdné. Policajnú hliadku hlásia vejzery na Novozámockej ulici. Pozerám aj okolie, pozerám do Levíc, do Zlatých Moraviec. Ale nič tam nevidím, našťastie. Ani sereť nič neukazuje. Skontrolujem ešte zelenú vlnu pre istotu, aby vás ráno nič neprekvapilo, ale zdá sa, že zatiaľ vás nič neprekvapí. Pokiaľ sa niekam ponáhľate práve teraz, tak sa neponáhľajte, máte čas, všetko pokojne stíhate, pretože je iba 6 hodín aj 7 minút a zostaňte s nami, zostaňte pozitívne naladení. Toto je Bon Jovi, In These Arms, Romantika.

Máme 6 hodín a 16 minút a my sa ideme pozrieť na to, čo sa stalo 16.6. To mi krásne vyšlo, úplne že magické číslo. Pozrieme sa do histórie a pozrieme sa do slovenskej histórie, pretože teraz som si nevybrala nič zo sveta. Máme tu naozaj iba čisto slovenskú zostavu, ale parádnu za to. V roku 1972 transplantačný tím urologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnil v nemocnici s poliklinikou akademika Ladislava Derera na Kramároch prvú transplantáciu obličky na Slovensko. To je úplne že úžasná informácia, ktorá sa stala v roku 1972. Teraz prejdeme trochu na šport, pretože v roku 2011 slovenský hokejista Zdeno Chára sa stal s tímom Boston Bruins víťazom Stanleyho pohára. Boston triumfoval v finále sérii zámorskej NHL nad Vancouverom Canucks 4-3 na zápasy. Mimochodom, Chára sa stal vôbec prvým Slovákom v histórii, ktorý zdvihol nad hlavu slávnu trofej v úlohe kapitána. Ešte posledná informácia, že v roku 1970 sa narodila v Trnave divadelná filmová herečka Miška Čobejová, ktorej prajeme určite všetko najlepšie.

Love song a veľmi príjemné veci takto na ráno. Ak sa čudujete, že prečo ma počujete a iba mňa, tak ja to vysvetlím, vysvetlila som to už včera, dokonca aj s Michalom, a to, že Tony príde zajtra, síce príde na chvíľu nás tu pozdraviť a potom má prázdniny. Takže ide si oddychnúť od školy, od všetkých povinností, ale od júla by mal opäť zarezávať to na každé ráno spolu so mnou, takže nie, nebojte sa, nezlakol sa, neodišiel. Ide do toho spolu so mnou každé ráno, ale predsa len dovolenka je dovolenka. Ja vám prajem, aby ste si aj vy už nejakú, dúfam, že už nejakú letnú máte vybratú, a ak nie, ak nad niečím rozmýšľate, tak ja vám rada poradím. Ja mám také celkom zaujímavé cestovateľské typy, že kam by sa dalo ísť. Napríklad také Gruzínsko by bolo skvelé, čo vy na to? In the Shadows a The Rasmus. Zostaňte s nami, máme 6 hodín aj 22 minút.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám. Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriaci chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
3: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šipky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
4: Zažite zrod Hymena.
5: A v rukách túto moc!
4: Stratený princ krajiny Eternia musí poraziť zákerného Skeletora.
6: Skeletor mi vzal rodinu. A potom zničil náš svet.
7: Vesmír sa bude triasť v mojom tieni.
4: Vládcovia vesmíru. Epický dobrodružný film pre celú rodinu od 4. júna v Mlyny Cinemas aj so slovenským dubbingom. Viac info na mlyny-cinemas.sk.
8: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
9: 105,4. 105,4.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Áno, máme 6 hodín aj 37 minút a pozeráme na nitrianske cesty. Máme tu niekoľko policajných hliadok, nielen teda v Nitre, ale najmä v okolí. Čo sa Nitry týka, tak hliadka je na Štúrovej ulici. Potom máme ďalšiu policajnú hliadku, tá je pri Alekšinciach, Žomboch. Ďalšiu som videla pri Zlatých Moravciach na Tehelnej. Ešte kontrolujem pre istotu aj Levický okres. Tu našťastie nevidím nič, ale mám ďalšiu informáciu. Policajná hliadka je aj na výjazde z Topolčianok na Skýcov. O tom nám hovorí Zelená vlna a tá taktiež spomína aj hliadku na výjazde do Veľkých Rypňan z Biskupovej. Zdá sa, že to je všetko. Ešte skontrolujem pre istotu aj širší okruh, ale áno, je to všetko. Pokiaľ máte nejaké aktuálne informácie, už ste sa prebrali, už brázdite cesty nitrianske alebo okolie nitrianskych ciest, tak nás informujte na číslo 0911 955 885. Zostaňte s nami, majte krásne ráno, buďte pozitívne naladení a prajem vám krásny pracovný alebo školský deň.
3: radiovnitre.sk Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.

Boli ste už na našich Facebookoch, ja pevne verím, že áno, už ste si všimli novú súťaž, totálnu hitovicu v Mlynoch Cinemas, takže opäť súťažíme o kino, o vstupenky do kina na Toy Story 5, na animák, na ktorom odrastla celá jedna generácia detí a ich rodičov, no a on sa vracia. Vracia sa vo svojom piatom pokračovaní. Stačí, keď si kliknete na náš Facebook, napíšete do komentáru pod príspevkom jednu postavičku, ktorú ste si za tie roky zamilovali úplne, že najviac. Pokojne to môže byť aj viac postavičiek, akože my vyžadujeme jednu, ale ak máte dvojicu, ja tipujem, ktorá bude tá najfrekventovanejšia. Tak stačí, keď to napíšete do komentárov a zajtra do poludnia, v stredu do poludnia sa bude žrebovať a vstupenky sa vyhrajú na popoludnie o 15.00. Bude to predpremiéra tohto slávneho príbehu hračiek. Dôležité je, aby ste dali aj like, aby ste aj zdieľali tento príspevok. Hej, nebude to úplne tak zadarmo, ale sú to veľmi jednoduché úkony. Máte ich spravené za 3 sekundy, aj menej. Takže šup, šup a do nekonečna ešte ďalej. Áno, to je jedna z tých ikonických hlášok našich obľúbených postavičiek. A vy tu už píšete samozrejme Woodyho, píšete Buzz Lightyeara, ale aj pán Krumplihlava, to je tiež celkom silný adept na víťazstvo vaše. Kto tu ešte je? Woody, ale asi aj ja by som napísala Woodyho, musím sa priznať. Keby sa zapojím do tejto súťaže, akože sa nemôžem, ale keby sa zapojím, tak tiež by tam bol ikonický Woody, cowboy a spolu s jeho kamošom vesmírnym Buzzom Lightyearom. Mimochodom, režisérom 5. pokračovania Toy Story je Andrew Stanton, ktorý sa podielal aj na predchádzajúcich Pixarovkách. Vrácajú sa určite hlavné postavy, čiže Woody, Buzz, Jessie, ktorým opäť požičali v origináli hlasy úžasný Tom Hanks, Tim Allen a John Cusack. Teraz dám trochu taký spoiler, pretože bude aj nová hlavná postava. To bude Lily Pad a vy už tušíte asi, o čo pôjde. Lily Pad to nebude úplne že hráčka. To bude taký inteligentný tablet, ktorý bude súperiť o pozornosť dieťaťa s klasickými hráčkami. Čiže veľmi aktuálna téma, že tie obrazovky, tie svetielka čarovné, ktoré rozžiaria oči najmenším deťom, tak tie už celkom preberajú kontrolu. Tie už sú. Je to jednoduchší spôsob, ale je to veľmi účinný spôsob, hej. Netreba sa tým deťom vtedy až tak venovať. Človek si chce oddychnúť, samozrejme všetko to rozumieme. Ale čo potom tie hračky, čo potom tie fyzické hračky, ktoré tam také opustené, smutné sedia a plačú a bojujú o pozornosť toho dieťaťa. Takže takáto téma to bude Toy Story 5. A vy teda môžete súťažiť. Zapojte sa. Určite to ešte bude dnes aj Michal spomínať. Minimálne raz, ak nie viackrát. Úžasná predpremiéra v Mlynoch Cinemas 17. júna. Čiže zajtra o 15.00. Hrajte, súťažte a vyhrajte.

Sice nás o chvíľu čaká úžasná premiéra Toy Story 5, ale to neznamená, že nič iné sa v mlynoch Cinemas nepremieta. Samozrejme, že sa premieta napríklad také kultovky ako Diabol nosí Pradu 2. Áno, ešte stále máme aj tento film. Máme Star Wars, Mandalorian, máme aj Scary Movie, máme Michaela, ale ja si teraz vyberám, že budem rozprávať o takých dvoch scifičkách, takých celkom novších scifičkách, a prvým z nich sú Vládcovia vesmíru, Masters of Universe, ktoré spovedajú alebo mapujú nudný život kancelárskeho outsidera Adama. Ten sa obráti hore nohami práve vtedy, keď objaví legendárny meč moci. Adam zistí, že jeho skutočným domovom je magická planéta Eternia. Je to stratený princ vrhnutý do sveta, kde sa futuristická technológia stretne s prastarou mágiou, a práve tu musí Adam čeliť armádam zákerného Skeletora. Je to veľmi zákerné a veľmi sci-fi a veľmi akčné a dramatické. Ale máme tu ešte novšie sci-fičko, a to je Deň odhalenia s úžasnou Emily Blunt alebo Colinom Firthom, a režiroval to ešte úžasnejší Steven Spielberg. Deň odhalenia má byť dňom, keď sa ľudstvo konečne dozvie pravdu. O čom sa dozvie pravdu? No, to zatiaľ tuší len zo pár jedincov, a medzi nimi je aj dátový analytik Daniel, ktorý má byť práve tým, ktorý všetko toto zverejní, celé toto odhalenie, ale v ceste mu stojí tým ľudí, ktorí sa nezastavia absolútne pred ničím, a ich poslaním je tomuto úniku informácií zabrániť, a to za každú cenu. Majú na to celý rád dobrých aj zlých dôvodov. Medzi tie lepšie dôvody patrí napríklad fakt, že odhalenie pravdy by mohlo úplne rozvrátiť svetový poriadok a spôsobiť nenapraviteľné škody. Tak to považujem za celkom dobrý dôvod, a uvidíme, ako to celé dopadne, či tento deň odhalenia teda nastane alebo nenastane, alebo ako to celé bude. Dátum premiéry tohto filmu bol 11. jún, takže naozaj taká zbrusu nová novinka. Ja už som nejaké tie spoilery, nejaké recenzie na tento film videla. Nebudem prezrádzať ani vám, že čo si o tom myslím, aký mám na to zatiaľ pohľad, názor, pretože ešte som sama tento film nevidela. Možno uvidím, možno dačo zaspoilujem ďalšie dni, kto vie, nechajme sa prekvapiť. Každopádne odporúčam, aby ste si ho išli pozrieť do Mlynov Cinemas, napríklad dnes 17.30 alebo 19.45 v takej tej lepšej atmosférzii.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnešný 16. jún patrí Blankám a Biankám. Blanka je germánskeho pôvodu a má spoločné korene vzniku s menom Bianka. Blanka k nám prišla z ohnivého Španielska a značí bielu farbu, ktorá je symbolom čistoty. Tieto mená sú plné intenzity a energie. Blanky a Bianky sú citlivé, rady manipulujú ľudí, sú tvrdohlavé a chvíľkami namyslené. V práci sú usilovné a vedia rýchlo jednať a hlavne riskovať. Nemajú rady, ak by mali za svoje chyby platiť, preto sa radšej vyhovoria na druhých, len aby nemuseli stratiť, čo získali, aj keď neprávom. Dnes má meniny aj pes Hubert a kocúr Teodor. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň afrického dieťaťa. Ten vznikol z iniciatívy Organizácie Africkej jednoty a pripomína sa od roku 1991 a je zároveň podporovaný Detským fondom OSN. V tento deň v roku 1976 pri Johannesburgu bolo zastrelených viac ako 100 školákov a viac ako 1000 bolo zranených, ktorí demonštrovali proti nízkej kvalite vzdelávania a požadovali vzdelávanie vo vlastnom jazyku. Tento deň je určený ich pamiatke, ale tiež sa upozorňuje na súčasné problémy afrických detí, ako je chudoba, zlý zdravotný stav, obchodovanie s deťmi a nedostatok vzdelania.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-Klub Biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-Klub Biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie. Máme pár minút po 7 a vonku je zatiaľ jasno, príjemne, napriek tomu počítajte ešte s takou rannou sviežosťou a vetrom severným s rýchlosťou 7 km za hodinu. Aktuálna vlhkosť vzduchu je 77%, UV index zatiaľ nízky, ale také tie teplotné vrcholy by dnes mali dosiahnuť zhruba 26 stupňov Celzia na pocit 25 a vietor fúka. Bude dnes fúkať západný s rýchlosťou od 6 do 14 km za hodinu. Takéto sú predpovede od imeteo.sk. Potom sa ideme ešte pozrieť na zajtrajší deň, pretože aj ten nás zaujíma. Zajtra bude polooblačný deň s teplotami od 17 do 27 stupňov Celzia. Pocitovo to už bude medzi 20 až 29 stupňov Celzia. No a vietor, tak ten zajtra očakávajte severozápadný s rýchlosťou od 6 do 16 km za hodinu. Mimochodom, zajtra očakávame 75% pokrytie oblačnosťou, vlhkosť vzduchu 42% a počas celého dňa bude tak zľahka zatiahnuté na také polooblačné, čiže máme tu nakreslené aj slniečko, aj oblačík, takže bude to niečo také medzi. Ale kto vie, možno sa to v najbližších dňoch, aspoň podľa predpovedí, podľa toho, čo avizujú meteorológovia, tak malo by sa to zmeniť a trošku prezradím, že smerom hore. Čiže pôjdeme vyššie s teplotami. Už to nebude až také príjemné, svieže ráno, ako máme teraz, ale už to budú naozaj teplé letné dni. Poďme na dopravu.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis. Zatiaľ našťastie žiadne zdržania ani žiadne nehody, no napriek tomu máme dosť policajtov, dosť hliadok aj radarov po Nitre aj okolí. Jeden radar je napríklad na R1 pri výjazde Nitra východ v smere do Bábu. Policajnú hliadku hlásia v Vejzeri na Štúrovej ulici a čo sa toho okolia týka, tak od rána už spomínam Alekšince, Žomboch, tak tam sa nachádzajú tiež policajti, aspoň podľa Vejzerov. Čo sa týka Zlatých Moraviec, tak tu nájdeme policajnú hliadku na Tehelnej ulici. Nejakú policajnú hliadku hlásite aj v Topolčiankách na Hlavnej. Pozerám, ešte som tu nejaké tuším videla, ale medzičasom sa schovali, medzičasom ma policajti počuli a zľakli sa ma. Tak skontrolujem ešte predsa len zelenú vlnu, či tá nevie niečo viac. Ani zelená vlna nevie niečo viac, ale každopádne dávajte si na cestách pozor, dodržujte rýchlosť, dodržujte všetky dopravné predpisy a jedným z tých predpisov je aj to, že počúvam Nitrianske rádio. To je taký nepísaný dopravný predpis a keď ho budete počúvať, tak budete vedieť všetky aktuálne informácie a pokiaľ nejaké aktuálne informácie máte, tak mi prosím dajte vedieť na číslo 0911 955 885. Zostaňte so mnou o 7 hodine aj 5 minúte a určite aj potom zostaňte so mnou. Even a buďte hlavne pozitívne naladení. Ja to cítim tú vašu energiu, dostávam ju od vás a potom vám nemôžem vrácať naspäť. Toto je Fight for this Love a Cheryl.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti

Green Green Grass, Blue Blue Sky, George Ezra, a ja idem rozprávať o hudbe, nie úplne takejto, akú sme práve teraz počuli, alebo akú bežne počúvame v Nitrianskom rádiu. Idem rozprávať o komornej hudbe v jedinečnom obsadení, pretože nám beží Medzinárodný festival sakrálnej hudby Muzika Sakra. Pokračuje aj tento týždeň dvoma absolútne výnimočnými koncertnými večerami v piaristickom kostole. Už tento štvrtok 18. júna o 19. sa predstaví japonská sopranistka Nao Higano a slovenský organista Ján Fitz. Tí predstavia program z diel napríklad Johana Sebastiana Bacha, Antonína Dvořáka, Alessandra Stradelu, Pietra Maskaniho či slovenských autorov Ľubice Čekovskej a Mikuláša Schneidera Trnavského. Už tento štvrtok 18. júna o 19.00. V nedeľu 21. júna o 19. mám pre vás tiež program, pre vás, ktorých zaujíma komorná hudba, sakrálna hudba, pretože sa predstaví komorný súbor Ad Libitum, ktorý spája hudobníkov zo Slovenska a Maďarska a uvedie program s dielami od baroka až po súčasnosť spolu so solistami. A teraz sa ospravedlňujem všetkým maďarsky rozumejúcim a hovoriacim ľuďom. Títo solisti sa nazývajú Adrian Wagner, Anna Rovo, Peter Kazán a Ester Beata Ginčaj. Predstaví sa aj premiéra skladieb slovenských autorov, napríklad Luboša Bernáta. To všetko v piaristickom kostole svätého Ladislava v Nitre. V nedeľu 21. júna o 19.00. Vstup je voľný. Viac informácií a kompletný program nájdete na stránkach o muziky Sakry. Ja som si to už otvorila, mám to tu naštudované, naozaj tu vidíte aj nejaké fotografické zábery, aby ste sa dostali do tej atmosféry. A ja teraz pozerám, čo mi rádio namixovalo, akú skvelú hudbu, neuveriteľná vec z roku 2003. A kto na toto v roku 2003 netancoval, tak ten hádam ani neexistoval vtedy. To keby tu bol Tony, tak ten by mi hneď oponoval, ten by hneď ujúkal, že čo to púšťam, akú záležitosť. Ale on tomu nemôže rozumieť, to už dnes už tie 15-ročné, 16-ročné mladé, nechcem povedať deti, však tu už sú dospelí ľudia skoro. A to Tony mu nehovorte, lebo ja mu stále hovorím, že dieťa. Keby teraz počul, že mu hovorím, že je to dospelý človek, tak by sa na mňa urazil. Ale proste títo mladí ľudia, Gen Z, tomu to nemôžu rozumieť. Ale ja tomu rozumiem. Ozon, Dragostea Dintei. Hajduk.

Vlejista, nová numa jej a ľudia tancujúci na kapotách auta alebo na lietadlách. Áno, aj toto sa dialo v roku 2003, ale teraz už iná klasika, teraz We're Not Gonna Take It z roku 1984. My máme 7 hodín aj 18 minút a počúvate Nitrianske rádio.

náš nitriansky svet, našu nitriansku bublinu teraz obletela informácia, že mesto ukončilo čiastočnú modernizáciu polikliník na sídliskách Chrenova aj na Klokočine. Stavebné práce trvali 4 mesiace, ja si pamätám, keď som to spomínala ešte dávnejšie. Áno, mohlo to byť zhruba pred tými 4 mesiacmi a postupne sa na obidvoch týchto našich nitrianskych poliklinikách vykonala obnova sociálnych zariadení a aj ďalšie všetky možné úpravy. Napríklad zrekonštruovali sa toalety, vybudovali sa nové bezbariérové toalety a na poliklinike Klokočina vytvorili aj bezbariérový prístup na detské oddelenie. Takéto nové riešenia by mali pomôcť ľuďom so zníženou mobilitou, aj seniorom, aj rodičom s kočíkmi. Rekonštrukcia tiež zahrnula aj nové rozvody, elektroinštaláciu, vzduchotechniku, hydroizoláciu, omietky, obklady, kompletnú výmenu sanity. Práce prebehli tak, aby čo najmenej obmedzili pacientov a celkovo celý chod poliklinik. Pozerám na fotografie, vyzerá to naozaj veľmi pekne. Vyzerá to tak celé bielo, čisto. Dúfam, že to tak čisto sterilne aj ostane čo najďalej. A ideálne vyhýbať sa týmto prostrediam, ideálne vyhýbať sa poliklinikám. Ja vám prajem, aby ste tam nemuseli chodiť. Ale už keď sa inak nedá, keď už sa nedá ujsť, tak čo s tým narobíme? Toto je IMT Smile.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
4: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
5: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov.
6: Drzo a nechutné.
5: Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna.
6: Budú padať hlavy.
7: Váznitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho týmu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
8: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav West Club Billiard na Kmeťkovej 1 v Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. West Club Billiard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-Klub Billiard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-Klub Billiard.
9: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
10: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Tak a policajti hliadkujú ešte stále to neprešlo ani o 7 hodine a 37 minúte. Predpokladám, že počas celého dnešného dňa sa budete s policajnými hliadkami stretávať. Jedno tu vidím nahlásenú priamo vejzermi na Nitra Východ. Ďalšia je v Dražovciach. Čo sa týka Levíc, tak tu máme na Tureckom rade policajnú hliadku. Máme tu nejakú hliadku aj pri Kráľovej nad Váhom a podľa zelenej vlny máme policajnú hliadku aj pred Nitrou v smere z Dolných Lefantoviec. Ďalšia podľa zelenej vlny je na výjazde Stopovčianok na Skýcov. Pozrieme sa ešte južnejšie, pretože mobilný radar je medzi Pribetou a k Belcám, jazdí tu čierny Golf kombi. Dávajte si na seba pozor, vyhýbajte sa neduhám, policajným hliadkám, určite jazdite opatrne, bezpečne a pokiaľ máte aktuálne informácie o tom, ako vyzerá naša doprava, dajte mi vedieť na čísle 0911 955 885. Tuto Gangsta Paradise posielam všetkým, ktorí sa cítite za volantami ako takí gangstri teraz, a teraz to vypeckujete možno, ale nejazdite jak gangstri, jazdite ako poctiví ľudia. A to neznamená, že si to nemôžete vypeckovať. O 7 hodine aj 39. minúte zostaňte s nami, buďte pozitívne naladení, počúvajte Nitrianske rádio už o 20 minút aj z

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Veľmi pekná prednáška, veľmi pekná téma sa vyskytne v Ponitrianskom múzeu už dnes 16. júna o 17. hodine. Totiž Ponitrianske múzeum sa aktuálne zaoberá témou rieky Nitry. Má aj takú výstavu, aktuálnu výstavu, ktorá sa volá Medzi brehmi Nitry. A dnes má k tejto výstave také sprievodné podujatie s prednášajúcim Petrom Michalíkom. No a ide o príbeh rieky, o premeny rieky Nitra na území mesta pod Zoborom. Pretože tak, ako majú ľudia svoje životné príbehy, tak isto ich majú aj rieky. A v prednáške sa práve pán Michalík bude zaoberať premenami rieky Nitra na našom území. Zreteľ bude klásť na využitie rieky v rôznych dejinných etapách, pretože ako dobre vieme, tak tá rieka sa menila. Menilo sa aj jej usporiadanie, menila sa možno, že aj jej funkcia. Rieka z dôvodu každoročných záplav dokonca aj limitovala rozvoj mesta, áno, avšak, dôležité avšak, vďaka úrodnému bahnu, ktoré prinášala so sebou, mohlo na poliach v jej okolí prekvitať poľnohospodárstvo. S riekou ale súvisel aj rozvoj priemyslu a priemyselné objekty stáli v bezprostrednom okolí rieky. Bola to napríklad škrobáreň, cukrovár, válka, konzervárne, mlyny a priemyselné podniky, ktoré potrebovali pre svoju prevádzku vodu. Rieka bola využívaná na rybolov, na člnkovanie, ale aj kúpanie, no to dnes už neodporúčame. V určitom období tvorila prírodnú bariéru, ktorá chránila tunajšie výšinné hradiská. Toto všetko a ešte o mnoho viac sa môžete dozvedieť dnes v Ponitrianskom múzeu od Petra Michalíka, od odborníka. Bude to o 17.00, srdečne pozývame a určite si prebehnite aj výstavu, aktuálnu výstavu v Ponitrianskom múzeu s názvom Medzi brehmi Nitry. Aby sme tú našu Nitru poznali ešte lepšie, než ju poznáme, možno aj z toho historického hľadiska. A to už je skvelá vec.

0: dievča, moje dievča, krásna pesnička. My sme včera už začali, vieš, inak všetkých vás pozdravujem. Krásne, dobré ránko vám želám, všetkým vám želám. Dneska som išiel v rytme, sexy rytme som išiel do rádia.
1: Rytpetit.
0: Ne, rytpetit, ja viem, sexy rytme hovorím, rytpetit, jaké rytpetit. No inak, to je pesnička rytpetit.
1: Áno, to je, čo si spieval po schodoch. Nie, nespieval si po schodoch, ale spieval si
0: vážne?
1: To.
0: Vážne? Aha, vidíš, tak to som si neuvedomil, že to je rytpetit.
1: Alebo on tam spieval rytpetit.
0: Áno, počúvajte, no včera sme začali básničky hovoriť od Pištinka, od Števka Ondicu, ak si spomínate.
1: Áno.
0: Áno, o tom, že aký bude mať čistý a pekný celý týždeň.
1: Celý týždeň.
0: A dnes mi prišla ďalšia básnička na dnešné ráno. A môžem teda ho ako?
1: Prosím, musíš.
0: Štefan Ondica, básnička na útorok. Koľkého je?
1: 16. júna.
0: Každý máme svoje túžby, svoje sny. Možno práve dnes sa niečo pekné vyplní. Ak nie dnes, tak v blízkom čase. Viera v plnenie krásnych snov nemôže byť pasé. Príjemný deň. No nie je to krásne.
1: To je úžasné.
0: Nie je to krásne.
1: A to on vymýšľa priamo to ráno? Že...
0: No to ja neviem, to sa musí spýtať.
1: Alebo má nejakú zbierku.
0: Je
1: už
0: na recepcii. Tak sa ho chod spýtať. Je na recepcii.
1: Ja sa ho
0: spýtam. Tak sa ho chod spýtať.
1: Včera som ho pochválila.
0: Možno ťa aj ubytuje. Je na recepcii, možno ťa aj ubytuje.
1: Ja som včera pochválila a otváril sa tak zmetenie.
0: Vidíš, on
1: že
0: nevie.
1: Bol taký, že
0: on nevie. Vidíš, my sme taký ako utajení, on nevie. No dobre, takže máme básničku za sebou na ráno. A v tejto chvíli nám zostávajú nejaké 2 minútky do momentu, kedy si povieme 8 hodín a toto sú Oteckovia. Dávny, pradávny, starodávny seriál.
1: Presne.
0: Neviem, ešte to ide v nejakých opakovačkách?
1: Už asi nie.
0: Ale v opačku.
1: Myslím, že nie.
0: Opačka, či to ide, nie?
1: Nie.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnešný 16. jún patrí Blankám a Biankám. Blanka je germánskeho pôvodu a má spoločné korene vzniku s menom Bianka. Blanka k nám prišla z ohnivého Španielska a značí bielu farbu, ktorá je symbolom čistoty. Tieto mená sú plné intenzity a energie. Blanky a Bianky sú citlivé, rady manipulujú ľudí, sú tvrdohlavé a chvíľkami namyslené. V práci sú usilovné a vedia rýchlo jednať a hlavne riskovať. Nemajú rady, ak by mali za svoje chyby platiť, preto sa radšej vyhovoria na druhých, len aby nemuseli stratiť, čo získali, aj keď neprávom. Dnes má meniny aj pes Hubert a kocúr Teodor. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň afrického dieťaťa. Ten vznikol z iniciatívy Organizácie Africkej jednoty a pripomína sa od roku 1991 a je zároveň podporovaný Detským fondom OSN. V tento deň v roku 1976 pri Johannesburgu bolo zastrelených viac ako 100 školákov a viac ako 1000 bolo zranených, ktorí demonštrovali proti nízkej kvalite vzdelávania a požadovali vzdelávanie vo vlastnom jazyku. Tento deň je určený ich pamiatke, ale tiež sa upozorňuje na súčasné problémy afrických detí, ako je chudoba, zlý zdravotný stav, obchodovanie s deťmi a nedostatok vzdelania.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeťkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeťkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie. Počasie máme 8 hodín aj 3 minúty. Ako bolo vonku?
4: Pekne,
3: pekne, ale príjemne, chladno. Chladne, sviežo. No tak... Na ráno,
4: no chladno, no ráno som otvoril dvere a brach, úplne ma tak akože striaslo.
3: Napriek tomu nám naša stanica IMETEO ukazuje 16 stupňov Celzia, jasné počasie.
4: To je naša?
3: No tak na, taká naša overená.
4: Keď sme prikoupili, no tak overená ako...
3: My sme si tak
4: ako,
3: osvojili.
4: Ako v akom zmysle overená, tak by som povedal. No dobre, nebudeme rýpať.
3: Dávame do nej dôveru.
4: Áno, tu na obrazovke prší jak hovado, vidieš von slnko.
3: Slnečko, hic.
4: A ty tu zavádzaš ľudí. No dobre, však pohode. No. Overená jak overená.
3: Spolu zavádzame teraz ľudí. Že vraj vietor severný s rýchlosťou 6 km za hodinu.
4: To môže byť, nefúkalo.
3: Vlhkosť 64. 3%, môže byť, kto vie. UV index zatiaľ nízučky, 2 z 11, ale tak. Určite to počas dňa stupne.
4: No určite sa napachlite, dajte si voľačo na gebeňu.
3: Pretože jasné. Tie denné maximálne teploty budú okolo 26 stupňov Celzia, pocitovo 25, no a vietor očakávame dnes západný s rýchlosťou 6 do 14 km za hodinu.
4: Trpia hlavne takí tí plešatí ľudia, vieš, alebo vieš, takí tí skinheadi. To je no, vážne, že ja som mám kamaráta, ten tak má takú vyslovene veľkú plešku, akože no, celohlavovú. Niektorí majú len do večka, vieš, alebo do účka, ale on má nové celohlavovú.
3: A majú opálenú.
4: Obrukovitého charakteru. Počúvaj, to je normálne červené, jak rak. Hovorím, kamarát môj zlatý, toto je...
3: Musí si to natierať, predsa ja, ten UV faktor, to nie je sranda, SPF-ko každé
4: a
3: ráno.
4: A potom hovorím, potom si sprostý, jak tágo. To udiera to UV, chápeš, na tie mozgové bunky. A to chuďatko, jedna bunka tam lieta, snaží sa uhnúť. Víš, ale tej hlave nemáš kde. To je povysávané.
3: Ja sa bojím, že o kom teraz hovoríš. To zaradšej nebudem pýtať.
4: Vymýšľam si, čo si.
3: Dúfam.
4: Toto by už bol moc. To keby som mal naozaj takého kamaráta, ale to vyprávam, tak by takú, ale takú mi fľasne, čo si to...
3: Už to stejpuje za dverami.
4: Ne.
3: No, hrdina.
4: No, ale zajtra sa to ako v podstate, bude zase pekne. Však bude pekne polooblačno, akorát budeme mať. A to... tú najvyššiu teplotu vraj okolo 26 stupňov Celzia. A už sa to vraj pomaly bude ako blížiť. No, že cez víkend, že 30, 31 stupňov, 38 stupňov Celzia a takéto šialenosti. Ja neviem, jak my prežijeme.
3: Všetci tu zomrieme.
4: Dominika, máme plán prežitia?
3: Klimatizácia, interiér a to na toto naše podzemie. My prežijeme, Michal. Tu na prežijeme.
4: Takto ľudia, my prežijeme.
3: A keď chcete, príďte do nášho bunkru sem za nami a prežijete
4: možné,
3: aj vy.
4: Ale vstupné. Berieme vstupné. Koľko berieme vstupné?
3: Neviem, koľko.
4: Pozor, keď dáme málo, to bude prepchaté. To je pozor, to je... Budú vyžadovať komfort, chápeš?
3: Ale to potom aj od pána D musíme brať.
4: No samozrejme, tak pán D prvý. No dobre, tak 26 stupňov Celzia zajtra, cca, pozor, v tieni, toto je informácia o teplote v tieni, 26-27 stupňov Celzia. Na slnečku to môže byť výrazne viac. Dobre, ideme sa pozrieť na cesty.
0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
5: Dopravný servis.
4: No, ideme sa pozrieť na cesty nitrianske. Priznám sa, že nevšimol som si, aké boli cesty, lebo ma viezli.
3: Ešte policajti hliadkujú od rána, po Nitre aj po okolí. Na tejto R1-tke na Nitra Východ, tak tam už od rána stepujú, tam od rána. Boli aj v centre mesta, tam ich už nevidno. Tam už odišli.
4: Ja neviem, aká je doprava ako live, pretože ja som tak podriemkával. Podriemkával. Však čo budem robiť, vieš? No. Takže
3: ráno.
4: Neviem. Sme ako Nitra tým pádom vyriešená. Samozrejme, ešte máme takú dozvukujúcu, tak sa to hovorí. Doznievajúcu.
3: Dopravnú špičku.
4: Ježiš, Mišo, Bože, daj tu už pokoj. Choď domov. Zabal to, zemri.
3: Tom teraz si prišiel, ano, už by si išiel domov. Áno,
4: a teraz, ne, ako zemreť, chápeš, to je jak zvieratka, vieš, oni nájdú taký kriak, vieš, schúlia sa a urobia a. No tak nejako.
3: Na pohrebné reči máš čas ešte, chvíľu.
4: No, ale len chvíľu. Takže kým dovyprávame, ajajaj, času a času. Topolčianky, tam je policajná hliadka, tam si dávate
3: na
4: pozor.
3: Na hlavnej, áno, od rána.
4: Áno, a na R1-tke, a mám pocit, že to je zase tá nešťastná, áno, je to ono. Tekovské Nemce. Odpočívadlo, to sú tie dve OMV-ky, mám pocit, oproti sebe.
3: Ano.
4: A tam je policajná hliadka. Tam si dávajte pozor aj na rýchlosť. Väčšinou to býva, teda nie len hliadka, ale aj radar. No a vyzerá to tak, že Levice sú OK. A vyzerá to tak, že Nové Zámky sú OK. Akorát máme tam veľa aut. Veľa aut je momentálne na Kapistóriho.
3: Kapistóriho.
4: Ferenc, Kapistóri. Ale neviem, či je to Ferenc. To je len typo. No dobre, to je všetko v tejto chvíli. Ja vám želám všetkým šťastnú a pohodovú jazdu. Akurát čekneme ešte zelenú vlnu, že či náhodou nemáme niečo z takého ďalšie, vzdialenejšieho. A oslany sú tam.
3: Áno, v osle. Obmedzenie v oslanoch.
4: Takže do norského osla, keď idete, tak si spomeňte na naše milované oslany.
3: Rátajte s policajným zásahom a s viacerými obmedzeniami.
4: Čo sa deje v oslanoch? Pre Boha, drogová činnosť, alebo čo? No ty tam bývaš, ty povedz, čo
3: sa
4: deje v oslanoch.
3: Ja som oslančan. Oslaniančan.
4: Neviem, či si ale vyzeráš.
3: Oslančan.
4: Áno, jak správny. Oni oslančan, poviem mé. Tak nehovorí.
3: Ďakujem.
4: Oslančan. Dobre, to je, mám pocit, že všetko. Ešte máme hliadku na D1 pri odpočívadle Piešťany v smere do Hlohovca a to je všetko. Máme 9,5 minúty po 8 hodine. A toto je Brian Adams, When You're Gone. A ja som chcel dať, aby si dala Nechcem o teba prísť, lebo to ide o chvíľočku, lebo túto pesničku ti mám dať zahrať.
3: Od koho?
4: Sa mi ozval náš hrdina a povedal k včerajším narodeninám, prosím ťa, Dominike, zahraj.
3: Náš hrdina?
4: Áno, náš hrdina. Tak. Dobre, môžeš pustiť. Nechajme to plávať, nechajme to, nechajme sa žiť. Brian

0: Áno, áno, Brian Adams, Where You Gone. No inak, teraz ideme teda zahrať pesničku pre Štopla. Ináč, áno, my sme, prerobil som štúdio na želanie Dominiky.
1: Lebo... Trvalo to 30 sekúnd. Ty hovoríš, že aký by si mesiac predával. Áno,
0: ja sa priznám, že ja som si sadol, dneska nevládzem stáť, nejak mi to ako nejde. A keďže Dominika má asi 112 cm a to má podpatky, tak poprosíme Janko, slúbil si jej, že donesieš jej štokrlík. Ako, ja viem, že slipy sa majú plniť do Vánocích a Vánoce nie sú. Ja to viem, ale vieš čo, akože malo by vhodné, keby si to držával slovo svoje.
1: Áno, Janko, ďakujem.
0: A taký nejaký prenosný ľahučký, aby s tým, lebo zase ja nebudem prebovať na tom štokrlíku. Kde by som bol pod stropom potom?
1: Akože aj tebe.
0: Mojou výškou.
1: Určite, áno.
0: Počkaj,
1: rozmysli
0: si, čo teraz rozmysli si.
1: Ja si myslím, že ten štokrlík sa zjede na všetkým. Nám dvom.
0: Rozmysli nám dvom, všetkým nám dvom.
1: Ale dal si stenu preč, dáme stenu preč.
0: Dal som stenu preč, vážne som. A fakt prerobil
1: sa vidíme,
0: som štúdio a zrazu sa vidíme.
1: To je čudné, dajme to naspäť.
0: Ja sa bojím, lebo tá moja krása. Nevídaná.
1: To teraz som bola v anonimite, mohla som si tu šparať v nose, hoci čo som mohla robiť.
0: No dobre, tak švácime teraz pesničku, berme to, že od Janka, ktorý asi teda, alebo včera ti negratuloval, mám pocit.
1: Ale dnes ma privítal s tým, že čo si včerajšie nepovedala.
0: Počkaj, včera sme dávali taký, že aj moja mama, teda môj otec má narodky, moja žena má narodky.
1: Všetci máme.
0: A Trump mal narodky. Si
1: predstav, kedy? 14. chvála Bohu.
0: 80 rokov.
1: Ja mám 15.
0: Nech mu je zem ľahká, no. Takže tak, no. Takže nechcem o teba prísť a Gladiátor v tejto chvíli pre Domču.
1: A všetkým narodeninovým oslavencom.

časť. Ale, ale, bonjour a tous. 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

Bonnie Tyler, It's Her Teach. Iné kafe, úspešne zapojený je song, ktorý si hráme teraz v 8 hodine a 22 minúte. Nech sa vám darí, máme utorok 16. júna, ešte raz 8.22.

ideme do záveru tejto polhodinky, ktorú mám s Dominčou. Spot of Fake je posledný song tejto polhodinky. 8 hodina a 28 minúta.

0: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
1: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk. Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
2: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Máme 8 hodín aj 36 minút a mapujeme dopravnú situáciu v Nitre.
3: No v Nitre situácia je naozaj ukludnená, už momentálne máme po špičke, žiadny problém nemáme. Najväčší problém je vozidlo odstavené na krajnici, a to na južnom obchvate R1. Tam si treba dávať pozor. Malo by to byť, počkajte, pozriem sa, že presne, že kde, ale malo by to byť smere na Banskú Bystricu, keď idete. Hej, prejdete Nitru západ a o nejaký čas tam môžete na toto auto natrafiť, tak si dávajte pozor, nech ho spolu so sebou nevezmete ďalej.
2: Cesta.
3: Ďalšie cesty. Ha, a cesta
2: máme. Pracujú na Dlhej ulici, pri Nitre Janíkovce.
3: Tak.
2: A ešte sa pozrieme aj na ďalšie naše prílahlé oblasti a obce.
3: No, máme to, čo sme hovorili.
2: Tekolské Nemce, policajná hliadka na tých odpočívadlách o MVK-ách, Topolčianky, hliadka na Hlavnej, aj to
3: a
2: sme už spomínali.
3: A bola aj Levica. Levica bola spomínaná. Pozri sa, tu je Levica.
2: To je Levica, to bude, ano. Ten oný, Pavla Orsaga.
3: Ten oný.
2: Ulici Pavla Orsaga, Hviezdoslava. Policajná hliadka tiež.
3: Tak, správne. A to je všetko, mám pocit, že viac toho nemáme. Ešte veľmi rýchly pohľad na zelenú vlnu.
2: Áno, oni len definujú ten radar na R1 pri výjazde Nitra východ v smere do Bábu.
3: Áno.
2: Bábo. A policajná hliadka na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Čaradíc.
3: No, nie je tam radar podľa nich. Čo som ja hovoril, že väčšinou tam býva aj radar. Nie. Len sa tam hliadkuje. Dobre, ja si myslím, že to je všetko v tejto chvíli. Tak buďte v pohode. Buďte láskyplní. A teraz prejdeme rýchlejšie na Facebook. Hej, odkiaľ čerpáme samozrejme tiež informácie o situácii na cestách, ale tento raz ideme čerpať informácie o vás, pretože ste sa zapojili a už v celkom peknom, takom hojnom počte ste sa zapojili do našej súťaže, ktorá sa týkala Toy Story, príbehu hračiek. Áno, Woodyho a Krumpy hlavy a Jessie.
2: Buzza Lightyeara.
3: Áno, alebo Raketáka po slovenska.
2: Piatá časť.
3: Po slovenska, keby ste chcela vedieť, tak po slovenska. No, tak bude predpremiéra.
2: Bude predpremiéra, bude zajtra.
3: Už zajtra.
2: O 15.00 môžete ísť, môžete vyhrať vstupenky do Mlyny Cinema za túto úžasnú predpremiéru. Stačí, keď sa zapojete do súťaže na našich Facebookoch, napíšete, ktorá je vaša obľúbená postavička. A není tu iba Woody a Buzz Raketák.
3: Ne. Máte prehľad. Woody a Slinky. Slinky je ktorý, prosím ťa?
2: Slinky to je ten psík.
3: Slinky je psík? Mm-hmm, Slinky je
2: podľa
3: psík.
2: Mňa, áno.
3: Ten je na tej strune.
2: Presne tak, ten strunový psík. Ale bola tam aj Rex, bola tam aj tá Woodyho fešanda,
3: ale
2: kobojka.
3: Čo ma potešilo, tak jedna mamina napísala, že všetky nejaké 2-3 postavičky a ja som mama. Ja som tá Andyho mama. Áno, Andyho mama. Všimla si, že Andyho mama nikdy nemá tvár?
2: Lebo nie je dôležitá v tomto svete hračiek.
3: Čiže myslíš, že ona vždy bola len po hlavu? Áno. Pokiaľ si dobre pamätám, že ten záber, že vždy, keď sa lúčili, tak zozadu, alebo keď niečo mu doniesla, že vošla do jeho izby, tak nebola vidieť hlava. No o čom bude Peťka? No veľmi dramatická vec. Už štvorka bola dramatická, lebo sa museli rozísť.
2: To je inak hrozný dojak. To bolo strašné. Prosím vás, nepozerajte to, budete revať.
3: Vážne, to je normálne, že a ja, počúvate, ja mám veľmi ako blízko, že keď nevie nájsť ako lesy domov, to jak sa stratí, konečná. Už toto stačí. Ale tam naozaj to bol veľký dojak. Akože. No a Peťka vraj bude tvrďáreň, pretože natrafia teda na žiadne vesmírnu oblodu, nič. To bude normálne tvrdá realita, lebo hračky, klasické hračky narazia na nepriateľa, ktorý sa skrýva v sociálnych sieťach a na obrazovkách a odputávajú pozornosť detí od tých bežných, krásnych vecí, ktorým sme my žili ako deti. To znamená sama modrina, samý krvavý šrám z húpačiek a z kolotočov a podobne.
2: No, tak, tvorivosť, hranie sa s tou fyzickou hračkou, no a tak tie obrazovky sú veľmi silný súper. Sú efektívne, hypnotické.
3: No. A som zvedavý, ako to za, ako teraz tí Fíni, čo zavádzajú, teda, že už normálne znižujú tú hranicu, že 13 rokov, že ne, konečná stopka, žiadna, nemôže byť proste dieťa na sociálnych sieťach. Bude to zaujímavé, hlavne ako sa to dá ustrážiť. Toto by ma celkom ako zaujímalo, lebo zase to je len o rodičoch. Záleží to, čak keď mu rodič dá ten tablet a on sa prihlási s tým, že má 16 rokov alebo pod jeho občianským. Ja neviem, ako sa to bude robiť.
2: Budú musieť tie zabezpečenie, tie kľúče vymysleť také, aby sa to nedalo.
3: Stále to bude o rodičoch a o rodičoch to môže byť aj teraz. Len je mi jasné, že keď to jeden rodič dovolí, tak už je problém. Že keď to všetci, tak to decka budú musieť zobrať. Ale keď jeden sa začne chváliť, ty trapko, ty nie si na sieťach, tak už je problém. No. Tak uvidíme. V každom prípade budeme držať samozrejme Woodymu a partičke okolo Buzz Lightyeara a Jesse
2: krumplihlavy
3: a Bulzaja. Bulzaj, to je Zuzka Šišmičová poslala, že Bulzaja majú najobľúbenejšiu. Chystá sa vziať deti za vysvečko. No tak áno, však jasné. Budeme držať palce, zajtra do obeda žrebujeme jedného z vás, ktorý pôjde a ktorý dostane dva lístky od nás do Mlynov Cinemas. Nezabudnite, že Mlynov Cinemas exkluzívna predpremiera Toy Story 5. No a jak by to bolo, aby sme si to hudobne my nepodčiarkli? Toto je klasika z roku 1995. Toto je Randy Newman, I've got a friend in me.
2: A ja tam počujem to Petra Lipu.
3: Áno, bohužiaľ nemáme. Ja bohužiaľ, počujem, ako Disney nezverejnil slovenskú verziu, bohužiaľ, oficiálne.

0: OK, toto je Frank Zappa a Bobby Goes, Bobby Brown Goes Down. Neviem, či ste Queen počúvali. Jeden pán, mladý muž, mi poslal normálne fotku, jak počúva Queen, áno, a pritom robí niečo iné.
1: Čo robil?
0: Neviem, neviem, ale viem, že niečo robí, si nepamätám. Toto je avízo aj na stredu, na zajtra.
2: Queen Rock Montreal je živý album britskej rockovej skupiny Queen.
0: Bol vydaný 29. októbra 2007 ako dvojité CD, Blu-ray, DVD a trojitý vinyl vo Veľkej Británii a nasledujúci deň v USA. Koncert bol nahraný v kanadskom Montreale, v hale Montreal Forum, ktorá v tom čase slúžila ako domovský stánok hokejistov Montreal Canadiens a poňala okolo 19 000 divákov.
2: Nahrávka vznikla 24. novembra a 25. novembra roku 1981 a All Music opísal vystúpenie Queen ako zámerne divadelné a často majestátne. Divadelné a majestátne odznie aj v našom rádiu v rámci koncertných pondelkov a stried vždy o 8. večer.

0: Pondela, streda, majestáty Queen.
1: Montreal.
0: Montreal.
1: Canadiens.
0: Áno, to bol v tej hale, kde hrával kedysi dávno. A ešte v tom čase, počúvam, v tom čase, tam zvádzali súboje aj teda Peter Šťastný za Quebec. To ešte vtedy bolo. Ešte sa tam dialo, že aké mlátenice.
1: A ty si bol pri tom?
0: No, jasné. No, my sa nenávideli tie týmy. No, dobre, počúvajte. V každom prípade teraz si zahráme Condefendence, to je skvelá kapela. Ja som videl koncert z nejakého rádia, veľmi som závidel ako tomu rádiu, že ich mali. Oni sú fantastickí a hlavný spev, oni sú dvaja tam také dosť výrazné postavičky, gitarista, taký bradatý, taký trošku pevnejší, ale neuveriteľné pohyby má a zároveň on tak by repuje. To je punk, do ktorého sa repuje a už to má taký šmer celkom, taký zaujímavý. A ten hlavný spevák, on nemá zuby. Vážne, ja neviem, či to má na schvál, že či on je z nejakého geta, alebo čo, ale...
1: Naozaj nemá zuby?
0: Vážne, on má normálne také, že miesto zubov má strieborné a neviem aké, vieš, také tie povrážané akože zuby.
1: Taký má taký vylepšený.
0: A on je tak fúfle, vieš, tak fúfle, fúfle, tak to rozpráva. A som sa jufle, no, asi ty, no vážne.
1: On dal majetok do zubov, lebo ich má zlaté, strieborné, vieš.
0: No vážne, normálne, a má to, ale počúvaj, to má taký náboj zrazu, že, no, úžasné.
1: Predal si mi tú pesničku teraz, no, The Right Wrong Man.
0: Áno, a teraz Right Wrong Man, skutočne ako mrchavý muž.
1: Dobrý, zlý, no. Správny, nesprávny muž.
0: Tak ideme teraz akože to švacnúť. Dokonca to je pesnička, na ktorej sa spolupodiel aj Fat Mike. Takže normálne reál rap. No a potom švacneme Ikar, čo nové?
1: Jana Pronská a Volci.

0: 95,4.
1: Jo. Ideme sa pozrieť na to, čo sa nám deje vo svete Ikaru. A dejú sa tam veci. Kráľovná slovenskej historickej romance Jana Pronská nám vo svojej najnovšej knihe prináša ďalší ľúbosný príbeh s dramatickou zápletkou, ktorý sa odohráva v stredovekom Uhorsku na pozadí skutočných historických udalostí. Tentoraz nám autorka pútavým spôsobom približuje zložité obdobie vlády Bela IV., kruto poznačené vpádmi mongolských hôrd. Podľa slov autorky ju tento príbeh emocionálne viac vyčerpal ako jej predchádzajúce knihy, nakoľko je taký drsný. Taký, aký si táto doba vyžadovala. Mongolské vpády na naše územie považuje za pomerne tragické obdobie našich dejín. Román nás zavede do južnej oblasti, do regiónu Tekov, aj do okolia Lučenca. A prečo sa volá Vlci? Tak to sa už musíte dočítať v knihe. Bytie vlkov vám určite spôsobí zimomriavky. Už dnes môžete hľadať knižku jednej z najúspešnejších spisovateliek Jany Pronskej. Tá prichádza so svojou novinkou Vlci. Do čítania, priatelia. Do čítania.
2: Nitrianske rádio 105,4.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnešný 16. jún patrí Blankám a Biankám. Blanka je germánskeho pôvodu a má spoločné korene vzniku s menom Bianka. Blanka k nám prišla z ohnivého Španielska a značí bielu farbu, ktorá je symbolom čistoty. Tieto mená sú plné intenzity a energie. Blanky a Bianky sú citlivé, rady manipulujú ľudí, sú tvrdohlavé a chvíľkami namyslené. V práci sú usilovné a vedia rýchlo jednať a hlavne riskovať. Nemajú rady, ak by mali za svoje chyby platiť, preto sa radšej vyhovoria na druhých, len aby nemuseli stratiť, čo získali, aj keď neprávom. Dnes má meniny aj pes Hubert a kocúr Teodor. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň afrického dieťaťa. Ten vznikol z iniciatívy Organizácie Africkej jednoty a pripomína sa od roku 1991 a je zároveň podporovaný Detským fondom OSN. V tento deň v roku 1976 pri Johannesburgu bolo zastrelených viac ako 100 školákov a viac ako 1000 bolo zranených, ktorí demonštrovali proti nízkej kvalite vzdelávania a požadovali vzdelávanie vo vlastnom jazyku. Tento deň je určený ich pamiatke, ale tiež sa upozorňuje na súčasné problémy afrických detí, ako je chudoba, zlý zdravotný stav, obchodovanie s deťmi a nedostatok vzdelania.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-Klub Biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-Klub Biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie.
4: Podľa teba by malo byť aktuálne 16 stupňov Celzia. Sedí
5: podľa
4: to?
5: Mňa?
4: Podľa toho. Však hovoríš to v upútavke.
5: Áno. A pokiaľ podľa vás je teplo, už také, že...
4: Teplo, jasno.
5: Sa treba ísť schovať do toho nášho ako partnerského klubu. Dárať si biliardík.
4: Napríklad.
5: Kapeš, zabaviť sa.
4: S-klubu.
5: A ešte aj vyhrať môžeš. Jej, počúvaj, fantastické.
4: Ale nie len klub je S, ale vietor je S. Severný.
5: Severný. Áno, áno. Áno, S-biliard nám fúka s rýchlosťou 6 km za hodinu.
4: A vlhkosť 64%.
5: Tak, tak.
4: Oblačnosť 0, normálne vyjdete slniečko a ožiarí UV index.
5: Toto by som bol opatrný, nevidíme to, vieš. A to môže ten meteo zavádzať.
4: Počuť, môže. Ja vyjdem von o chvíľu, napíšem ti, či ma osvietilo.
5: Dobre moje. Dobre, takže dneska pekný deň budeme mať a tá najvyššia teplota by sa mala dostať a vyšplať na nejakých 26-27 stupňov Celzia v tieni, upozorňujeme, keďže bude pekne, tak to slnečko sa môže oprieť a môže byť zrazu ďaleko viac. A nie len pocitovo. Dobre, pozrieme sa ešte na zajtrajšie počasie.
4: To nás čaká polooblačné s teplotami od 17 do 27 stupňov Celzia. Pocitovo dokonca ešte o niečo viac. Už sa nám to začína trochu pomaličky stúpať. Bude to medzi 20 až 29 pocitových a vietor bude severozápadný s rýchlosťou od 6 do 16 km za hodinu.
5: No pokiaľ meteorológovia naplnia svoje vyhrášky, respektíve počasie, pokiaľ naplní vyhrášky meteorológov, tak naozaj na konci tohto týždňa sa dostaneme na úroveň
4: tropického
5: tepla. No, ako tam už naozaj je to odporúčanie, že majte klímu, lebo no v sobotu má byť 33 stupňov v tieni a v nedeľu 32 stupňov v tieni.
4: To už
5: a
4: je dosť.
5: Aj v pondelok 31. Tie 30-ky sú veľmi nepríjemné. Na noci budú antropické, keďže za tropickú noc sa považuje teplota okolo 20 stupňov Celzia, alebo minimum teda 20 stupňov Celzia a majú byť také noci, čiže majú byť 21 až 22 stupňov Celzia v noci, tak to už je na takú tú klímu, alebo obložiť sa ľadom, že si tak spravíte ľadové zásoby. Uh-huh. Ideálne mať vaňu, do nej dať ľad a tam zaspať.
4: Ideálne spať vo vani, alebo si zmáčať celú posteľ, aj čo, aj to vás prechladí celkom. Zapál plus, jak vyšitý.
5: No, ináč.
4: Odporúčam na leto.
5: Dobre, toľko teda informácií o ľadom počasie, ideme sa pozrieť na cesty.
6: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
4: Po dopravných zápchách ani chýru, ani slichu, by som povedala, po 9. hodine. Akurát upozorníme ešte raz na vozidlo odstavené na krajnici. To sa nachádzalo, ty si to tak pekne definoval, že Nitra
5: No na južnom obchvate jednotky, ako prejdete križovatku Nitra Západ, tak po nejakých, ja neviem, pár stoviek metroch na ňo natrafíte práve po smere na Banskú Bystricu.
4: Ak tam ešte stále je.
5: Ak tam ešte stále je. Informácia z Waze Map o tomto hovorí a hovorí aj o cestároch, ktorí sa nachádzajú v Janikovciach.
4: Na Dlhej ulici.
5: Tak.
4: Presne tak.
5: A to mal byť všetko, aj nielen z Nitry, ale aj z Prinitria, takže čekneme ešte to okolie, takéto širšie okolie, ktoré tu na nás číha. Čo na nás číha v Leviciach napríklad?
4: V Leviciach máme policajnú hliadku na Mochovskej Pavla Orsaga Viezoslava. Teraz to zmizlo.
5: Čiže to je križovatka Mochovská a Pavla.
4: A Mochovská.
5: Mochovská, na Mochovskej. No dobre. A na Pavla Orsaga Hviezdoslava je samostatná ulica. Takže hliadky sú na PO Hviezdoslava a na Mochovskej, ako sú Levické rybníky. Tu si treba dávať pozor. A čo sme mali v Topolčiankách, tak tam to už je, tam to je už pase, tam je to vyriešené.
4: Tekovské Nemce asi stále trvajú, tie odpočívadla, tie pumpy.
5: Asi tam aj cestári, alebo nie sú. Dobre, nie sú, to znamená, že len si dávate pozor, viem, že tam bol ešte minulý týždeň uzavretý jeden pruh, neviem, či ľavý alebo pravý, v každom prípade bolo to nebezpečné a vy si dávate pozor. Na pobliž Nitry je ešte veľmi malebná dedinka Čab,
4: Čablahne,
5: v ktorom bola moja kamarátka, vážne starostka, vážne, no Evička. Pani E.
4: Pozdravujeme,
5: pani Evička E. A. Nie, ona má krásne. Evička A. No a teda tam sú policajti. Dúfam, že nie kvôli Evičke A. Tá ma zabije. No takže, áno. Takže
4: to je
5: tam
4: taký povel, že Čab lahne.
5: A čo?
4: Lahne.
5: Nie, to je lahni. Lahni. Takže tam áno. To je to na ceste medzi teda Čabom a Zbehmi. Môžeme tak hovoriť, čakajúcami. Tam sa nachádzajú ujovia policajti. A to by už naozaj malo byť všetko v tejto chvíli. Od vás informácie. Veľmi rýchly pohľad na zelenú vlnu, ktorá spomína akurát tak.
4: To je tu R1, ktorú spomíname.
5: Áno. Potom ešte ideme doľava. Tam máme D1.
4: Mobilný radar na D1 medzi Trnavou a Bratislavou jazdí tu policajný Passat.
5: Takže ak uvidíte v spätnom zrkadielku, máte na tachometri 130, miesto 110, ktorá je tam povinná, nezmyselná, lebo z diaľnice urobili nezmyselnú trojprúdovku, kde môžete ísť maximálne 110 a ohrozujete všetky naokolo. Keď napríklad sa niečo pokazí a stojí v pravom pruhu, pozdravujeme vtedajšieho ministra dopravy, fantasticky to spravil a v tejto chvíli vyzývam pána Ráža, rozmyslite si to, čo pokazil váš predchodca, urobte niečo normálne, to znamená zrušte tu ten nezmysel a z toho pravého pruhu urobte normálne, ako ten, aký to je, ten odpočívací?
4: Odbočovací,
5: to je ten pruh, kde sa nejazdí.
4: Privádzaci.
5: Radšej mlčím. Ja neviem, ale ja mám na to vek už, ty by si mohla vedieť. Takže dávajte si pozor, v každom prípade je tam policajná hliadka, ktorá sleduje, šmíruje a naplňa predstavu pána ministra bývalého o veľa, veľa pokutách. Dobre, toľko teda, čo sa týka dopravy a ideme si zahrať. Ideme vám pustiť pesničku, skvelú pesničku, ktorá tak navodí atmosféru na Harveyho oči, pretože toto je Rancid. A dneska to bude veľmi dobre, sme si pustili s Veronikou, veľmi pekná vec.
4: Veronika. Pozdravujem Veroniku ináč.
5: Čo som povedal? Veroniku som povedal? No. Ježiš, ale vyzerá, že
4: Veroniko.
5: Veroniko, moje dieťa. Ty si také vieš dieťa. La, la, la, la,
4: ja sa lúčim s vami. Dám dramatický odchod. Ja odcházim.
5: Last one to die.

0: Máme 9 hodinu a 13 minútu a už o chvíľočku teda prichádzajú Harvey oči. Dneska to je o kapela Devo. Počúvate Nitrianske rádio. Pekný deň.
1: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
2: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
3: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
4: Punková energia spojená so science fiction satírou a robotickými kostýmami, to je americká formácia Devo. Kapela, založená v roku 1973 v meste Akron v Ohiu, patrí k najvplyvnejším a najoriginálnejším zjavom hudobnej histórie. Názov Devo nie je náhodný. Je skratkou pre The Evolution alebo Devolúciu. Členovia kapely prišli s cynickou, no vtipnou teóriou, že ľudstvo sa namiesto napredovania vracia späť. Stávame sa stádovými, mechanickými a nekritickými tvormi. Celá ich tvorba bola kritikou konformizmu a konzumnej spoločnosti. Boli pioniermi žánrov New Wave a Synthpop. Gitary vymenili alebo skombinovali s lacnými syntetizátormi a vytvorili chytľavý, mechanický a úmyselne trhaný zvuk. Žlté kombinézy a ikonické červené plastové klobúky v tvare zikuratu, tzv. Energy domes, ktoré mali podľa nich akumulovať vesmírnu energiu, z nich urobili okamžite rozpoznateľné ikony. Whip It z roku 1980, skladba s textom, ktorý znie ako motivačná reč, sa stala obrovským hitom a vďaka rotácii na vtedajšom novom kanáli MTV ich vystrelila do mainstreamu. David Bowie a Iggy Pop boli ich obrovskými fanúšikmi. Bowie o nich po vypočutí ich dema vyhlásil, že sú kapelou budúcnosti. Pomohol im dokonca získať prvú nahrávaciu zmluvu. Devo neboli len hudobníci, bol to komplexný umelecký projekt. Ukázali, že popová hudba môže byť hlboko podvratná, intelektuálna a zároveň neskutočne zábavná. Bez nich by kapely ako Nirvana, Radiohead alebo LCD Sound System zneli úplne inak.

0: Living After Midnight. Život po polnoci, áno, aj tak sa to dá nejako preložiť. Judas Priest, fantastický Judas Priest. Máme 9 hodinu a 22 minútu a teraz už taká, že aj nemožno, až nejaké novšia, veď samozrejme, ale ona už tiež má 25-26 rokov, pozor. A to by človek nepovedal. Vitty Uzi a Teenage Dirtbag. Počúvate Nitrianske rádio. Pekný deň. A prišli mi novinky od Warnerov, tak niečo pozrieme.
1: Aj tu nás môžeš počuť.

Áno, Warneri opäť nás zásobili nejakými tými songami. Niektoré sú z nášho pohľadu také, že my to nehráme, takú muziku. Ale niektoré sú akože dobré, dobré. Taká stálica českej scény, ktorá sa dá preložiť ako orchester rýchlo občerstvenia. Po česky orchester rýchleho občerstvení. Inak spovedané Fast Food Orchestra je kapela, ktorá naozaj je stálicou českej ska scény. No a práve tá vydáva teraz v Čuleky v tejto chvíli nový ska popový single Správnej smer. No s nadhľadom a humorom sebe vlastným sa v ňom Fast Food Orchestra zamýšľajú nad hľadaním tej správnej životnej cesty a tak to má byť. Ináč mimochodom, keby ste hľadali tento song, tak ste teda zorientovaní v rámci streamovacích služieb, tak v takom prípade vám teda môžem odporúčiť, aby ste hľadali Správnej smer. Určite áno. Ono vyšiel vlastne na takom EPčku, kde sú tri tracky. Je tam Správnej smer, S tým vôbec nepočítej a Dej si bacha. Vydáva teda Warner Music, Czech Republic a vy tieto tri songy tam určite nájdete. Ja vám samozrejme švacnem teda ten základný s názvom Správnej smer. Počúvate Nitrianske rádio 105,4 a toto sú oni Fast Food Orchestra Správnej smer.

0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
0: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
2: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
3: Čo sa stane, ak dáte dokopy svadobného speváka a popovú hviezdu? Vznikne z toho hit. This song changed my life. Hit, ktorý rozpúta boj o slávu a uznanie. It's my song. I wrote it. Od tvorcov Oscarového filmu Once, Paul Rudd a Nick Jonas vo filme Srdcovka. V kinách od 11. júna.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
5: 105,4. 105,4.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest druhej a tretej triedy.
1: Dopravný servis.
2: A už to ide, ideme sa pozrieť na to, jak to vyzerá momentálne s dopravou u nás v Nitre a samozrejme aj v okolí, však to je logické, tak jak by to bolo, aby sme si okolie aj nepozreli. No, máme, bohužiaľ, začínam dopravnou nehodou, bohužiaľ, pretože na D1 sa zrazili dve osobné autá, je to hneď za zjazdom vlastne pri Trnave. Čiže ako náhle vlastne odbáčate z R1 na D1, tak tam pri Trnave v smere do Senca, alebo teda do Bratislavy, ak chcete, bližšie Senec, sa zrazili dve osobné autá. Treba si dávať veľký pozor. Je to highlight toho, čo sa udialo v týchto chvíľach, tak naozaj veľký pozor. No, pozerám sa aj na situáciu, teraz prechádzam do Nitry, veľmi, veľmi plynulo, prechádzam do Nitry a teda bohužiaľ vidím informáciu o tom, že ešte stále sa nachádza alebo nenachádza, to je taká rečnícka otázka, Čap Láhne, tam odbočka na Čap Láhne, nachádza sa alebo nenachádza policajná hliadka? Už nie, už tam tú informáciu nevidím. Ak náhodou sa mýlim, tak mi dajte vedieť 0911 955 885. No dobre, čo týka Levíc, tam to je čisté jak sňah, akurát na ceste medzi Tlmačmi, Lipníkom a samotnými Levicami, niekde ešte pred elektrárňami, ešte pred odbočkou na Hronské Kľačany sa nachádza policajná hliadka. Takže ešte raz, na ceste medzi Tlmačmi, Lipníkom a Levicami je policajná hliadka. No dobre, to je ďalšia záležitosť, ktorú sme vyriešili, a Zlaté Moravce sú OK. Nové Zámky, čo? Nové Zámky máme na Dvorskej ceste hliadku, policajnú hliadku, tak si treba dávať pozor. Dvorská cesta, hej, je policajná hliadka, a potom na ceste z Nových Zámkov do Dvorov nad Žitavou, alebo naopak, jak chcete, ako je odbočka, ako je stredisko poľnohospodár, tak tam je tiež policajná hliadka. Takisto si treba dávať pozor. Takže Nové Zámky sú obsadené políciou, Šala je OK. Dobre, to je všetko od vás, informácie. Poďme teda rýchlo späť na veľkú mapu, kde teda pripomínam ešte raz dopravnú nehodu, ktorá sa stala pri Trnave v smere do Bratislavy. Zrazili sa tam dve osobné autá. Zatiaľ nemáme informáciu o tom, že by sa tam nejak zdržiavala doprava, ale treba si dávať pozor. Radar je tiež pre Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc na R1. Pozor. A potom máme klasiku pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Čaradíc, je tiež policajná hliadka. Uf, no dobre, jeden radar je ešte aj nad Topolčanmi, tak to môžeme dať v Žabokrekoch nad Nitrou v smere do Chynorian. Je tam aj policajná hliadka. No dobre, myslím si, že to je všetko. Pozerám sa ešte na a teraz som išiel cez Čapce Ľahne a je to čisté, takže Miško, ty neklameš. Áno, Čap, nie Čapce, ale Čap. Dobre, OK, dávame aktuálne a pravdivé informácie. Ďakujem, toto mi napísal náš milovaný poslucháč. Ďakujem veľmi pekne. Tak toto má vyzerať, tá spolupráca je úplne geniálna. Teraz zahráme také, aj keď my teda neklameme, tak hovorí sa, že cigániš. No, je to také, by som povedal, že rasistické, ale je to tak, by som povedal, zažité. V každom prípade The Gypsy Dancer, alebo teda cigánsky tanec, je tanečník, The Gypsy Dancer, čiže tanečník, cigánsky tanečník, je pesnička od kapely Rumplet z roku 2020. Tak ja vám ju pustím. Zostaňte s nami, tak akože cigánsko-tanečno naladený, lebo to má energiu. Cigánske tance majú vždy energiu. Alebo teda, aby sme boli rómske tance. Zostaňte s nami, pozitív naladený, 9 hodina, 42 minúta.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: 105,4. 105,4.
2: Toto, čo teraz ide, to je Striko Cracker a kapela. A tá tvrdí, že ho máme nasledovať. Tak budeme, teraz 9.44. A už o chvíľočku švaciem novinku v našom éteri. Nehrali sme si ešte už spomenaním Codefendence. Ja to venujem Harveymu, lebo nás pravidelne zásobujeme skvelými vecami. A toto je jedna z nich. Tak premiére už o chvíľočku. Pesnička od Fat Mike'a. Pozor.

0: like me. Dnes sme si ich hrali a aj spomínali a teraz v tejto chvíli musím povedať, že aj zahráme znovu a niečo o nich povieme, lebo je to skvelá kapela. Ja som úplne s nimi, ja som im prepadol. Spoluobžalovaný. Tak sa dá preložiť Codefendants, kapela, ktorú si teraz v tejto chvíli budeme hrať a mňa to celkom teší. Ja som totiž to, a pozor, v premiére zverejníme song Defcons. Je to song, ktorý má všetko, čo má mať skvelý song. Určite by zapadol do nejakého soundtracku k filmu s automobilou, naháňačkou alebo lúpežou. Na 100%. Je to bomba. Oni prevažne teda tak čerpajú takú tú inšpiráciu v rape, v reggae, v latinskom pope, vo flamengu. Tam cíti folk. Hej. Ale tiež odpozerané, 100% majú odpozerané špionážne a policajné filmové soundtracky. Je to bomba. Defcons je v takej tej sérii veľmi silných singlov, ktoré oni mali, Codefendants, a ktoré ich etablujú ako veľmi kreatívnych a odvážnych. A to naozaj sú. Oni totiž to ich tvorí, to zoskupenie spoluobžalovaných, alebo to Codefendants, tvoria Mike Fett svojím vlastným menom Michael Barkett, tiež hlavný spevák, o ktorom som hovoril, že nemá zuby, Get That, Sam King, a alternatívny hip-hopový umelec Keči Ramos. Naozaj musím povedať, že sú zábavní, odvážni, bezprecedentní a neuveriteľne zábavní. A sami opisujú ten svoj žámer ako Crime Wave, alebo Kriminálna vlna. Jaj, moje nervy. Tak ja vám v tejto chvíli musím vám pustiť pesničku Defcons, ktorá má normálne, že je geniálne. Ja som ju prvýkrát počul, keď mi ju poslal Harvey, že vypočuj si toto, oni nahrali v jednom rádiu, koncert z rádia, normálne, že frekvencia nejaká. A skvelé, naozaj bol to úplne hneď, to bol hneď prvý song, ktorý začal hrať a som bol, čo si ty blázen, to je bomba. No a keď prehovoril Sam King, tak som bol hotový. Toto je Codefendants a Defcons. Počúvate Nitrianske rádio. Nech sa páči.
1: Open up this vein like an old cold razor blade. Survival isn't pretty, it's flesh hanging off her fangs. Hard not to bite that hand when it's all that's left to eat. Strip the meat off every finger that's ever gotten close to me.

0: pre nás úplne nový zážitok.
1: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
2: Diabol nosí Pradu 2.
3: Zdravím.
4: Prepáčte, čo je zač? Poznám ju?
2: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
4: Áno, sme fakt nadšení.
2: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.
5: Jojo, a týmto filmom dnes aj začíname prehliadku toho, čo v Mlynoch sa na vás môžete vidieť dnes. Diabol nosí Pradu po druhý krát 15.00. No a poďme na decka. Super Mario. Super Mario, galaktický film dnes 15.10 a tiež skvelý Star Wars. Mandalorian a Grogu 15.15. Vládcov vesmíru tu máme, to určite, o 15.40. Ale tiež The Amazing Digital Circus The Last Act dnes o 16.00. Ja len pripomínam, pretože je to taký akože zvláštny názov, že čo to je, a treba povedať, že sa jedná o... A teraz žáner tu je, hej, že thriller, animovaný, dráma, psychologický. Jedná sa o virálnu internetovú senzáciu, úžasný digitálny cirkus. Ten sa dočká svojho veľkého očakávaného záveru v celovečernej premiére. Takže nech sa páči, film bude uvádzaný samozrejme v originálnej verzii s anglickými titulkošmi. Tak, toľko teda The Amazing Digital Circus dnes o 16.00. Diabol nosí Pradu ešte raz. Tento raz o 17.15 so zvukom Atmos. No a pozor, prichádza veľký film Deň odhalenia. Je to film, na ktorý ja sa veľmi teším. Steven Spielberg si to odrežíroval a zahrali mu tu Emily Blunt, Josh O'Connor, ale tiež Colin Firth a Eve Hewson. No a je to také naviazanie na to, čo on proste, ten Steven to miluje. Hej? Ono totiž to začína presne tak, ako jeho predchádzajúci film. Roky sme tušili, že vo vesmíre nie sme sami. Nikto však doteraz nepriniesol presvedčivý dôkaz. To sa ale zmení a sme tam. Vieme presne, o čo pôjde. Deň odhalenia dnes 17.30. Piet Švestek dnes 17.55. Skvelý film, ktorý, teda český film samozrejme, Jana Svieráka. Scary Movie dneska si môžete pozrieť, Scary Movie o 18.05 s českým dubbingom. No, prichádza Michael, to je, viete, že sa jedná o životopisný film o Michaelovi Jacksonovi, dnes o 18.20. Deň odhalenia ešte raz, a keďže sa jedná o veľké sci-fi, o veľké sci-fi plátno, jak my odborníci hovoríme, tak Deň odhalenia aj so zvukom Atmos, so slovenskými titulkami, dnes 19.45. No a potom tu máme jeden taký ten špeciálny film, Čo nám zostalo z lásky. O 20. hodine sa môžeme ponoriť do Francúzsko, Dánsko, Islandsko, švédskej drámy o blízkych priateľoch Francisovi a Márii, ktorí jedného dňa sa zoznámia s Nikolasom, mladíkom z vidieka, ktorý práve pricestoval. A čo sa stane? To si už pozrite. Mlynoch Cinemas. No a poďme na horory. Backrooms za stenou 20.25. Posadnutosť 20.50. Tak trošku paródia na nich. 20.40 Scary Movie. Tak, toľko teda prehľad toho, čo dnes môžete vidieť v Mlynoch Cinemas. A teraz také malé avízo na to, čo nás čaká už zajtra, už v stredu. Áno, je to predpremiéra fantastického príbehu hračiek Toy Story 5. Tento raz veľký super, ale naši to nevzdajú. Som presvedčený o tom, že naši milovaní to nevzdajú a budú bojovať s touto príšerou, ktorá prichádza z digitálneho sveta. Ja sa teším na to, dúfam, že aj vy. Súťažíme o dva lístky, takže šup na náš Facebook a zasúťažte si s nami. Stačí nám tam napísať, že ktorá postavička vám tak prirástla k srdcu. A teraz mne prirástol k srdcu song, ktorý sa viaže k slovenskej verzii Toy Story. Peter Lipa. Máš vo mne priateľa? Áno, toto je ono. Áno. Počúvate Nitrianske rádio.
6: Máš vo mne priateľa? Máš vo mne priateľa? Keď ti znie len tu pod stát a ty sám a sám máš ich prerovnať. Spomeň si, čo ti vravel kamarád, vždy máš vo mne priateľa.

Máš vo mne priateľa, príde bieda, príde trápenie, no nikto nás nepremôže, kým sa chránime. Držme stále spolu, ty predsa vieš, že máš vo mne priateľa. Máš vo mne priateľa. Viem, môžu sa nájsť aj takí, čo sú mocnejší ako ja, i rýchlejší snáď, možno

0: programe boli použité komerčné informácie.
1: Mlyny Cinemas. Úplne nový zážitok.
2: Dobré ráno, Nitra.
3: Dnešný 16. jún patrí Blankám a Biankám. Blanka je germánskeho pôvodu a má spoločné korene vzniku s menom Bianka. Blanka k nám prišla z ohnivého Španielska a značí bielu farbu, ktorá je symbolom čistoty. Tieto mená sú plné intenzity a energie. Blanky a Bianky sú citlivé, rady manipulujú ľudí, sú tvrdohlavé a chvíľkami namyslené. V práci sú usilovné a vedia rýchlo jednať a hlavne riskovať. Nemajú rady, ak by mali za svoje chyby platiť, preto sa radšej vyhovoria na druhých, len aby nemuseli stratiť, čo získali, aj keď neprávom. Dnes má meniny aj pes Hubert a kocúr Teodor. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň afrického dieťaťa. Ten vznikol z iniciatívy Organizácie africkej jednoty a pripomína sa od roku 1991 a je zároveň podporovaný Detským fondom OSN. V tento deň v roku 1976 pri Johannesburgu bolo zastrelených viac ako 100 školákov a viac ako 1000 bolo zranených, ktorí demonštrovali proti nízkej kvalite vzdelávania a požadovali vzdelávanie vo vlastnom jazyku. Tento deň je určený ich pamiatke, ale tiež sa upozorňuje na súčasné problémy afrických detí, ako je chudoba, zlý zdravotný stav, obchodovanie s deťmi a nedostatok vzdelania.
4: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
5: Počasie.
4: Tak čo, je plušť alebo nie je plušť? No musím povedať, že je, ale taká teplotná plušť. No ešte momentálne, ešte sme poď, ešte máme 19 stupňov Celzia, takže dá sa, ale pôjde to vyššie, výrazne vyššie. 26 stupňov Celzia očakávame dnes, že by to malo byť takéto, taká tá teplotná špička, teplotný pik. Teplotný pik očakávame dnes na úrovni 26 stupňov Celzia v tieni. No, čo sa týka vetra, tak by mal fúkať taký premenlivý vetríček, hej, zo severozápadu až západu o rýchlosti medzi 6 km za hodinu až 14 km za hodinu. No a pozor, večer môže sa stať, že príde nejaký ten letný dáždik. Či tomu tak naozaj bude, nevedno. V každom prípade na meteo.sk nám tvrdia, že môže prísť okolo 23.00, môže prísť. To by nebolo zlé, to by vôbec nebolo zlé, keby nás to tak zvlhčilo. Čo sa týka zajtrajšieho dňa, tak očakávame opäť v podstate príjemný deň, kedy sa bude striedať tá oblačnosť, je to jasné. Pôjdeme od skorého jasna až po nejaké polooblačno a tak. A tá najvyššia teplota by sa mala hýbať na úrovni tak ako dneska, čiže tých 26-27 stupňov v tieni. V tieni. No, očakávame zajtra severozápadný vietor o rýchlosti od 6 km za hodinu do 16 km za hodinu. No a v obidva dni, aj dnes, aj zajtra, očakávame relatívne vysoký UV index. Mali by sme byť na tej stupnici od 0 do 11 na sedmičke. Takže sa niečím napachtlite. Určite áno. Ak idete von, nepodceňujte to. Verte mi, že nepodceňujte to. Dobre, toľko teda informácie o ľadom počasia. Ideme sa pozrieť na cesty. Pekný deň.
6: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
5: Dopravný servis.
4: Začíname informáciami od nás a musím povedať, že Nitra je stále pokojná, nemáme žiaden zásadný problém. Na Hanulovej nám uzatvorili jeden pruh, tak si dávajte pozor. A plus máme informáciu a stále si predstavte už 2 hodiny o automobile, ktoré je odstavené na krajnici na južnom obchvate R1 v smere na Banskú Bystricu. Je to na úrovni Jarockej ulice. viete kde, hej, tam, jak sa teda prechádza Hviezdoslava Trida do Jarockej, aj tak, a ide sa už na Jarok, tak tam na tej úrovni je ostavené toto auto, dávajte si pozor, nech ho nezoberete so sebou ďalej o pár metrov. No a čo sa týka policajných hliadok, tak máme v poblížni Nitry, a to konkrétne na Hloveckej ceste v Krvavých Šenkoch. V Krvavých Šenkoch väčšinou býva nielen hliadka, ale radar. Tak si dávajte pozor na rýchlosť, je tak kopčeka, keď ide od zbehov. A je to dosť také, že nebezpečné, by som povedal. Smerená Topolčany sa nachádzajú AD1, dve dôležité veci. AD1 sú to cestári, ktorí sa nachádzajú niekde medzi Ludanicami a Chrabranmi, a pár metrov ďalej je cesta pod horou a presne na úrovni cestárov niekde v Nitrianskej strede sa nachádzajú uvia policajti, ktorí teda kontrolujú či už rýchlosť alebo spôsob jazdy. No dobre, toľko to teda informácie z Nitry a takéhoto blízkeho okolia. Cestárov nám hlásite aj v Hosťovej. Hej, po hranice Hosťová, tak v Hosťovej sú cestári, tu si dávajte pozor. A pozerám sa ešte na informácie zo Zelenej vlny. Tí hlásia dopravnú nehodu v protismere, či v smere k nám, za Vlčkovcami, smere k nám sa zrazilo osobné auto s motorkou. Toto je vždy veľmi nebezpečné. Dávajte si pozor. Za Vlčkovcami smere do Trnavy, a nie, je to v smere, je to od nás, pardon, beriem späť. Za Vlčkovcami smere do Trnavy sa zrazilo osobné auto s motorkou a už sa tam vytvárajú kolóny. Je to tesne pred odbočkou, že z R1 idete na D1. Takže veľmi nepríjemná záležitosť, a teda by som povedal, že počítajte s nejakým zdržaním. A nie nejakým, ale vyzerá to na výrazné zdržanie. Dobre, toľko teda informácie z dopravy. Buďte s nami pozitívne naladení. Máme nejakých 7,5 minúty, takmer 8 minút po 10. A pred nami je krásna francúzska Élysée a jej úžasný song Je ne marais. Počúvate Nitrianske rádio.

famózna vec, Vašo Patejdl, song z roku 1987, Voňavky dievčat. A teraz pre mňa taká chuťovečka, ak dovolíte. A však mám právo, nie? Na chuťovečku. Duran Duran, Seven Prayer z roku 1982. Mimochodom, dobre správy mám, príde na návštevu Adina Robobalko, budeme sa rozprávať o vinnej ceste. Pozor. Ale v inej ceste a potom nás čaká ešte fantastická vec, lebo príde na rozhovor aj Anička Šimončičová a budeme sa baviť o opäť o divadelnej Nitre, aj o tom, že o tých úspechoch, ktoré divadelná Nitra má momentálne, myslíme na poli finančnom, pretože fantastická informácia prišla, z mesta, kde mesto, jak jeden človek, čo je famózne, jak jeden človek sa rozhodli podporiť divadelnú Nitru a to je samozrejme skvelá informácia. Takže veľký potlesk, veľké ďakujeme.

Veľké gratulujeme pre našich poslancov, ktorí takto myslím si, že pomohli zachovať divadelnú Nitru v našom meste. Úžasné. Keď už štát sa nevie postarať a neváži si svoju v podstate aj históriu, bo súčasť histórie, súčasť tradície, tak mesto áno. Gratulujeme. Už 17. zajtra príde Anička Šimončičová a 18. Robo Balko. A vinná cesta, pozor, je pláne vinná cesta už tento víkend.

Už som vás pozval a ešte tak budem robiť a činiť častokrát, pretože skvelá akcia si zaslúži viacnásobnú pozornosť. V sobotu 20. júna totižto nás čaká veľmi obľúbená svetojanská nočná vinná cesta 2026. A ak netušíte, kde to je, no tak jasné, v Koliňanoch, našich milovaných Koliňanoch. Letný večer v Koliňanských vinohradoch. To teraz zavrite oči, predstavte si ich. Letný Vánok. sa mihoce medzi hajlochmi. Nie je viac. Vôňa vína, hrozna, hudby a ľudí. Hej, sa mieša s otvorenými pivnicami. Ja som to asi prehnal. V každom prípade vás čaká naozaj nádherný večer, letný večer v Koliňanských vinohradoch. Ja sa na to osobne veľmi teším. Poďme si povedať ešte raz čas a miesto. 20. júna 2026 medzi 16. Hej, hodinou a pozor, do 21.6. a polnocou. Takže naozaj bavíme sa o noci. To si píšte. No, jedná sa teda ešte raz o svetojanskú nočnú vinnú cestu 2026, na ktorú vás pozývajú samozrejme koliňanskí vinohradníci. Čaká vás večer plný miestnych vín, otvorených pivníc, hudby, občerstvenia a príjemné letné atmosféry vo vinohradoch. Návštevníci budú môcť prechádzať medzi zapojenými pivnicami, ochutnávať vína miestnych vinárov a užiť si jedinečnú scenériu jednej z najkrajších vinárskych lokalít podzoborského regiónu. Nezabudnite a zapisujte 20. jún 2026 od 16.00.

0: Song z roku 1990, The Rembrandts. Tých si pamätáme skôr z priateľov. Ne, The Friends. Zo seriálu, kde urobili famóznu záležitosť hneď na úvod seriálu. Toto je teda song Just the Way It's Baby, ktorý nám pomaličky končí alebo ukončuje túto polhodinu. Ešte nám zostáva pár minút a tie vyplníme pesničkou od Elánu. 2 a 2. A to je tiež pekná vec. Zostaňte s nami pozitív naladení. 10. hodina 27. minúta. Počúvate Nitrianske rádio.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus. Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk. Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
4: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: OK, ideme sa pozrieť na to, jak to vyzerá momentálne s dopravou v Nitre a v okolí, pochopiteľne. Začíname informáciami priamo u nás v Nitre a tam teda je v podstate pokoj, stále nemáme žiaden problém ani s políciou, nemáme ani informáciu o tom, že by sa niekto niekde ťukol. Stále, už 2,5 hodiny nám stojí auto na južnom obchvate R1 smere na Banskú Bystricu, tak si tam dávajte pozor. A plus máme policajnú hliadku v krvavých šenkoch. A v šenkoch to vyzerá tak, že okrem hliadky tam väčšinou býva aj radar. No dobre, toľko teda od nás z Nitry a poďme sa pozrieť ešte na takéto širšie okolie. Mali sme bohužiaľ dopravnú nehodu, ešte stále je. Za Vlčkovcami smere do Trnavy sa zrazilo osobné auto s motorkou a máte tam rátať s kolonami, tak dúfajme, že sa nestalo nič vážne, že to nebolo akoby smrteľné alebo niečo podobné, keď vždy je to veľmi nepríjemné, keď je tá motorka zarátaná. Dobre, hliadka je na R1 pri odpočíva za Tekovské Nemce smere do Čaradí, to je na tých OMV-kách a myslím si, že to je v tejto chvíli všetko. Ešte jednu informáciu máme takú, že celkom zaujímavú. V Oslanoch je policajný zásah. No a tam máte rátať tým pádom s viacerými obmedzeniami. To je všetko v tejto chvíli. Ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu. Pred nami Starship a We Build This City. Počúvate Nitrianske rádio.

0: To jak ty spievam už teraz. No. Tú pesneč poznáte. No, Montmartre sa nám blíži a tam bude priestor na takéto
1: aj pre mladé talenty.
0: No, napríklad pre teba, ja si ťa viem predstaviť.
1: Pošlem do 15. júna, mám čas poslať video do duša. Pánovi D.
0: Ja by som dal, že by si mohla robiť taký kvíz, že hádajte, aká to je pesnička. Vieš, by sa postavila a prvá pesnička.
1: A ty by si uhádol.
0: No určite. A teraz, no deti, dobre, tak ideme na druhú pesničku. No dobre, v každom prípade, áno, deti môžu prihlasovať sa. Mám pocit, to je dramaturg@sdn.sk, že? Tam to je, tam sa treba prihlásiť. No treba, bolo by dobre, keď si sa prihlásili. Bude tam znamená, že pódium a môžete sa zapojať, môžete byť súčasťou vlastne nitrianského Montmartre. Viete, že Montmartre v Paríži je ulica, ktorá je plná umenia, plná proste divadla, hudby, maliarov, proste umelcov.
1: Toho pouličného, všetkého pekného.
0: Je to nesmierne príjemné a kto nebol na Montmartre v Paríži, tak nežije.
1: V podstate
0: nebol v Paríži. Tam sú tie sochy stoja, že? Také, je to pekné.
1: Krásne, no, romantické.
0: A my aspoň na jeden deň budeme mať Montmartre aj u nás v Nitre, kedy príde množstvo divadiel, napríklad.
1: Napríklad tam bude divadlo Na hojdačke, divadlo Houže, divadlo Postav sa za seba. Taká radikálna.
0: No, to musíme inak. Alebo aj tiež spoza voza.
1: A ďalší zaujímavý sprievodný program. Na ulici 7. pešieho plúku, teda nehľadajte tu Montmartre, prosím, lebo nenájdete.
0: Aj keď my by sme boli radi, keby sme z takého toho militantného, akože odišli k takému tomu umeniu a láske. Takže ulica 7. pešieho pluku, ako vážime si samozrejme vojakov, ktorí boli súčasťou 7. pešieho pluku, ale akože, však 7. pešieho pluku môžeme aj volať aj inde, nie? Tak, a v centre mesta pri divadle
1: by sa hodil Montmartre.
0: Celkom taký akože ulica, no inak, Montmartrová ulica.
1: Ulica Montmartre.
0: To není zlé. To není zlé, aj keď divadelná ulica by stačila. Takže keby taký návod, vidíš, bol tu náš pán primátor a zabudol som sa na to spýtať.
1: Zaváhal si, kedy príde na budúce?
0: Neviem. Už teraz kandiduje, vieš, takže môže prísť už len ako kandidát, vieš. A to sa ho pýtala a on je taký, že ne, ja nebudem porušovať pravidlá. Čuduj sa svete, človeče.
1: Etický kódex.
0: Čiže on už ako primátor nepríde. Takže keď príde, tak ako kandidát. Takže normálne ako oficiálne, že tí jeho, neviem, čo sú tam, tí čo robia mu kampaň, tak by sa ohlásili. Takže to divadelná ulica není zlá proste. No bohužiaľ, zatiaľ to máme ulicu 7. pešieho pluku. Tam môžeme akurát tak preniesť ukážky to, čo bude čo onedlho na agrokomplexe. Tam
1: je, ano, hromobitie.
0: Hromobitie. Hrmenie pod zubom. Hromobitie. No a rok loutkového divadla, to je medzinárodný projekt, ktorého súčasťou sa práve stáva v tomto roku aj teda nitriansky Montmartre. Tak sa máte na čo tešiť. Idzte do toho a prihláste sa na ten detský Montmartre, na ten malý Montmartre.
1: A prihlásiť sa môžete ako dobrovoľníci, lebo zháňajú dobrovoľníkov teraz vo veľkom. Uh-huh. Takže 28.6.
0: Na štýl divadelnej Nitry. Tá je s tým veľmi tak akože známa, že tí divadelní, dobrovoľníci vyrástli, doslova generácie dobrovoľníkov na tom vyrástlo a to divadlo nadalo im to veľa známostí.
1: Určite áno, hlavne ten pocit dobrovoľničiť je na nezaplatenie.
0: Či môžu decká vystúpiť, ešte to si povedzme?
1: Napríklad recitovať môžeš, alebo krátky príbeh, môžeš nejakú prózu povedať, môžeš zaspievať niečo, môžeš nejakú etitku ukázať divadelnú, alebo etitku. Nejakú pohybovú, fyzické nejaké divadielko, zažonglovať. Ja by som veľmi chcela, aby tam niekto prišiel a zažongloval.
0: No a v divadle urob šaša. Nebudem robiť šaša. Inak taký odkaz od divadla, alebo z divadla je, že dôležitá je chuť tvoriť a odvaha vystúpiť pred publikom. Nie dokonalosť, to si zapamätajme. A častokrát, a to viem z vlastnej skúsenosti, práve nedokonalosť býva taká tá najkrajšia na tom všetkom, lebo to človek vie oceniť, že proste nie všetko je dokonalé, ale tá chuť a odvaha ukázať A to, čo dokážeš, je ďaleko viac.
1: A tá energia. Milé deťurence, nebojte sa vystúpiť 3 minúty.
0: Tak a máme ešte aj podmienky toho celého. Mali by to byť deti od 3 do 12 rokov.
1: Tony má smolu.
0: Aj ja. Počúvaj, tak som chcel. Ja som Miško Kožuch. A mám básničku, keby ste chceli počuť.
1: Akú, povedz, zarecituj.
0: O krokodílovi mám básničku. Ja som chudá krokodíl. Opustený, celkom sám a jediný, lebo som sa narodil z rozvrátenej rodiny. Môj otec veľa pil a moju mamu stále bil. Až raz prišiel lovec bil a môjho otca ulovil. Potom z neho spravil 4 krásne opasky. A tak som ja, chudáči krokodíl, vyrastal bez lásky. No nie je to krásna básnička. Jozef Mokoš. No, je to, toto som recitoval, keď som bol tretiak.
1: A smutná, na slzíčke mi vychádza.
0: No, učiteľky padli tiež zo pár slzíčiek a iného dôvodu. No dobre, takže vidíte to, ide to, ale ja už sa nemôžem prihlásiť.
1: Postupuješ za ďalšieho kola, pán boss rozhodne o tom.
0: Ešte raz, dramaturg zavináč sdn.sk a napíšte tam, ako sa voláte, koľko máte rokov, krátky popis toho, čo predvediete, hej? A potom samozrejme napíšte kontakt na svojho tatina, maminu alebo pedagóga. Môžete jednome cez školu sa prihlásiť, vôbec nie je problém. No a keď priložíte aj videjko na 1-2 minúty, nech sa páči. Keď sa nezmestí do tej správy mailovej, tak cez úschovňu.
1: Alebo do Messengera.
0: Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre.
1: Dobre.
0: A pozor, termín uzávierky už sa blíži, je to 15.6.2026. No a poďme principále, nech sa nám teda ozve, nech nás pozve na túto skvelú záležitosť.
1: Ale.
2: Bonjour à tous. 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.
3: www.radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: 105,4.
2: Dnešný 16. jún patrí Blankám a Biankám. Blanka je germánskeho pôvodu a má spoločné korene vzniku s menom Bianka. Blanka k nám prišla z ohnivého Španielska a značí bielu farbu, ktorá je symbolom čistoty. Tieto mená sú plné intenzity a energie. Blanky a Bianky sú citlivé, rady manipulujú ľudí, sú tvrdohlavé a chvíľkami namyslené. V práci sú usilovné a vedia rýchlo jednať a hlavne riskovať. Nemajú rady, ak by mali za svoje chyby platiť, preto sa radšej vyhovoria na druhých, len aby nemuseli stratiť, čo získali, aj keď neprávom. Dnes má meniny aj pes Hubert a kocúr Teodor. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň afrického dieťaťa. Ten vznikol z iniciatívy Organizácie africkej jednoty a pripomína sa od roku 1991 a je zároveň podporovaný Detským fondom OSN. V tento deň v roku 1976 pri Johannesburgu bolo zastrelených viac ako 100 školákov a viac ako 1000 bolo zranených, ktorí demonštrovali proti nízkej kvalite vzdelávania a požadovali vzdelávanie vo vlastnom jazyku. Tento deň je určený ich pamiatke, ale tiež sa upozorňuje na súčasné problémy afrických detí, ako je chudoba, zlý zdravotný stav, obchodovanie s deťmi a nedostatok vzdelania.
3: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeťkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeťkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
4: Počasie.
3: OK, ideme sa pozrieť na to, čo sa nám deje v rámci počasia u nás v Nitre a v okolí, pochopiteľne. Začíname teda informáciou, ako bude a ako je momentálne aktuálne v Nitre. No, máme pekné počasie, aj dneska, aj zajtra očakávame pekné počasie. Momentálne panuje nejaký 21 stupňov tieni. A vietor nám fúka zo západu o rýchlosti 11 km za hodinu a vlhkosť vzduchu máme 47%. UV index je na 6 z 11, čiže už je vysoký. No, čo sa týka toho cieľa dnešného teplotného, tak očakávame 26 až 27 stupňov Celzia v tieni, pripomínam. A čo je zaujímavé, tak večeru by malo sa rozprčať. No, k večeru, skôr v noci, alebo k noci, blízko k noci. Okolo 23.00 by sa mal zniesť na našu matičku zem dážď, čo nie je vôbec zlé, samozrejme. Čo sa týka informácií ohľadom toho dažďu, tak by mal trvať od tej 11. zhruba do 1. ráno. Super, teším sa. No poďme sa pozrieť, ako bude zajtra teda. Zajtra by sme mali vstávať, ak teda vstávame okolo, čo ja viem, 8, 7, 8, 6, tak už do skoro jasnej oblohy. Do skoro jasnej oblohy, mimochodom, slnko nám vychádza zajtra o 4.46, čiže o 3.45 na 5, tesne po 3.45 na 5. No a celý deň bude pekný, opäť veľmi pekný, slnečný, s tým, že teplota sa bude hýbať až na úroveň 27 stupňov v tieni. Opakujem, v tieni, takže na slniečku môže byť výrazne viac. Dobre, toľko teda informácie ohľadom počasia a ideme sa pozrieť na cesty.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
4: Dopravný servis.
3: V Nitre sa nám nič nemení, nemáme žiadnu novú informáciu oproti tomu, čo sa dialo pred pol hodinou. Hlohovecka sa nám mení. Okrem krvavých šenkov máme informáciu aj zalekšenie z časti Lahne, kde je takisto policajná hliadka, čiže o pár 100 metrov ďalej od krvavých šenkov. Neviem, či to je nachytávka pre vodičov, že dva za sebou, alebo teda je jedna informácia staršieho dáta a nová novšieho, že sa presunuli na tento úsek. Uvidia policajti, buďte tam opatrní. Proste ako náhle prejdete, vidíte z Nitry, tak až po Alekšince samotné buďte opatrní a jazdite tak, ako máte. To nie, že by ste v inom čase nemali jazdiť, ako máte, ale teraz buďte vyslovene opatrní. No dobre, myslím si, že to je všetko. Máme stále máme informáciu o tom, že policajti sú na odpočívadle Tikovské Nemce. Sú tam aj cestári v smere na Nitru a tým pádom si tam dávajte pozor aj na túto skutočnosť. Zo Zlatých Moraviec máme hliadku hlásenú a to na ulici SMP. No dobre, myslím si, že to je všetko. Aj keď ešte by sme mohli spomenúť, že si dávajte pozor na celom úseku R1 od Nitry až po Tekovskú Breznicu, pretože je tam viacero policajných hliadok. Tak, dobre, teraz je to všetko. Rýchly pohľad na zelenú vlnu, že či volačo nemajú pre nás. Tak, a majú teda informáciu, že pri Zlatých Moravciach smer do Beladíc je radar. To je to, čo hovorím, že tam naozaj od Nitry si dávate pozor až po naozaj za Zlaté Moravce, lebo je to tam viacero je policajných hliadok, možno aj radarov. No obojsmerne máme informáciu, že Tikro a Šankoch sa obojsmerne sleduje vaše počíňanie na cestách. Ďalej máme hliadku hlásenú z Nitrianskej Stredy, takže pozor smer Topolčany, kde obojsmerne sa opäť sleduje vaše počíňanie na cestách a hliadka je v Nedanovciach a opäť obojsmerne. No a poďme na najdôležitejšiu informáciu. V prípade, že idete do Bratislavy alebo smer Trnava, tak za Vlčkovcami, v smer do Trnavy sa zrazilo osobné auto s motorkou a máte tu rátať s kolónami. Toľko teda informácie z dopravy. Teraz už pred nami je Tom Gregory a jeho rieka River. Počúvate Nitrianske rádio, máme 7 minút po 11.

0: Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
1: Tak, prichádza teda informácia o tom, čo všetko môžeme zažiť so Zen Budhom. Áno, je to tak, so Zen Budhom. Tak poďme na to. Prišla nám veľmi zaujímavá kniha a ja teda som sa rozhodol, že to zároveň okorením aj takou naozaj hudbou zen buddhistickou, ak dovolíte. Toto je ono, počúvate? Ideme meditovať. No, naučme sa umeniu pokojného života. A to pozor od hlavného kňaza zen buddhistického chrámu v Japonsku Shunmya Masuna. Jeho predchádzajúce knihy Umenie bezstarostného života a Umenie obyčajného života sa stali na Slovensku bestsellermi. Chcete viesť spokojný život? Musíte nechať odísť zo života veci, ktoré vám škodia a oberajú vás o energiu. Nechať veci odísť. Koľkokrát sme to už počuli a koľkokrát sme to vyslovili? Toto mi už neslúži, musím to zanechať a ísť ďalej svojou cestou. Niekedy išlo o škodlivý zlozvyk. Inokedy o nefungujúci vzťah či zamestnanie, ktoré nás zničilo. No oveľa ľahšie je to povedať, ako zrealizovať.

0: Ak chcete svoj život zobrať do vlastných rúk a urobiť to pokojnejším a vyrovnanejším, je tu kniha, ktorá vám v tom pomôže. Zenbuddhistický mních a autor bestsellerov Umení života Shunyo Masuno je tým pravým odborníkom na púšťanie nepotrebných vecí. Je hlavným kňazom v zenbuddhistickom chráme a oceňovaným dizajnérom zenových záhrad. O pokojnom živote vedia mnísi v zenových kláštoroch asi najviac na svete. Ich vyrovnanosť je legendárna a práve preto sú Masunové knihy také úspešné. Nečakajte siahodlbú teóriu o vzdávaní sa nepotrebných vecí. Táto príručka obsahuje konkrétne kroky, ako sa to naučíte. Je cestou k vášmu oslobodeniu. Ak sa chcete naučiť umeniu pokojného života, tak vám to pomôže hlavný kňaz zenbuddhistického chrámu v Japonsku Shunya Masuno. A vy už môžete hľadať túto knihu vo svojom obľúbenom kníhkupectve. Toľko teda nová kniha od Ikaru a dúfam, že vy budete spokojní a budete viesť pokojný život. 105,4.
1: Počujem vám Nitrianske rádio. 105,4.

OK, vrátime sa k americkému futbalu, alebo vraciame sa k americkému futbalu, ktorý nám robí takú radosť. Tento týždeň nám to nevyšlo, prehrali sme s favoritom na Vysočine, však to vieme. Prehra bolí, ale zase na druhej strane treba povedať, že v zápase s favoritom na titul ukázali naši chlapci charakter a kopec pozitívnych momentov. No a v tejto chvíli mi nezostáva nič iné, len pozvať vás všetkých, aj sám seba, pozývam na zápas našich chlapcov, posledný zápas základnej časti českej Snapback ligy, ktorý sa uskončí 21.6., čiže túto nedeľu na našom mestskom štadióne, a zahrajú si v poslednom zápase s Přerovom Mamuc. No našim chalanom samozrejme budeme držať palce, aby sa dobre naladili pred play-off. A dobré naladenie znamená zvíťaziť v semifinále a znamená to, že sa naši chlapci potom následne dostanú do finále, ktoré sa odohrá na našom štadióne. Takže opäť veľká symbolika a návrat k tomu, čo sa udialo pred 2 rokmi, keď naši vyhrali celú českú Snapback ligu. A bol to veľký šok, bol to veľký šok. A budeme sa tešiť a dúfať, že sa tak stane aj túto sezónu. Takže ešte raz pripomínam 21.6. Přerov Mamuc na našom štadióne. A práve ešte jednu avízo, a to na podcast našich chlapcov, našich hráčov, Nitra Knights, majú ho a približíme vám zákulisie našeho futbalového klubu, našeho amerického futbalového klubu, a samozrejme aj pozvánku, predpokladám, že dajú, a situáciu v klube pred zápasom 21.6. Vo štvrtok o 16. hodine bude premiéra a v sobotu o 14. hodine repríza práve spomínaného podcastu Hádl pod zoborom. Chce to relax, chce to kľud, chce to pohodu. V tejto chvíli prichádza relax. Á, takže máme Frankie Goes to Hollywood Relax v 11. hodine a 27. minúte počúvate Nitrianske rádio.

0: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
2: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
3: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
4: Váznitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
6: 105,4. 105,4.
7: Ideme do poslednej polhodiny, predtým, než sa pôjdeme napapať. Záručí tento začiatok skvelá Kim Wilde, Shake It Love, a potom ideme na dopravu. 0911 95 885.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Tak sa poďme pozrieť na to, jak to vyzerá momentálne s dopravou, či sa nám niečo pohlo alebo nie. Ja len pripomínam telefónne číslo 0911 955 885. To je ono. Ak máte teda niečo, tak nám kľudne dajte vedieť aj hlasovkou, prípadne SMS-kou. Ale ideálne je na WhatsApp, keď mi to pošlete všetko. Alebo sa mi to zjaví tu na hneď priamo na počítači. Aj tie hlasovky hneď viem dávať do éteru tým pádom. No máme policajné hliadky na ceste do Lehoty, to znamená, sú ešte stále v krvavých šenkoch, tam sa meria rýchlosť a tiež sú na odbočke do Alekšinec Lahní. Nie, ty si nelahní, ako Lahní, akože dediny, obce, časti obce. Čo týka ďalších ciest a úsekov nitrianskeho regiónu, tak musím povedať, že veľký kľud, a to je dobre samozrejme. Najbližšie máme v Zlatých Moravciach na ulici SMP policajnú hliadku a pri Leviciach na ceste na odbočke do Hronských Kľačian. Tak je to presné. Dobre, to je všetko. Od vás rýchly pohľad na zelenú vlnu, kde bola teda zaznamenaná dopravná nehoda a pred pol hodinou ešte stále riešená, kedy sa zrazilo osobné auto s motorkou, ešte stále to mi to tam visí. Za Vlčkovcami smere do Trnavy alebo do Bratislavy, ale už tam nie sú také zápchy, jak tam boli toť prednedávnom. To je dobrá informácia. Radar ste videli aj pri Zlatých Moravciach na R1 v smere do Čaradíc a plus ste videli hliadku pri odpočívadle Tichovské Nemce v smere do Čaradíc. Takisto. To je všetko v tejto chvíli. Ja vám samozrejme želám pohodu za volantom. Nech sa deje čokoľvek. Dúfam, že budete v pohode a v bezpečí. Máme 8 minút po pol 12. a nás tuto pol hodinu čaká čo iného ako Harvey oči a kapela Divov. Dobrá vec, fakt, dobrá vec. Koniec koncov, vypočujte si, ak ste nepočuli po 9.
3: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.

Prišiel čas zagratulovať, naozaj zagratulovať, pretože naše milované župné zariadenie, a to je také žartý nábok, oceňoval 31 najúspešnejších žiakov stredných škôl, a to je skvelé samozrejme. Počas slávnostnej ceremónie v koncertnej sále župného domu odovzdali skutočne 31 žiakom stredných škôl z riadovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja ocenenia. Najúspešnejší študenti si ich prevzali za mimoriadne výsledky v olympiádach, odborných a umeleckých súťažiach na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni. A to je skvelá vec. No poďme sa pozrieť, ale kto teda naozaj bol ten najšikovnejší. Stredné školy, gymnázia v našom kraji vychovávajú výnimočných ľudí. Ocenení študenti sú toho dôkazom. Ich námaha má hodnotu. Spoločnosť si všíma tí, ktorí sa snažia. Pochválil úspešných žiakov predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja náš župan Branislav Becík. Výsledky, ktoré kraj ocenil, nevznikli sami od seba. Za každým stoja hodiny príprav, podpora rodiny, pedagógov a predovšetkým osobné odhodlanie každého z mladých ľudí. Nitrianský samosprávny kraj má vo svojej zriadovateľskej pôsobnosti desiatky stredných škôl, gymnázií a odborných škôl. To, že naši žiaci vynikajú od matematických olympiád cez remeselnícke súťaže až po medzinárodné umelecké prehliadky, je dôkazom šírky a kvality vzdelávania, ktoré poskytujeme, doplnil Jožef Kürty, vedúci odboru školstva, mládeže a športu úradu Nitrianského samosprávneho kraja. A poďme teda si naozaj reálne povedať, kto tí šikovní sú, lebo to treba. Z Komárna to je Adam Ďurčovič z gymnázia Hansa Selyho. Potom z Nitry Lea Barátová z gymnázia na Golianovej 68. Z toho istého gymnázia pochádza Daniela Račková a Katka Kostendová. Z Levíc sa prihlásili z gymnázia Andreja Vrábla Lea Považanová, Ivana Sitárová. Zlaté Moravce zastúpila medzi ocenenými Alexandra Drgoňová z gymnázia Janka Kráľa a z Nových Zámkov Marek Kováč z gymnázia MR Štefánika. Takže veľká gratulácia samozrejme. A potom tu máme ešte jednotlivcov v súťažiach odborných vedomostí a praktických zručností. A tam boli ocenení Patrícia Hulová zo Strednej zdravotníckej školy Nitrianskej, Tereska Benčíková zo Strednej odbornej školy veterinárna v Nitre, Sofia Palová z Strednej odbornej školy obchodu a služieb obchodnej akadémie Zlaté Moravce, Samuel Hodál zo Spojenej školy Strednej športovej školy Nitra, Benedek Čech zo Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej z Komárna, Matúš Sádovský z Levíc zo Strednej odbornej školy techniky a služieb, Jakub Lloyd zo Strednej odbornej školy technickej Stlmáč, Sára Halmová zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb Topolčany, Vaneska Kúdelová zo Strednej odbornej školy potravinárska Topolčany a Ty Tui Lin Nghiem zo Strednej odbornej školy gastronómie a služieb Šurany. Súťaži odborných vedomostí a praktických zručností v tímoch boli úspešní Sára Birkušová a Andrej Šuba zo Strednej odbornej školy gastronómie a cestovného ruchu z Nitry, Nikolas Stehel a Kristian Miklošík zo Strednej odbornej školy stavebnej z Nitry, Vanda Gál a Karolina Scarlett Rodriguez zo Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu z Nových Zámkov a Oliver Janega a Zoltán Naď zo Strednej odbornej školy dopravy a služieb z Nových Zámkov. No a blížime sa k záveru toho dlhosiahlého teda zoznamu tých úspešných, ale treba to dávať. David Farkáš zo Strednej odbornej školy technickej, Muzaki Šako Šepiskola z Komárna, Vivien Kubik zo Strednej zdravotníckej školy v Nových Zámkoch, Valentína Kovárová zo školy umeleckého priemyslu, Ladislava Bielika z Levíc a Lukáš Štrajcher z gymnázia ulica 17. novembra v Topolčanoch. No a víťazkou online hlasovania plagáda Príbeh roka sa stala Vivien Ďurkovičová zo Strednej priemyselnej školy stavebnej z Hurbanova. Takže veľká gratulácia ešte raz a nech sa vám darí nielen na súťažiach, ale aj hlavne v osobnom živote. To je odo mňa všetko. Počúvate Nitrianske rádio.

0: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harvey očami. Počúvajte svet hudby cez Harvey oči.
2: Punková energia spojená so science fiction satírou a robotickými kostýmami, to je americká formácia Divo. Kapela, založená v roku 1973 v meste Akron v Ohiu, patrí k najvplyvnejším a najoriginálnejším zjavom hudobnej histórie. Názov Divo nie je náhodný. Je skratkou pre The Evolution alebo Devolúciu. Členovia kapely prišli s cynickou, no vtipnou teóriou, že ľudstvo sa namiesto napredovania vracia späť. Stávame sa stádovými, mechanickými a nekritickými tvormi. Celá ich tvorba bola kritikou konformizmu a konzumnej spoločnosti. Boli pioniermi žánrov New Wave a Synthpop. Gitary vymenili alebo skombinovali s lacnými syntetizátormi a vytvorili chytľavý, mechanický a úmyselne trhaný zvuk. Žlté kombinézy a ikonické červené plastové klobúky v tvare zikuratu, tzv. Energy domes, ktoré mali podľa nich akumulovať vesmírnu energiu, z nich urobili okamžite rozpoznateľné ikony. Whip It z roku 1980, skladba s textom, ktorý znie ako motivačná reč, sa stala obrovským hitom a vďaka rotácii na vtedajšom novom kanáli MTV ich vystrelila do mainstreamu. David Bowie a Iggy Pop boli ich obrovskými fanúšikmi. Bowie o nich po vypočutí ich dema vyhlásil, že sú kapelou budúcnosti. Pomohol im dokonca získať prvú nahrávaciu zmluvu. Divo neboli len hudobníci, bol to komplexný umelecký projekt. Ukázali, že popová hudba môže byť hlboko podvratná, intelektuálna a zároveň neskutočne zábavná. Bez nich by kapely ako Nirvana, Radiohead alebo LCD Sound System zneli úplne inak. Divo a ich song z roku 1980 Whip It.

0: dobre nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnešný 16. jún patrí Blankám a Biankám. Blanka je germánskeho pôvodu a má spoločné korene vzniku s menom Bianka. Blanka k nám prišla z ohnivého Španielska a značí bielu farbu, ktorá je symbolom čistoty. Tieto mená sú plné intenzity a energie. Blanky a Bianky sú citlivé, rady manipulujú ľudí, sú tvrdohlavé a chvíľkami namyslené. V práci sú usilovné a vedia rýchlo jednať a hlavne riskovať. Nemajú rady, ak by mali za svoje chyby platiť, preto sa radšej vyhovoria na druhých, len aby nemuseli stratiť, čo získali, aj keď neprávom. Dnes má meniny aj pes Hubert a kocúr Teodor. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň afrického dieťaťa. Ten vznikol z iniciatívy Organizácie africkej jednoty a pripomína sa od roku 1991 a je zároveň podporovaný Detským fondom OSN. V tento deň v roku 1976 pri Johannesburgu bolo zastrelených viac ako 100 školákov a viac ako 1000 bolo zranených, ktorí demonštrovali proti nízkej kvalite vzdelávania a požadovali vzdelávanie vo vlastnom jazyku. Tento deň je určený ich pamiatke, ale tiež sa upozorňuje na súčasné problémy afrických detí, ako je chudoba, zlý zdravotný stav, obchodovanie s deťmi a nedostatok vzdelania.
3: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovi 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovi 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
0: Počasie.
4: Poďme na to, poďme sa pozrieť, ako to vyzerá vonku. Momentálne podľa imeto.sk máme skoro jasno a 21 stupňov Celzia. Vietor nám fúka zo západu o rýchlosti 11 km za hodinu a vlhkosť vzduchu máme 47%. UV index je už vysoký, je na 6 z 11 možných. Dnes sa dočkáme 25-26 stupňov Celzia, opakujem v tieni. To by som zdôrazňoval. No a čo sa týka noci, tak by mohlo pršať, si predstavte. Možno z toho tepla, ja neviem, ale medzi 11 a 1 vraj by mohlo sprchnúť. Zatiaľ teda IMETEO nemení nič na tejto predpovedi. Neviem, nakoľko to intenzívny dáš, v každom prípade je tu. No, intenzívny. No, máme, ako mám informáciu o tom, že by to mohlo byť 0,6 mm zrážok. Nedokážem posúdiť, či to je veľa alebo málo, ale keby sa tak stalo, tak bodaj by poviem. Chvála Bohu. V noci nech si len prší. Čo sa týka zajtrajšieho dňa, tak sa dostaneme opäť na hodnotu zhruba 26-27 stupňov Celzia. Opäť musím zopakovať, že v tieni, keďže máme mať počas celého dňa pekné počasie. No a slnko nám zajtra vychádza 4:46. Naozaj o 3/4 na 5, takže bude nás čakať dlhý, predlhý deň, keďže nám slnko zapadá až 20:51. Hovoríme o zajtrajšom dni. Toľko teda informácie o ľadom počasia, ideme sa pozrieť na cesty.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Počasie.
4: Dobre, ideme sa pozrieť najprv na naše ulice, zameťme si pred vlastným prahom a potom poďme ďalej, aké by sa nič nestalo. Mali sme informácie z predpolodinky, že policia sa nachádza na ceste do Lehoty. Teraz tú informáciu nemám. Čítam ich z Vezma, prosím vás. Viacej informácií nemám. Vymlčíte, čo sa týka nášho telefónu. Ja ho zopakujem. Telefónne číslo 0911 955 8. Mimo mesta máme dve udalosti, ktoré treba povedať. Tá prvá je zo Zlatých Moraviec, kde je policajná hliadka na ulici SMP a potom, a to je možno ešte dôležitejšie, je informácia od D1 o radare, ktorý je za odpočívadlom Zelenieč v smere do Bratislavy. Tak si treba dávať pozor na rýchlosť, keďže viete, že tam je 110, ako náhle prekročíte diapazón s názvom D1. A to je všetko v tejto chvíli. Ja vám želám šťastnú pohodovú jazdu. Jesus loves me. Ježiš ma miluje. To je song, chcel by som vám vyhovoril o mne, ale asi nehovorí. V každom prípade, čo vás čaká, je aj pozvánka na Redov, kde je už navarené a kde je fajnové fajnová papanica navarená. Koniec koncov budete počuť o chvíľočku nejaké dve pesničky si dáme, konkrétne práve spomínaný Bow Down Mister, Jesus Loves Me, Nika Kershova, hey, Will It Be Good, ale tiež budete počuť Modern Talking túto polhodinu, Ďura Hnilicu, Linkin Park, Petra Nadia, ďalšie a ďalšie. Zostaňte s nami veľmi pozitív naladeným.

0: Talianske rádio.
1: Pomenáredok, ten nájdete v Lužiankách na Golfovej ulici. A Golfovej preto, lebo je súčasťou golfového areálu nášho nitranského a už môžeme povedať celosvetového. Je to krásne prostredie, choďte sa tam pozrieť a hlavne výborne tam varia. Dneska z polievok si môžete vybrať až troch, a to konkrétne ten prvý je slepačí vývar s domácimi rezencami, mäskom, zeleninou, druhá je kulajda, klasická česká skvelá polievka typu co dúm dal, to Búh vzal. Zemiaková polievka s osušenými hubami, kôprom a vajíčkom. No a potom pozor, pre milovníkov držiek prichádza tradičná držková polievka s kváskovým pečivkom. Hlavné jedlá, dneska sviečková na smotane z lúpaného pleca z mladého býka s domácim knedlíkom, plneným brusnicami a chrumkavou slaninkou z mangalice. Korejské pikantné smažené kuracie kúsky s kimči majonézou, šalátom z červenej kapusty a jazminovou rýžou je druhá ponuka. Toto môže byť mňamózne, dusené bravčové líčka s jarným hráškom na masle a domácim ľopárikovými haluškami, čo si blázen. Tichí blázni lovia nám pstruhy a tie sa potom ocitajú na našich stoloch. Áno, a dnes to je grilovaný pstruh dúhový s jemnou bešamel omáčkou, s pažitkou a opekanými baby zemiakmi. Ale poďme na totálnu klasiku. Priamo z Budapešti si odskočil langoš s kečupom a sírom. Trošku inak. Domáci paradajkový kečup s bazalkou, marinované šeri paradajky, trána, mozzarella, burrata a parmezán. No a na záver vyprážaná kravská hrudka s varenými baby zemiakmi s mňaťkou a domácou tatárskou máčkou. No a jedlo hotové za chvíľu, tak to je dnes pečené kuracie stejenka na cibulke s jasminovou ryžou a broskyňovým kompótom. Au. A sú aj v ponuke dezerty. Francúzske palacinke. Jo!
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav West Club Billiard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. West Club Billiard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. West Club Billiard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. West Club Billiard.
4: Počúvam Nitrianske rádio.
5: Rádio Nitra.
6: 105,4. 105.

0: 105,4.
1: Dnešný 16. jún patrí Blankám a Biankám. Blanka je germánskeho pôvodu a má spoločné korene vzniku s menom Bianka. Blanka k nám prišla z ohnivého Španielska a značí bielu farbu, ktorá je symbolom čistoty. Tieto mená sú plné intenzity a energie. Blanky a Bianky sú citlivé, rady manipulujú ľudí, sú tvrdohlavé a chvíľkami namyslené. V práci sú usilovné a vedia rýchlo jednať a hlavne riskovať. Nemajú rady, ak by mali za svoje chyby platiť, preto sa radšej vyhovoria na druhých, len aby nemuseli stratiť, čo získali, aj keď neprávom. Dnes má meniny aj pes Hubert a kocúr Teodor. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň afrického dieťaťa. Ten vznikol z iniciatívy Organizácie africkej jednoty a pripomína sa od roku 1991 a je zároveň podporovaný Detským fondom OSN. V tento deň v roku 1976 pri Johannesburgu bolo zastrelených viac ako 100 školákov a viac ako 1000 bolo zranených, ktorí demonštrovali proti nízkej kvalite vzdelávania a požadovali vzdelávanie vo vlastnom jazyku. Tento deň je určený ich pamiatke, ale tiež sa upozorňuje na súčasné problémy afrických detí, ako je chudoba, zlý zdravotný stav, obchodovanie s deťmi a nedostatok vzdelania.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeťkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeťkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
0: Počasie.
2: Tak sa ideme pozrieť na to, čo sa nám udialo. Vonku som bol, je príjemne. Musím povedať, že je príjemne. Pozerám sa samozrejme aj na to, že ako to vidie na imeteo.sk a tí hovoria, že momentálne máme vonku na teplomeroch 22 stupňov Celzia v tieni. Na slnečku možno viacej. Vietor nám fúka z juhozápadu s rýchlosťou 12 km za hodinu a vlhkosť vzduchu máme 43%. UV index už je na vysokých hodnotách, už sme na sedmičke z 11 možných a naozaj si treba chrániť svoju pleť. Pleť. No po celý deň očakávame naozaj pohodičku. V každom prípade pozor, musíte si dávať aj na možný dážď a ten dážď by mal podľa všetkého, teda nie podľa všetkého, ale podľa imeteo.sk prísť okolo 11. v noci. Čo je dobrá správa podľa mňa? Tedy spinkáme, hej, a zrazu dážď vlaží našu zemičku krásnu, milovanú, takže dobrá informácia. Uvidíme, či to tak naozaj bude. Poďme sa pozrieť na zajtrajšie počasie. Dnes teda vyšpláme na tých 25-26 stupňov Celzia cca. Zajtra by sme toto mali skopírovať, možno bude o nejaký 1-2 stupne viacej. Opäť v tieni, opakujem, pretože na slniečku by mohlo byť normálne, že až takmer atakovanie 30-ky. Máme počas celého dňa, teda podľa imeto.sk, v ponuke polooblačno, respektíve skoro jasno. A naozaj tá teplota by sa mala dostať na slniečku až do takmer 30 stupňov Celzia. Mimochodom, tých 30 stupňov nás neminie a k záveru týždňa očakávame naozaj rapidné oteplenie a teploty vysoko nad 30 stupňov Celzia. Takže sa na to pripravme, hlavne kardiaci sa musia na to pripraviť a pokiaľ teda nemusia, tak netreba ísť von, naozaj. A treba mať nejaké pripravené, nejakú chladnú variantu, napríklad poblíž jaskyňu. To je úplne ideálne. Dobre, ideme sa pozrieť na to, jak to vyzerá s cestami.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
2: Tých informácií sme mali postriedmo počas celého dňa a v tomto móde v podstate aj zostávame. Mám jednu jedinú informáciu. Áno, jednu jedinú informáciu a tá je z cesty do Topolčian a niekde medzi Výčapmi, Opatovcami a Koniarovcami. Skôr ešte na konci Výčap Opatoviec, keď sa pozeráme z pohľadu, že ideme od Nitry do Topolčian, tak tam je policajná hliadka. Je to hlavná ulica Výčapy, Opatovce, policajná hliadka. Dávajte si pozor, buďte veľmi opatrní. Aj to všetko, čo som chcel povedať. My Only Angel. Pozor, Aerosmith a Youngblood. A rok 2025, nová vec a dobrá vec. Ja, my only angel. If I call you. 13. hodina a 5. minúta, vypočúvate Nitrianske rádio.

0: Metallica od Aerosmithu a Youngblooda My Only Angel, a teraz ideme na starinku a tú našu, slovenskú, pretože Darina Rolincová ešte teda ich vystupovala pod menom Darinka Rolincová, žiadna Dara Rolins, Darinka a jej Čo o mne vieš zo školských hlavíc, pesnička, počúvate, Nitrianske rádo, 13. hodina a 9. minúta.
1: 105,4 Rádio v Nitre.

Čo o mne vieš? No a toto si môže povedať aj tak Jupiter, Venuša, Mesiac, M44, to je to hviezdoskupie, že ak to kupol, či jak neviem, NGC 869, to sú označenia, áno, rôznych hviezdokup a neviem čo všetkého a mesiacov a planét. A čo o mne vieš, môžu kľudne povedať, ale vy máte šancu sa to dozvedieť. 17.6.2026, to je zajtra, sa od 21.00 do 22.00 uskutoční pozorovanie v našej hvezdárni fantastickej. Áno, rezervácia je tam nutná. Dobre, takže ak môžete, choďte na www.kosnr.sk. Dobre, kosnr.sk, a tam si teda túto záležitosť, ako je rezervácia, pozorovanie oblohy, môžete zabezpečiť. Krajské osvetové stredisko KOS, Krajské osvetové stredisko Nitra, nr.sk. Tak, toľko teda avízo na zajtrajšie pozorovanie oblohy. Samozrejme, bas rakeťák by vás tam zobral, akože, hej, okamžite, to je minútka. Ale baza lightíra alebo baza rakeťáka môžete zažiť zase zajtra už o 3:00 v predpremiére Mlynoch Cinemas. Ja si myslím, že tam tiež tá rezervácia, akože podľa mňa, ja si myslím, že je vhodná, pretože podľa mňa to bude narvané. To je taká hitovica, jak jedno hovado. Dobre, toľko teda takéto dve pozvánky vesmírneho charakteru.

Áno, 25. júna, pozor, 25. júna sa chystá fantastická vernisáž našej nitrianskej galérii. A nebude to len taká vernisáž, taká obyčajná, pretože to bude dvojvernisáž. A to už je niečo. O 17. hodine sa pripravte na skutočne výnimočný vizuálny zážitok. Naša nitrianska galéria pre nás robí všetko možné, čo nám na očach vidí. Z oblohy by nám zniesla diela. A vystavila ich. No ale v každom prípade dovolujem si vás všetkých pozvať na slávnostnú vernisáž hneď, teda už som povedal, dvoch výstav naraz. V reprezentačných sálach to bude výstava Talová, Kvetan, Šakový a v priestoroch, ktoré mnohí poznáte ako Galériu mladých, výstava Prírodou autoriek Silvie Balážovej a Lucky Lakovej. No tak ja teda vás pozývam, dúfam, že prídete, určite bude aj vínečko, pol deci. Podľa si vínečka, ja nepohrdnem, je to šálka mojej, šálka kávy, šálka mojho vína. V každom prípade vy sa pripravte naozaj na ten hlavne vizuálny zážitok a tak trošku aj pagáče. Dobre, toľko teda, čo týka tejto dvojvýstavy a ja to zakončím hudobne, myslím si, že veľmi vhodne, pretože rád milujú a malujú. Toto je ono.

mám zase na želanie jednu vec. O chvíľočku ju švacnem, pretože bola na výber, či v nemeckej alebo v anglickej verzii. Vybraná bola anglická verzia, takže už po songu od Ľudsky Gibarty, je to láska, prichádza Peter Schilling, jeho Major Tom, alebo Major Tom, ako chcete, anglická verzia. Inak nemecká mne sa ľúbi vác. Ale teda plním želania.

Lucinka, Lucinka Gibart, jej nový song, je to Láska. Pozor, ideme do mojej milovanej záležitosti. Naozaj, ja moc nelúpim, však povedz Nena, Falko a podobný, ma to je všetko Neue Deutsche Welle, tak sa to kedysi označovalo v 80-tych rokoch a práve si zahráme song, ktorý spadá do tohto žánru New Deutsche Welle alebo Neue Deutsche Welle po nemecky. Bolo také sociálne hnutie v umení v rámci nemeckej spoločnosti a treba povedať, že tento song zároveň prenikol dosť výrazne do tej majority tej hudobnej. Navyše pán, ktorý si hovorí Peter Schilling, dokonca vydal album nielen teda v Nemecku a v nemčine, ale o rok na to sa dostal aj do Spojených štátov amerických a v angličtine prespieval aj tento hlavný single, ktorý teda pochádza z jeho albumu Error in the System, alebo teda Error v systéme. Dokonca táto skladba má čo to spoločné aj s Davidom Bowiem, pretože Major Tom v nemčine potom za tým je Völlig losgelöst, čo znamená úplne otrhnutý, doslova, hej, Völlig losgelöst, úplne otrhnutý, je vlastne, alebo priamo nadväzuje táto jeho postava, alebo je neoficiálne príbuzná majorovi Tomovi, astronautovi, zobrazenému v skladbe britského muzikanta spomínaného Davida Bowieho z roku 1969 s názvom Space Oddity a v tých jeho ďalších vydaniach. Pričom Schillingová skladba opisuje hlavného hrdinu, ktorý opúšťa Zem, začína sa vznášať vo vesmíre, hej, keď sa náhle preruší rádiový kontakt s jeho pozemným riadiacím tímom. No a jeho osud zostáva na konci piesne nejasný. Tak mu držíme palce samozrejme a dúfame, že to dobre dopadlo. A teraz už mi dovolte, aby som zahral naozaj milovaný song. To je krásna vec. Ja sa priznám, že mám radšej nemeckú verziu, lebo znie tak nenovský a falkovský a tak, ale dobre. Aj angličtina je dobrá. Jasné. Zahráme si teda anglickú verziu, ktorá znie Major Tom, Návrat domov. Alebo teda Major Tom a Coming Home z roku 1983 a pochádzajúci teda z albumu Error in the System, ktorý vyšiel v roku 1983 v Spojených štátoch amerických a teda v angličtine.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu.
2: Poznáte to? Pomôže vám Grabfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfluid.sk.
3: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
0: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
4: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov.
5: Drzo a nechutné.
4: Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna.
5: Budú padať hlavy.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
7: 105,4. 105,4.

0: Áno, pozor, pozor, vodiči, pozor. Máme pre vás upozornenie, aj keď ja priznám sa, že nerad dávam takéto upozornenia, alebo áno, možno je to preventíva, neviem. V každom prípade momentálne sa môžu vodiči stretnúť na cestách s množstvom policajtov. Dôvodom je dopravno-bezpečnostná akcia pod hlavičkou organizácie Roadpol, zameraná na kontrolu vodičov a ich fyzického stavu, a nemyslím tým tučnotu. Aj keď mohli by nás tlc, jak hlava, nehlava, nech sa spomentáme. Policajné hliadky točto si posvietia na to, čo si pred jazdou, kto čo doprial a či to náhodou nebol pohárik, bola čo mrchavého alebo inú návykovú látku. No, svoju pozornosť nezamerajú len na motoristov, ale aj vodičov nemotorových vozidiel. Tak pozor, nie že nachňapaný sa sadnem za bicykel alebo na kolobežku. Ne, ne, ne, ani tam to nepatrí. Kontroly prebiehajú po celom Slovensku až do konca tohto týždňa. No a cieľom akcie je predchádzať dopravným nehodám, znižovať počet vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu alebo drog a prispieť k vyššej bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky. Prísnejšie kontroly prídu v piatok, kedy budú prebiehať osobitne, teda taká tá špeciálna, osobitná 24-hodinová nepretržitá kontrola pod názvom Alcohol and Drugs Marathon. A apelujeme na vodičov, citujeme teraz od políciu, apelujeme na vodičov, že vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu alebo drog výrazne znižuje schopnosť bezpečne reagovať na situácie v cestnej premávke. Samozrejme, že dochádza k predlženiu reakčného času, to je logické, hej? A plus k tomu ešte aj zhoršeniu pozornosti a zvýšeniu rizika vzniku dopravných nehôd s vážnymi následkami. Ja si myslím, že to je absolútne jasné. To je len o tom, že sa obávam, že či to ako tí, čo nemôžu bez pol deci ako prežiť, že či to akože zvládnu. No, ja obávam sa, že nie. A takých by som tlkol po hlave, po zadku, po všetkom by som ich tlkol. Lebo neohrozujú len seba, ale ohrozujú naozaj všetkých nás, ktorých ani nenapadne niečo si švacnúť pred jazdou. Jedine rumové pralinky. A to dúfam, že akože až tak neohrozuje moju pozornosť. No, ja im posielam všetkým pesničku. Ja si myslím, že toto je presne song pre nich.
1: Píte vodu, píte pitnú vodu, píte vodu a nepíte rum. Píte vodu, píte pitnú vodu.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Od pondelka vám prinášame novú rubriku, takú neplánovanú a dúfam, že bude nepretržitá, že každý deň prinesieme také otvorenie dňa veľmi príjemným slovom pána, ale nie toho najvyššieho, ale nášho kamaráta a kolegu, ktorý pracuje tu na recepcii, volá sa Števo Ondica, náš pištinko, ktorý inak dlhé roky bol súčasťou divadelnej Nitry. Dlhé roky pracoval ako šéf techniky v divadle Andreja Bagara a bol to teda pán, ktorý vedel všetko, keď si niečo potreboval, ide pištinko a už sa išlo za Ujom Ondicom a všetko sa vybavilo. No a tento pán dnes pracuje na recepcii u nás starom divadle a každé ráno nás zasobuje takou veľmi príjemnou básničkou, ktorá má v podstate tak ako rozsvietiť deň. No a priznám sa, že na táto naša recepcia je taká zázračná, pretože tam pracuje ďalší pán, ktorý si volá Matej Šiška, aby sa čudovali, ale to je, ja neviem, koľko má titulov, doktor, magister, inžinier, historik, kunsthistorik, neviem čo všetko, pretože on naozaj sa venuje teda našej histórii a častokrát ho môžete stretnúť či už v okolí hradu alebo rôznych vykopávok, pretože sa venuje histórii Veľkej Moravy. Aj u nás tu v starom divadle máva predstavenie, ktoré vás vnorí do našej histórie. No a predstavte si, že teraz niečo z jeho okolia dám, pretože už ste si možno zvykli na piknik, ktorý sa deje každoročne pri Dražovskom kostolíku a práve okolie románskeho kostolíka svätého Michala Archaniela v Nitre Dražovca sa v nedeľu 21. júna opäť stane dejiskom pikniku. No ako uviedli organizátori, okrem dobrého jedla na dekách a v košíkoch ponúkne aj zaujímavý kultúrny program. Podujatie otvorí o 9:30 Sveta Omša a nasledovať bude vystúpenie folklórneho súboru Tradícia. A hneď po ňom zazňujú francúzske šanzóny v podaní akordeonistu Dominika Frčku. No a pripravené sú aj tvorivé dielne, pohybové aktivity pre deti a zábavný program Veselej Bíly Lesany. Hurá! My máme Lesanu, to je krásne meno ináč, naozaj také pre Vílu. Máme zubárku, Lesana sa volá, nie je to krásne? A deti, počujete, ďaleko ľahšie odchádzajú k zubárovi. Kde jebe? Dole, k Lesane. Tešíme sa. Súčasťou programu je tiež komentovaná prehliadka kostolíka so sprievodcom a už spomínaným našim milovaným Matejom Šiškom. No a čaká nás ďalší sprievodný program. Návštevníci môžu tešiť na remeselný trh s originálnymi výrobkami, mini gastroponuku pre malých aj veľkých návštevníkov, výstavu s názvom Náš ateliér sú Dražovce i skákanie do sena. Ako za starých čias? No to neviem, lebo my sme skákali do sena, to je pravda, ale dlhšie tam aj zostali. Väčšinou sa skákalo v dvojiciach. Viac neprezradím. Tak na toto pozor. No dobré, ja si myslím, že krásna akcia sa chystá. Ja len opakujem, že to bude v nedeľu 21. júna pri kostolíku svätého Michala Archaniela v Nitre, čiže v skratke našom Dražovskom kostolíku. To je všetko. Tak sa teším na vás. Hello!

0: krásna spomienka na Johnnyho Casha. Áno, Johnny Cash Forever Words. To bol celý album, na ktorom sa zúčastnilo množstvo teda umelcov a jedným z nich bol Chris Cornell a toto bola jeho prezentácia skladby You Never Know My Mind. No a poďme do celej. Ideme na to. Je čas na siestu.
1: Je čas na siestu. Rádio Vnitre.
2: Dnešný 16. jún patrí Blankám a Biankám. Blanka je germánskeho pôvodu a má spoločné korene vzniku s menom Bianka. Blanka k nám prišla z ohnivého Španielska a značí bielu farbu, ktorá je symbolom čistoty. Tieto mená sú plné intenzity a energie. Blanky a Bianky sú citlivé, rady manipulujú ľudí, sú tvrdohlavé a chvíľkami namyslené. V práci sú usilovné a vedia rýchlo jednať a hlavne riskovať. Nemajú rady, ak by mali za svoje chyby platiť, preto sa radšej vyhovoria na druhých, len aby nemuseli stratiť, čo získali, aj keď neprávom. Dnes má meniny aj pes Hubert a kocúr Teodor. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň afrického dieťaťa. Ten vznikol z iniciatívy Organizácie africkej jednoty a pripomína sa od roku 1991 a je zároveň podporovaný Detským fondom OSN. V tento deň v roku 1976 pri Johannesburgu bolo zastrelených viac ako 100 školákov a viac ako 1000 bolo zranených, ktorí demonštrovali proti nízkej kvalite vzdelávania a požadovali vzdelávanie vo vlastnom jazyku. Tento deň je určený ich pamiatke, ale tiež sa upozorňuje na súčasné problémy afrických detí, ako je chudoba, zlý zdravotný stav, obchodovanie s deťmi a nedostatok vzdelania.
0: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
1: Počasie.
0: Ak sa ideme pozrieť na to, jak je to s luftom v tejto chvíli, no určite bude teplo na 100% a to som ešte nepozrel na monitor s informáciou od imeta.sk. No jasné, že máme teplo. Je 24 stupňov Celzia, príjemné počasie, polooblačno, s tým, že dnes už nepôjdeme o nejako zásadne hore, malo by byť nejakých 25-26 stupňov maximum na našich teplomeroch. S tým, že večer máme ohlásený, v noci, o 11. hodina je už noc podľa mňa, máme ohlásený dosť. Áno, malo by začať pršať a malo by to vydržať až do nejakej jednej ráno. Uvidíme. Nebolo by zle. Vôbec by to nebolo zle. Dneska nám slnko zapadá o 20:50. S tým, že ráno vstávame už pred 5, ak ideme so slnkom, tak vstávame už pred 5, malo by to byť okolo 3:45, kedy sa rozvidne, kedy slniečko ukáže svoj 1, 2 až 5 lúčov. Inak od rána bude polooblačno a neskôr príde skoro jasno, takže naozaj opäť bude pekne. Malo by byť opäť krásne. Uvidíme. V každom prípade teplo bude teplom, tak sa to aj volá, pretože bude okolo 26-27 stupňov Celzia na teplomeroch a to pozor v tieni, takže na slnečku budeme možno atakovať aj 30-ku. Tie 30-ky bohužiaľ, tak pre mnohých hurá, ja hovorím za nás, chorých, s citlivosťou veľmi zvýšenou na takéto veci, ako je teplo, tak prídu naozaj 30-ky a vysoko na 30 sa môžeme obávať cez víkend. Takže také tie aktivity, že by ste si išli zabehať maratón, akože okolo Nitry a späť, ja by som toto akože vynechal, hej, pre tento víkend. Jedine, že ste naozaj sadomasochisti a radi sa tríznite. Nech sa páči. Prosím vás, nezabudnite sa machtlať, hej. Pachtlať sa normálne niečím, čo má nejaký UV index, akože, hej, proti UV. UV faktor, UV faktor, tak je to správne, pretože naozaj nám hrozia akože nepríjemné zdravotné komplikácie práve zo slnečného svitu. Teraz ideme sa pozrieť na cesty.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy

0: Áno, doprava.
1: Dopravný servis.
0: Dopravný servis a Nitra je veľmi pokojná. Máme informáciu o cestároch, ktorí sa nachádzajú na Tehelnej ulici. To je, jak je Čermáň, tak tam tá strana. Tak Tehelná ulica je obsadená cestármi, vy si dávajte pozor na nich. Pozor. Oni sú, jak sú mestské služby nitrianské. Možno idú domov. No a ešte máme policajnú hliadku, ktorá je v Lehote. V Lehote. Je to hlásené pred pár sekundami. Fakt. Aj tí cestári na Tehelnej sú hlásení spred 9 minút. Takže naozaj veľmi čerstvé informácie. A ešte, že prišli, lebo by som nepovedal nič. Normálne by som povedal, nič nemám. Dovidenia, do počutia. Zatváram. Zatváram svoj kšeft. No, máme obmedzenie ešte za Topolníkmi v smere do Trstíc, je odstavený pokazený kamión. Tak si dávajte pozor a plus máme informáciu o radare, ale je v protismere, takže iba pre tých, ktorí nás počúvajú cez internet, lebo FM to nejde. Pri Voďaredoch v smere do Trnavy je policajný radar. No ja si myslím, že to je všetko v tejto chvíli. Myslím si, že áno. Ešte protismere je, že za Žiarom na Drnom smere do Žarnovice je radar, ale takisto je to v podstate len pre tých, ktorí nás majú naladených cez internet na svojich mobiloch, alebo teda v autách a tak, cez notebooky a podobne. V každom prípade ja v tejto chvíli sa lúčim, čo sa týka ciest, cestami, papa. A Amy Winehouse je dáma, ktorá vám teraz začne hučať, a to konkrétne 9 minút po druhej. Po obede. Počúvate Nitrianske rádio.

0: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.
1: Spíš, ponorená do snov, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď. Iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili. Aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých. Poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si. Viem, čomu sa smeješ. I čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

0: pozvánky ešte, ja len pripomeniem, lebo už pomaličky akože takéto informačné rádio končí, čaká nás rozhovor, veľmi príjemný, kedysi dávnejšie bol u nás Braňo Vartovník a to je skvelý fotograf a reprízu rozhovoru budete môcť počúvať po 15. hodine. Do 15. ale si povedzme, že pozvánečku dávam, chápete, že zajtra po 10. príde Anička Šimončičová z divadelnej Nitry a opäť sa budeme rozprávať o divadelnej Nitre, o tom, čo sa teda podarilo a čo ešte treba vyriešiť, aby divadelná Nitra prebehla v tom najlepšom možnom formáte. A potom pozajtra, to znamená 18. príde Robo Balko, tak ako sme si zvykli, raz, dvakrát do mesiaca príde sem k nám a tešíme sa s ním zo samosprávy, ako to funguje, ako sa darí a tak. To je pozvánka na tieto dva dni.
1: Mám Nitrianske rádio 105,4.

milovanú pozorovateľňu hviezd. Áno, pretože pozor, dáme niečo vesmírne. Nezabudnite zajtra pozorovanie Mesiaca, Venuše, Jupiteru, hviezdokúp rôznym a to je niečo. Toto je vesmírna záležitosť čistá. David Bowie a Ziggy Stardust. Počúvate Nitrianske rádio. Nezabudnite naše hviezdárni zajtra medzi 9 a 10 večer. Veľké pozorovanie oblohy.

0: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
4: 105,4. 105,4.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
4: Dopravný servis.
6: No, ideme sa pozrieť z mojej strany naposledy na cesty, aby sme si povedali tú aktuálnu situáciu na našich cestách. Dnes to bolo naozaj veľmi pokojné a musím povedať, že máš nápar nejako extravagantných záležitostí, fajn, ale nekončím dobre. Nekončím dobre, pretože na severnom obchvate jednotky, už jak sa blížite smere od Bratislavy alebo smere od von z mesta, ako sa blížite ku Kruáči pod Zoborom, tak sa stala dopravná nehoda. Niekde na úrovni základnej školy Kráľa Svetopluka, jak prejdete odbočku na Gvodárom a blížite sa teda, hej, smer, teda už spomínaný Kruháč pod Zoborom, tak tam sa udiala dopravná nehoda. Vznikajú tam aj zápchy. Vzniká tam aj dosť výrazná zápcha. Stalo sa to, keď sa pozerám, presný čas, no asi 10 minút dozadu. No, tak si treba dávať pozor. Dobre, dávajte si pozor, pribrzujte už, jak sa blížite vlastne k tej veľkej zákrute, ako je obchvat priemyselného parku, tak tam už normálne nežente to. Už pomaličky treba ísť, lebo natrafíte čo chvíľa, natrafíte na autá. No, tam jak sú pumpy, tak už tam dávajte pozor. Dobre, takže dnes nekončíme dobre. Našťastie to je jediná takáto nepríjemnosť, ktorá sa udiala priamo v Nitre. Bohužiaľ pokračujeme nepríjemnosťami, tentoraz z Cabaj Čápora, kde sa na začiatku z pohľadu Nitry, na začiatku sa udiala ďalšia dopravná nehoda. Stalo sa to asi pred 13 minutami, takže máme nejakú začarovanú chvíľku. Naozaj, to je začarovaná chvíľka. Pozerám sa aj na policajné hliadky, že či niekde sa vyskytujú, a bola videná jedna v Hlohovci na zábraní. Potom bola videná ešte jedna, a to konkrétne na Hlohoveckej ceste, ale vo Veľkých Rypňanoch. Vo Veľkých Rypňanoch, a to by snáď mohlo byť už aj všetko. No dúfam, že som neprehliadol nič. Pozerám sa aj na situáciu z pohľadu zelenej vlny. No a tí tvrdia, že radar videli jej, teda klienti, za Novými Zámkami, a to smere do Šurian, a plus máme za Topolníkmi smere do Trstíc odstavený pokazený kamión. Toľko teda informácie z dopravy a ja to ukončím pesničkou. Viete, že sme si hrali Major Tom, to je pesnička, ktorú odohral Peter Schilling, to je fakt pekná vec. A ja som teda zahral na želanie toho mladého, krásneho, naozaj krásneho muža. Som odohral anglickú verziu tohto songu a mne to nedá. Ja mám ďaleko radšej tú nemeckú verziu, možno práve preto, lebo mi viacej pripomína Deutsche Welle, na ktorom som ja vyrastal. To naozaj, to bolo asi obdobie, jediné obdobie, keď nám nemčina vôbec nevadila. Proste sa do tej muziky hodila. A práve toto je teda Major Tom od Petra Schillinga v tej nemeckej verzie. Major Tom, völlig losgelöst. z roku 1982, čiže o rok skôr táto pesnička vznikla ako, ako tá anglická verzia, ktorá bola vymyslená, vyrobená pre americký trh alebo anglicky hovoriaci, ako chcete. Teraz už teda Peter Schilling a súčasť Deutsche Welle a tým pádom nemecká verzia tej istej pesničky. A podľa mňa je to lepšie. Však posúďte sa mi. Kvôli tomu to dávam tak krátkom časovom odstupe, aby ste to mohli porovnať. Toto je ono. Mimochodom, presný čas, 14:35. Čo ešte budem počuť? Pozor, Toy Story sa nám blíži. Máme tu lístky na Facebook, pripomenieme si. Po Nitrianske múzeum prichádza s novou výstavou a pozor, po 15. Braňo Vartovník.

Milovaní moji, áno, takto musím začať, pretože prichádza milovaná naša pesnička. Pesnička, na ktorej vyrástla celá generácia detí a ich rodičov. Áno, áno, pesnička You've Got a Friend in Me je song, ktorý nás prevádzal naozaj roky. Roky. Ja neviem ani, 95. môže, áno, dobre si pamätám, Toy Story, príbeh hračiek. Prvá časť vyšla v roku 1995. Preboha, to je 30 rokov, to je naozaj celá generácia. Naozaj, možno aj dve. Ja som mal v tom čase, čo som mal, 25 rokov, bol som krásny, štíhly. Počúvajte, devčatá mi písali, vtedy ešte neboli mobily, písali mi listy, lístočky, naozaj, ja si to pamätám, v rádiu mi písali, korešpondenčné lístky, moja budúca manželka mi písala korešpondenčné lístky. Boli to krásne časy. A v tom čase vyšiel Toy Story. To je neuveriteľné. To je neuveriteľný čas. Teším sa z toho a pozor teda, našťastie to neprerušila sa táto fantastická séria a tento rok vychádza a vyšla ďalšia časť, piata časť, a to Toy Story 5 príbeh hračiek. Opäť si v dubingu, v tom originálnom zahrali Tom Hanks, Tim Allen, John Susek, teda tí, ktorí nás prevádzali od prvého momentu. A opäť tam predpokladám, ja som to nevidel, ale predpokladám, že opäť zaznie pesnička You've got a friend in me. Áno, áno, áno. Peter Lipa, mám pocit, že prespieval, že? Pesničku bude stále môj priateľ. No, v každom prípade, jasné, sme rádio, tak vám to pustím, ten song, jasné, pustím vám ho. Nepustím to v tom originále, ktorý nás sprevádzal roky. Roky nás sprevádzal, nie, to vám nepustím. Je to Randy Newman, ktorý to naspieval. Tých verzií je neskutočné množstvo verzií tohto slávneho songu a jednu z nich som vybral, takú, ktorú sme si ešte nezahrali. Dobre, tak to bude mať tiež takú malú predpremiéru, by som povedal. A predpremiéra sa chystá do našich milovaných Mlynov Cinemas a chystá sa na 17. júna, 17.6. Pozor, v netradičnom čase o 3. po obede. Slovenský dubbing o 3. po obede, 2D verzia, toto všetko tam bude samozrejme. No takže obľúbená partia hračiek sa opäť vracia. Áno, sú tu, aby nás potešili. Aby nás potešili, aby sme sa potešili my, aby sme potešili my ich našou priazňou, to je to podstatné. No a o čom to bude tento raz? No, prinášajú im totižto tvorcovia veľkú výzvu, relevantnú pre dnešný svet. Woody, Buzz, Lightyear, Jessie a Forky zistia, že svet detskej izby už nie len o fantázii a klasických hrách. Ne. Do ich života vstupuje moderná technológia. Inteligentný tablet v tvare žaby s prezývkou Froglet a s ňou aj úplne nový poriadok. Kým predtým stačilo súťažiť o pozornosť dieťaťa medzi plyšovými zvieratkami a plastovými hrdinami, teraz sa hračky musia vyrovnať s konkurenciou digitálnej zábavy, ktorá môže poltiť všetok ich čas a fantáziu. Žabka sa rýchlo stáva stredobodom pozornosti a Woody a Buzz sa pýtajú, aké miesto majú klasické hračky vo svete dotykových obrazoviek a aplikácií. Nový príbeh nie je len ďalším zrušujúcim dobrodružstvom, ale aj citlivým pohľadom na premenu sveta detí. Prináša humor, akciu a emócie, ktoré sú typické pre túto sériu a zároveň sa zaoberá témami priateľstva, lojality a schopnosti prosperovať v neustále sa meniacom svete. No tak sa tešíme mocne, presne môj malý povedal, áno, chcem ísť. Dobre, čo na mňa kričíš? Dobre, pôjdeme. My sa na to tešíme, aj vy. Mám dva lístky. V stredu je predpremiéra a v stredu aj budeme žrebovať. Tak idzte do toho. Otázka je veľmi jasná. Ja už som povedal v tomto akože entrée, že o čom teda to je dnešná piata časť. Tak ktorá taká tá postavička vám najviac prirástla k srdcu za tých 30 rokov? Idzte do toho. Zostaňte s nami, veľmi hračkovo, príbehovo naladený. Počúvate Nitrianske rádio a toto, čo vám teraz pustím, je verzia Christina Perry, ktorú urobila pre svoj album
Lullaby, to je v preklade. No, uspávanky, áno, uspávanky. Tak áno, áno, z tohto songu sa dá spraviť aj uspávanka. Koniec koncov počúvate You've Got a Friend in Me a Christina Perry.

veľmi pekná prednáška, veľmi pekná téma sa vyskytne v Ponitrianskom múzeu už dnes 16. júna o 17. hodine. Totiž Ponitrianske múzeum sa aktuálne zaoberá témou rieky Nitry. Má aj takú výstavu, aktuálnu výstavu, ktorá sa volá Medzi brehmi Nitry. A dnes má k tejto výstave také sprievodné podujatie s prednášajúcim Petrom Michalíkom. No a ide o príbeh rieky, o premeny rieky Nitra na území mesta pod Zoborom. Pretože tak, ako majú ľudia svoje životné príbehy, tak isto ich majú aj rieky. A v prednáške sa práve pán Michalík bude zaoberať premenami rieky Nitra na našom území. Zreteľ bude klásť na využitie rieky v rôznych dejinných etapách, pretože ako dobre vieme, tak tá rieka sa menila. Menilo sa aj jej usporiadanie, menila sa možno, že aj jej funkcia. Rieka z dôvodu každoročných záplav dokonca aj limitovala rozvoj mesta, áno, avšak, dôležité avšak, vďaka úrodnému bahnu, ktoré prinášala so sebou, mohlo na poliach v jej okolí prekvitať poľnohospodárstvo. S riekou ale súvisel aj rozvoj priemyslu a priemyselné objekty stáli v bezprostrednom okolí rieky. Bola to napríklad škrobáreň, cukrovár, válka, konzervárne, mlyny a priemyselné podniky, ktoré potrebovali pre svoju prevádzku vodu. Rieka bola využívaná na rybolov, na člnkovanie, ale aj kúpanie, no to dnes už neodporúčame. V určitom období tvorila prírodnú bariéru, ktorá chránila tunajšie výšinné hradiská. Toto všetko a ešte o mnoho viac sa môžete dozvedieť dnes v Ponitrianskom múzeu od Petra Michalíka, od odborníka. Bude to o 17.00, srdečne pozývame a určite si prebehnite aj výstavu, aktuálnu výstavu v Ponitrianskom múzeu s názvom Medzi brehmi Nitry. Aby sme tú našu Nitru poznali ešte lepšie, než ju poznáme, možno aj z toho historického hľadiska.

0: Queen Rock Montreal je živý album britskej rockovej skupiny Queen.
1: Bol vydaný 29. októbra 2007 ako dvojité CD, Blu-ray, DVD a trojitý vinyl vo Veľkej Británii a nasledujúci deň v USA. Koncert bol nahraný v kanadskom Montreale, v hale Montreal Forum, ktorá v tom čase slúžila ako domovský stánok hokejistov Montreal Canadiens a poňala okolo 19 000 divákov.
0: Nahrávka vznikla 24. novembra a 25. novembra roku 1981 a All Music opísal vystúpenie Queen ako zámerne divadelné a často majestátne. Divadelné a majestátne odznie aj v našom rádiu v rámci koncertných pondelkov a stried vždy o 8. večer.

0: 5, celá 4. Dnešný 16. jún patrí Blankám a Biankám. Blanka je germánskeho pôvodu a má spoločné korene vzniku s menom Bianka. Blanka k nám prišla z ohnivého Španielska a značí bielu farbu, ktorá je symbolom čistoty. Tieto mená sú plné intenzity a energie. Blanky a Bianky sú citlivé, rady manipulujú ľudí, sú tvrdohlavé a chvíľkami namyslené. V práci sú usilovné a vedia rýchlo jednať a hlavne riskovať. Nemajú rady, ak by mali za svoje chyby platiť, preto sa radšej vyhovoria na druhých, len aby nemuseli stratiť, čo získali, aj keď neprávom. Dnes má meniny aj pes Hubert a kocúr Teodor. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň afrického dieťaťa. Ten vznikol z iniciatívy Organizácie africkej jednoty a pripomína sa od roku 1991 a je zároveň podporovaný Detským fondom OSN. V tento deň v roku 1976 pri Johannesburgu bolo zastrelených viac ako 100 školákov a viac ako 1000 bolo zranených, ktorí demonštrovali proti nízkej kvalite vzdelávania a požadovali vzdelávanie vo vlastnom jazyku. Tento deň je určený ich pamiatke, ale tiež sa upozorňuje na súčasné problémy afrických detí, ako je chudoba, zlý zdravotný stav, obchodovanie s deťmi a nedostatok vzdelania.
1: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
2: Počasie.
1: Tak čo, je plušť alebo nie je plušť? No musím povedať, že je, ale taká teplotná plušť. Teplotný pik očakávame dnes na úrovni 26 stupňov Celzia v tieni. No, čo sa týka vetra, tak by mal fúkať taký premenlivý vetríček, hej, zo severozápadu až západu o rýchlosti medzi 6 km za hodinu až 14 km za hodinu. No a pozor, večer môže sa stať, že príde nejaký ten letný dáždik. Či tomu tak naozaj bude, nevedno. V každom prípade na meteo.sk nám tvrdia, že môže prísť okolo 23.00, môže prísť. To by nebolo zlé, to by vôbec nebolo zlé, keby nás to tak, zvlhčilo. Čo sa týka zajtrajšieho dňa, tak očakávame opäť v podstate príjemný deň, kedy sa bude striedať tá oblačnosť, je to jasné. Pôjdeme od skorého jasna až po nejaké polooblačno a tak. A tá najvyššia teplota by sa mala hýbať na úrovni tak ako dneska, čiže tých 26-27 stupňov v tieni. V tieni. No, očakávame zajtra severozápadný vietor o rýchlosti od 6 km za hodinu do 16 km za hodinu. No a v obidva dni, aj dnes, aj zajtra, očakávame relatívne vysoký UV index. Mali by sme byť na tej stupnici od 0 do 11 na sedmičke. Takže sa niečím napachtlite. Určite áno. Ak idete von, nepodceňujte to. Verte mi, že nepodceňujte to. Idem na avízo toho, čo nás čaká v túto hodinu. Príde, no, on je už tu, Braňo, vartovník, a je to známy fotograf, ktorý nafotil plejadu celebrít, počnúť mnou, mňa ale v štúdiu. Mňa nikdy live nefotil, mňa si zavolal, hovorí, vyzleť sa. Ja hovorím, ale neblázni, zase až. Ale to nás snad nejdeme, akože, áno, mám taký časopis, volá sa to Fuj. A budeš na titulke. Takže áno, tak ak by ste chceli od neho nejakú fotku, tak sa ozvite. Možno, že za nejaký poplatok 20 až 30 tisíc eur vám niečo spraví. No dobre, a teraz začneme aj hudobne ním, pretože mi dal výborný tip na skladbu a je to skladba, ktorú poznáte od Rihanny, ktorú sfuturovala s Jay-Zim, a je to Umbrella. A Umbrella, predstavte si, že skaverovali, a Vanilla Sky, a to je talianská punková kapela, ktorá to robila rozkošne. Koniec koncov, počúvajte, zostanete s nami pozitívne, fotograficky, jak sa povede, proste mám, neviem nájsť ten správny výraz, ale proste naladený. Toto je Vanilla Sky a Umbrella.

0: Áno, umbrella, dážniky. Ja si myslím, že fotograf často používa dážnik. Je to tak, nie? Však tam tie svetelné akože úkazy a tak, že prisvedcovanie si.
1: Ani veľmi ne, ja skôr ten softbox väčšinou. Ako
0: to si len veľa povedal. Počuj ma. Ešte častej používaj takéto výrazy.
1: Ale však ty to poznáš, ty si robil videá. Tak...
0: No, ja som robil veľmi naturálne videá, hlavne pred 30 rokmi. Dobre. Žiadne softboxy. Poprvé sme nerozumeli, čo to je. Prepač. A podruhé nevedel som, či ma urážaš. Si povedal, že áno, máš softbox. Áno. Urážaš ma?
1: Eteri.
0: Takže, a čo to je softbox? Tak vysvetli nám, že čo je softbox.
1: Softbox je vlastne taký kvázi difúzor vlastne na svetlo.
0: Zase si nám pomohol, áno, v objasňovaní.
1: To je tak, akože taký zmekčovací, ako keby zmekčovací nástroj. Vlastne ty, keď máš ten, to zábleskové svetlo je veľmi tvrdé a ostré. A
0: čiže ty robíš tak do hĺbky, to pomáha.
1: No, to zmekčuje to svetlo a viac menej ho tak nejak aj akože usmerňuje. Viac menej, hej, a sú rôzne veľkosti softboxov a rôzne šírky. A,
0: no, ja som stará škola. My sme používali dážniky, aby si bol v obraze.
1: Ale aj to sa dodnes používa.
0: Dodneska. No,
1: ale na čo ste ich používali, prosím ťa?
0: Čo? To už si nepamätám. Zas, vieš, ja, moja krátkodobá pamäť aj dlhodobá. Vieš, často zasahuje akože krátkodobú pamäť starých ľudí. Ale ja, počúvaj, strácam aj dlhodobú pamäť. Hovorím, ty si kto, môj otec? Dobre, poďme. Je to vlastne, ty si fotograf, ja to samozrejme viem, lebo som sa s tebou rozprával tak, že viacej štúdiov je bol lifeový, lebo ja, čo poznám fotky, tak sú také by som vás, že v akcii, že proste live, koncerty napríklad, podobne. Hovoril som o tom, že si fotil Madonu, Michael Jacksona a tak.
1: To si povedal
0: Green
1: ty.
0: Day. No
1: a... si povedal ty. A to si vymenoval prvé mená akože umelcov, ktorých som ešte nenafotil.
0: Ešte nie, no. Predstav.
1: Niektorých už nenafotím, pochopiteľne.
0: No, akože, ľudia Michael, môj zlatý.
1: Ja to tak, no. Tak, hej.
0: No dobre, ale...
1: No. Živé fotky. No jasné, no akože tak tá moja tvorba bola hlavne zameraná na tie koncerty, akože už underground, alebo to boli nejaké väčšie pódia, alebo nejaké festivaly, alebo väčšie kluby, ale to bolo v podstate ako keby nejaké takéto obdobie teraz posledných možno 12, 13, 14 rokov.
0: Čiže predtým si robil tie štúdiové fotky, hej?
1: To som tak nejak ako keby implementoval do toho obdobia, že...
0: Takže začínal si ako svadbový fotograf. Nie, ty si úplne odišiel, ty si nikdy toto akože nie?
1: Ani moc ne. Iba tak nejak akože príležitosne, keď niekto ma poprosí, že kamoš, že má svadbu, tak poď nám vyštafírovať fotky zo svadby, tak občas idem aj toto, hej. Ale to štúdio, tam sa potom nejakým spôsobom zakomponovalo vtedy, keď tie kapely, keď som ich fotil na koncerte, tak oni nás potom akože osobne ma poprosili, že či náhodou, a ty nefotíš, že nechceš nás spraviť promo, alebo niečo také, vieš, že potrebujeme, ja neviem,
0: áno, na festivály. Áno, že na platnú napríklad, jasné. Na dosku, a tam už sa musí asi ísť do štúdia, predpokladám.
1: Jasné, no a tak akože, aj keď ja mám napríklad baterkové svetlo, ktoré viem dať akože aj von na ulicu, takže vieme ísť fotiť aj do prírody, alebo otvorené priestranstvo využívame aj s týmto štúdiovým svetlom a vtedy vznikajú naozaj veľmi pekné zaujímavé zábery.
0: Áno.
1: A, no ale takto sa vlastne viac menej rozbehla tá promo fotka u mňa, čiže akože aj tie portréty tých kapiel vlastne robím okrem.
0: No ale keď sa ja vrátim k tej svadbe, lebo to povedáme, to je možno najťažšia fotka akože zachytiť svadbu tak, aby on bol pekný a ona špatná. Aby ten rozchod bol jednoduchší. To není také jednoduché.
1: Som mi dal takože návod, jak to mám robiť.
0: To není jednoduché, to nie je jednoduché, pozor. Vieš, lebo časom sa vždy tí ľudia rozjedú, hej? A...
1: To je malé, nehovorím predtým, no, než si ma objednajú, vieš?
0: No jasné, a teraz tá spomienka, bože, aká bola čo som ja sprostý, vieš? Ale jasné, keď necháš takú tú špatnú fotku, vieš? To je
1: dobrý point.
0: To je
1: to je krásne. No.
0: To musíš mať aj na vizitke.
1: Ďakujem.
0: Fotím špatných ľudí.
1: Aby ti bolo ľúto, keď sa rozvedieš.
0: No, aby ti nebolo ľúto, naopak.
1: Alebo.
0: Aby ti nebolo ľúto. No, keď sa s krásnou ženou rozvedieš, alebo s krásnym mužom, vieš, tak pri mužovi nie je tam, kde málo kedy.
1: Jasné.
0: To je vydarený chlap, málo kedy. No dobre, my nie sme Taliani, ale Slováci. Dobre, dáme jednu pesničku, mimo ešte tej dramaturgie, jasné, lebo trošku nám Braňo bude robiť hudobnú dramaturgiu, len ja som to ešte nestíhal, lebo neskôr sme sa dohodli, lebo ty ideš na nejaký festival.
1: Áno, presne tak.
0: Taký akože zaujímavý.
1: Je to najväčší punkrockový festival v Rakúsku.
0: V Rakúsku?
1: V Rakúsku.
0: The Arthur Feynman?
1: To som ti nerozumel.
0: The Arthur Feynman?
1: To som ti nerozumel.
0: Ani ja. Dobre. To sme dvaja. Vieš? Ale pri mne je to normálne, že sám sebe nerozumiem. Ako sa volá ten festival?
1: Ten festival sa volá ZBAM.
0: ZBAM?
1: Akože prehlasované. A ZBAM.
0: To je kapela Blur.
1: To neviem, či takto sa nečíta.
0: Číta sa.
1: Blur.
0: číta sa to blá a ja ti to normálne nájdem na internete, okay. Si a normálne, a dokonca my sme sa s Harvim, čo môžeme, lebo sme v téme, punk, a Harvey presne hovorí, že Mišo, ja som tomu neveril a fakt, on normálne našiel nejakú speváčku, ktorá sa aj pýtali, že ktorá je tvoja najblúbenšia kapela. A blá, normálne, ona to povedala, máme dôkaz dokonca, prisávačku. Takže blá, bude s kapelou blá v Rakúsku.

0: No, máme za sebou AC/DC, skvelá vec. Tí to nebudú na tom festivalu. Ty už si už fotil?
1: Ne, také, ne.
0: Ne, ty počuj, o čo sa my ideme vlastne baviť?
1: Znáš, že si ma tu úplne vystrelil, ako neviem čo.
0: Áno, my bavíme sa, v podstate toto bol dôvod tvojej návštevy, okrem no. Teda, že ťa idem chváliť, čo?
1: To, že si ma začal chváliť, to bola tvoja iniciatíva.
0: Ale dobre, nie?
1: Ale super.
0: Dobre, jasné, že?
1: Jasné, ďakujem. Ne, hlavne, akože áno, ne, som tu, ne, ako vykúpi, som tu kvôli tomu, aby som odpromoval vlastne...
0: Tento festival.
1: Áno, ale v podstate svoju, hlavne svoju výstavu, fotovýstavu, ktorá bude súčasťou viac menej toho festivalu.
0: A to už je taký, že úspech, nie? Že teba si zavolali ako človeka, ktorý sa stane súčasťou programu.
1: Vieš, čo to slovo dalo slovo, lebo ja sa vlastne poznám s tým produkčným tímom už nejakú dobu.
0: Nemecké slovo, predpokladám, že si sa rozprával po nemecky.
1: Ne, vôbec. Občas niečo hodím, ale...
0: Ako... A jaké slovo dalo slovo, jak si sa rozprával?
1: Oni sú veľmi zdatní v angličtine.
0: Je tak anglicky, aj tak. Víš, to má...

0: Toto mi ušlo, že aj v angličtine sa dá rozprávať.
1: No ale v podstate ako tá výstava má, nesie názov Face the Spam, to znamená, že teda ako ťaží z názvu teda tej značky. No a ja som vlastne mal tú príležitosť a možnosť fotiť aj nejaké predchádzajúce akcie, ktoré zorganizovala táto značka Spam. Oni robia totiž to nielen festivaly a rôzne klubové akcie kadejaké pod touto značkou. No a tie fotky, ktoré tam budú na tej výstave, sú viac menej nazberané zo všetkých týchto možných eventov, ale aj z toho festivalu predtým. No a budú tam zábery viac menej z takých situácií, ktoré ako bežní návštevníci toho festivalu nemajú úplne možnosť zažiť, čiže sú tam vlastne nejaké backstageové zábery, kadejaké rôzne portréty tých ľudí v zákulisí, teda tých známych členov tých kapiel. Takže je to taká špecialitka viac menej, ale okrem mňa tam budú samozrejme v takej miestnosti, kde sa vystavuje, tak to tam budú rôzne akože aj iní umelci, tam ľudia, čo napríklad ilustrujú pre rôzne slávne kapely, akože plagáty a obaly dosiek a veľmi šikovní a známi a úspešní ilustrátori tam budú napríklad. A iné aktivity tam budú potom ešte, samozrejme.
0: OK, keď sa bavíme o tom, že takáto výstava na festivale, tam si to vyslovene vyžaduje, predpokladám, že takú tú live-ovú fotku, že vyslovene, že to sú
1: budú súčasťou.
0: Doslova zábery, že nič, že napríklad, že by niekto, že bude tam kapela, čo viem, ja si vymyslím AC/DC a nejaké svadbové, ich svadbové fotky, že si napútil.
1: To je trošku mimo už.
0: Nie, ale vieš, ale teraz ako vážne zapýtam, že vlastne také realitky, že napríklad, že chcú, že vyslovene, že máš aj niečo za kulisia, alebo len vyslovene to ide z pódia, niečo zo šatne.
1: To som práve povedal, že tam budú aj nejaké také zábery, ak tam napríklad niektorí z tých ľudí, bola tam napríklad návšteva nejakej lokálnej televízie, tak tam vyspovedala niektorých tých členov kapiel, tak to som zachytil napríklad. Alebo potom akože nejaké portréty samostatne, akože tých členov, tých kapiel v backstage, kde sa tí bežní návštevníci nedostanú.
0: A toto je asi zaujímavejšie. Je to taká sonda. Ešte zaujímavejšie.
1: Je to taká sonda, vlastne je to taká špecialitka, preto je to vlastne také zaujímavé, lebo však akože veľa tých živých fotiek mám aj na sociálnych sieťach a mali možnosť to už vidieť tí ľudia. Bude tam v podstate akože taký výťah toho najlepšieho, čiže tie liveka tam tiež budú určite, ale do toho teda aj tieto špeciálne kusy, ako tie portréty, ktoré neboli napríklad zverejnené, alebo tie backstageové zoberie.
0: Ako si to máme predstaviť, takú fotku, tú výstavu, ako keď ju pripravuješ, budú tam veľké fotky, veľkoformátové, alebo menšie fotky, čo to vlastne je?
1: To súvisí s tým priestorom, ktorý má človek v podstate k dispozícii viac menej, a tam bude nejakých približne cez 20 A3-kových fotiek, farebných a černobielých, budú zaramované.
0: To mám aj ja. Neviem, či si všimol tu na...
1: No, a to je
0: A4-kové.
1: To sú trošku väčšie, ale musím fungovať aj s tým priestorom, ktorý tam je, lebo ja sa o neho delím vlastne s tými inými umelcami. Hej,
0: čiže to bude výstava viacerých fotografov?
1: Nie, tam neviem o tom, že či tam bude ešte nejaký iný fotograf, ale viem, že tam väčšinou bývajú ilustrátori.
0: Čiže Van Gogh, napríklad. Van Gogh a ty.
1: Ne.
0: že prečo ste vybrali túto dvojicu? Ani jeden nemá uši.
1: Ne, no teraz...
0: Žartujem, samozrejme.
1: Jasné. Ne, ale akože napríklad po minulé roky, keď som tam bol, tak tam boli napríklad veľmi šikovní a zaujímaví a úspešní ilustratori, ktorí napríklad pracovali pre také kapely ako Smashing Pumpkins, alebo Shaun and Knife, proste, alebo Fumanču a takéto akože veľké veci. To sú väčšinou akože rakúskí, nemeckí umelci, viac menej. A
0: trošku im tak závidí, že sa môžu dostať do zákulisia takýto kapiel, alebo?
1: Ja som sa tam tiež dostal, čiže v podstate...
0: Som nebol ďaleko od Madony, hej? Že žartíky, a pozri sa!
1: Madona je fakt, že už úplná špička.
0: Tá ťa nepustí do šatne, to som pochopil.
1: Ešte som sa aj nespýtal.
0: Neskúšal si sa. Ale neskúšal som sa
1: nepýtal.
0: Dobre, no a komu sa dostal do šatne? Môžem teda? A budú tam takéto fotky? Ku komu okrem mňa si sa dostal ešte do šatne?
1: Tak akože, dobre, tak budeme sa baviť teda v rámci rádiu z toho festivalu, tak akože boli tam napríklad portréty kapiel, napríklad Zebrahead. Zebrahead hrali...
0: Tých poznám, a ich hrávame.
1: Rastlížovici hrali.
0: A ich hrávame. No. A ich môžeme si zahrať. Len teraz už mám Mass Defeat.
1: To je úplne v poriadku, to je tiež krásne. Ale napríklad, je tam portrét gitaristu Dana Palmera, ktorý hraje okrem toho aj vo fantastickej kapele Dead by Stereo. Sú tam fotky členov kapely Milan Colleen, čo som to vešiel? Ataris, legendárna kalifornská popanková kapela. A ešte jedna veľká špecialitka je tam vlastne, podarilo sa mi spraviť portrét neviem, či si ako mileniáli pamätajú, ale určite, však to je jasné, film American Pie, Prci, prci, prcičky, no, že poznáš, no, tak ten herec, ktorý hral Kevina Myersa, vlastne tú postavu, viac menej ako ústrednú, Tomás Nikolas, tak ten tam na tom festivale jeden ročník hral so svojou kapelou, ako late night act, všetci už boli úplne nacapaní, ale sme nevedeli, že v ktorej krajine sa kto nachádza. Oni si mi rovne, že všimli, že počúvaj, že ty si tam s nami zostal až do konca, a to boli 4 hodiny ráno, a že chalani, to som si nemohol nechať ujsť. Tak akože strašne sympatický typek je ten Tomás, a sme spravili zo pár portrétov, a jeden z tých portrétov bude súčasťou tej.
0: To je úžasné. No. Tak a teraz ideme hudobne završiť túto polodina preč. Rýchlo to ide v tom.
1: Fakt?
0: No, ne. No že pozri.
1: Aj.
0: O 3 minúty pol. No. Takže teraz si dáme kapelu, ktorá teda bude súčasťou toho festivalu.
1: Áno, áno.
0: Volá sa Mass Defect.
1: Massen Defect.
0: To znamená masívny defekt.
1: Asi.
0: Aj keď tvoje nemčina je veľmi zlá.
1: Ja viem.
0: Som to bol veľmi.
1: Ja viem. Aj
0: som ti niečo povedal vtedy po nemecké, nerozumiem si.
1: Ale mám rád veľmi nemecké kapely, preto som ich vybral.
0: Áno, a ja hrávam tu Deutsche Welle, tak ja som zase Deutsche Welle. Toto ja môžem, samozrejme, v mojom veku už len Falko, Nena, ideme. Singen durch die Halle sa volá táto skladba. Nebudem vám to prekladať, bude to strašne sprosté. Takže teraz už Massen Defect, a teda festival, ktorý sa blíži, a kedy bude vlastne?
1: 5. a 6. jún v rakúskom Velse, na mieste, ktoré sa volá Alter Schlachhof,
0: a pesnička Singen durch die Halle a Massen Defect. Počúvate Nitrianske rádio, a ja tu mám Braňa Vartovníka, ktorý to bude nielenže fotiť ten festival, bude tam mať aj výstavu, a keď ho chcete podporiť, tak do mesta
1: Vels
0: príďte.

0: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba. Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Čo sa stane, ak dáte dokopy svadobného speváka a popovú hviezdu? Vznikne z toho hit. This song changed my life. Hit, ktorý rozpúta boj o slávu a uznanie.
2: It's my song. I wrote it.
1: Od tvorcov Oscarového filmu Once, Paul Rudd a Nick Jonas vo filme Srdcovka. V kinách od 11. júna.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
4: 105,4.
5: Pokračujeme v rozhovore s Braňom Bartovníkom, s ktorým sa rozprávame o kapelách, aj o kapelách na festivale, ktorý bude v meste Wales. Wales, to nie je štát na britských ostrovoch, to je mesto vo Walese, a bavíme sa o punkovom festivale, ktorý bude v júni. My si presne ešte o ňom samozrejme povieme, aj kde môžete kúpiť lístky, na ktorej mailovej adrese Braňovej. No a plus ešte teda samozrejme si aj hráme skladby kapiel, ktoré tam budú. Takže ten najbližší vstup budeme venovať a povenujeme sa line-upu, ktorý tam môžete zažiť na tomto festivale. A ja teda jednu z kapiel, ktorá tam bude, si švacnem, a to je Radio Rebelde, pesnička od Baboon Show. Mimochodom, milovaná pesnička nášho Harveyho. Takže zostanete s nami, pozitív, Baboon, čiže opičiacky naladený. When you are lonesome, solitary, you know.

0: Tak nepočúvate Radio Rebelde, to nepočúvate, ale počúvate Nitrianske rádio a ja si myslím, že je to minimálne rovnaké rádio.
1: Ja počúvam len maminku.
0: Na.
1: A Rádio Nitre. Wow.
0: Na, nech sa páči, nám to povedala jasne Hanka. No ja tu mám teda milovaného Braňa. Ty rád fotíš napríklad Harveyho? Ja on už... je taký fotogenický, že?
2: No, on sa inak rád odfotí aj sám a veľakrát, takže myslím, že mňa nepotrebuje.
0: Bože, rozloženie jeho dňa.
2: Hej.
0: Vstane. Fotka. Trochu sa naje. Fotka.
2: Fotka pri aute, fotka pri káve.
0: Všade je fotka. Ale to je dobré. A keď ľudia si na to zvykli, tak ja si myslím, že už by im to chýbalo, že dneska žiadna fotka, sa je mŕtvý? Zemrel?
2: On si vytvorí svoje vlastné tempo vlastne, ako keby komunikáciou so spoločnosťou, tak to je ako verejne.
0: Životné tempo. Počet fotiek za minútu. Dobre, ty rád fotíš ako tak, že má, ako tá, až tak, že vlastne že bez toho nevieš žiť, alebo že máš také obdobie, že nechceš foťák ani vidieť?
2: Takých momentov bolo viac, ale to je ako, akože keď tú činnosť robíš už dlho intenzívne, tak ako môžeš to...
0: A živiť a to dokonca?
2: Pomáha mi to uživiť sa.
0: Ja robím... Čiže vykladáš bagóny a popri tom fotíš.
2: V podstate niečo veľmi podobné.
0: Čo je? Dobre sa to trápia.
2: Ja niečo také, no.
0: Ja vždy rád tak to urazím.
2: Ja som ako na voľnej nohe viac menej a toto je jedna z činností, ktorá mi pomáha, ako sa uživiť viac menej.
0: Že buď si predávač v Tesku, alebo vykladáš bagónu a popri tom fotíš.
2: Už som dokladal aj tovar, akože nič mi není cudzie.
0: Je to tak, aj to správne. Počúvaj, keď sa bavíme o to, dá sa uživiť fotkou?
2: No dá sa uživiť.
0: Lebo ani Peťo Nať sa neužil fotkou. Počúvaj, on aj spieva.
2: To
0: pozor, ne, to ľudia ako... si myslia, že nie, že fotka, ale ne.
2: Neviem, to má Peťo, ale ako však jasne, však veľa fotografov živí, ale v podstate to záleží na tom, na akú kategóriu si to zameria. Že my sa tam vlastne na úvod bavili o nejakej svadbe a nejakých...
0: A toto je vlastne
2: rodinná fotografia, tieto veci. To sú veci, ktoré budú vždy stále veľmi žiadané a keď vlastne ako musím nejakým
0: tak spôsobom... Tak potom sa dá uživiť fotkou.
2: Dá, no. A tá koncertná fotka je taká špecifická.
0: V rámci uživenia. To si neviem predstaviť, že sa z toho dá žiť.
2: No niekde na západe, ako sú americkí fotografi napríklad, ktorí si tie kapely viac menej volajú na šňúry so sebou a oni im vlastne vytvárajú, teraz už je to content, čiže video content, ale robia aj fotky normálne na sociálne siete a tých ľudí si normálne ako platia, že to je content kreator viac menej toho týmu.
0: Ja som videl krásny dokument, Čuduj sa svete na slovenskej televízii, lebo tam už tam ťažko. A ešte o emigrantovi, ktorý ušiel, a ktorý Slovensko a mne moc a tak. A vieš, Hoffman.
2: Dežo Hoffman, jasné. Fantazia.
0: A to vieš, lebo tam teraz ten socializmus ide frčí v tej slovenskej televízii, čiže to, tak ma to prekvapilo.
2: Jasné.
0: Prekvapilo ma.
2: Ja som videl viackrát ten dokument. Veľmi
0: krásny.
2: Také, inšpiratívny
0: fotograf,
2: príbeh.
0: Fotograf Beatlesu. Krásny
2: fantazia.
0: Film. Krásny
2: fantazia.
0: Film. A tam presne sa ukázalo, že sa dá živiť fotkou alebo nie. A tam sa ukázalo to, že vlastne v tých 60 a na čom sa rozkmotril s Johnom Lennonom, že John Lennon si myslel, že zarába strašné milióny na fotkách, ktoré všade John videl, všade na tričkách, na peračníkoch, všade boli jeho fotky Johna Lennona. A on si asi vidia, koľko zarába peniazy. A John netušil, nepochopil, že to v tej dobe si to ľudia proste stiahli. Jasne. Že on takto fotky rozdával a ľudia si to stiahli a spravili, dali si to na tričko, môže že byť. Tá možnosť tu už bola.
2: Jasne.
0: Až potom vznikol ten mar, že v tom čase máče dali za takéto veci. Nikto netušil, nejaké C-čko. Že to...
2: Áno.
0: Takže to sú veci, ktoré... A ty takýmto spôsobom vytváraš takýto kontext? Napríklad, že si ťa osloví kapela a ty vytvoríš napríklad celý marč. Že ako by to malo vyzerať? Či to nie je
2: niektoré,
0: to
2: no akože nafotíme promofotky s nejakou kapelou a oni si potom tak nejak rozhodnú alebo nejak sa dopredu povie, že ideme počuť, potrebujeme na dosku teraz nafotiť fotky alebo potrebujeme, alebo možno, že to použijeme do časopisu, alebo to dáme na nejakú platňu, alebo tak. Napríklad kapelu Čad, keď som fotil raz promofotky, tak...
0: A tam medvede fotíš, nie? Tam fotopasce využívaš.
2: A inak toto si dobre povedal, alebo to vlastne...
0: Veste sú medvede, že to je...
2: Predtým, čo bola doska, že zabíma, tak vlastne oni z toho spravili picture disk z tej fotky a tie fotky potom aj boli v rôznych magazínoch a tak ďalej, čiže kade tade to používali, ako to na plakáty a tak.
0: Jaká mali tie fotky? Ja fotopásce používali.
2: Ani ne, oni sa chytia do mojej, oni ma oslovia radi veľakrát a to.
0: No, my sme vynechali to, čím som začal celý ten vstup, že si povieme kapely, ktoré sa...
2: Spam Festival.
0: Ten book, ktorý teda predstavia organizátori. Kto to vlastne organizuje, tento festival?
2: To je v podstate ako Spam, to sa volá tá značka, tá firma viac menej. Je to produkčný tým, čo teda ako organizuje kade tade po Rakúsku punkrockové koncerty a klubové a robí vlastne ako festival tento človek. A každý rok si vlastne na tom festivale pripravia nejakú špecialitku a tento rok je to viac menej, to už je akože 8. ročník festivalu. A tento rok tam je špeciálna účasť legendárnej kapely Coxperer, ktorá viac menej hrá posledné koncerty po Európe. A toto bude vlastne posledným koncertom v Rakúsku. Práve na tomto, na tomto festivale.
0: Čiže na tomto je postavené, akoby, hej?
2: No, tak, no, ani ne, ako ten line-up, to je akože je širší, samozrejme, hej, len toto je jedna z takých špecialitiek. No ale okrem toho tam budú samozrejme Babunšo, ktorý sme si hrali.
0: To je slávna kapela.
2: Alebo pre takých nejakých urputnejších street punkáčov sú tam také Casualties, slávna kapela takisto, punková. Alebo veľká legenda reggae a ska takýchto podobných štýlov, že Agrolights napríklad. Tam budú napríklad. A ešte inak je taký...
0: Ty by mohli vystúpiť na Agrokomplexe.
2: Skúsim to povedať. Ale ja možno...
0: Poznáte Agro... Jak sa hovoríte Agrolights? Poznáte Agrokomplex?
2: Áno, jasné. Ale pre mňa akože jeden z takých highlightov, ktorý vždycky akože na tom festivale každý rok je, tak teraz napríklad je účasť kapely Nerf Herder, to je vlastne akože satirická pop-punková kapela Ameri, ktorá bola akože známa, hlavne v tých 90. rokoch bola hodne aktívna. A ako v súčasnosti tie koncerty koncerty v Európe sú akože ich ako šafranu, viac menej. Takže je to pre mňa osobne akože špeciálna záležitosť, veľmi sa veľmi teším. A okrem toho, my sme si už hrali vlastne kapelu Massens Effect. A ja som veľký fanúšik viac menej akože germanofónnych kapiel, čiže na tom festivale budú aj títo Massens Effect, alebo ešte skvelá skatepunková kapela ZSK.
0: Uh-huh. A oni si, títo Nemci, alebo teda však Rakúžanom, to je to isté, a oni ako tak pretlačajú svoje kapely, alebo to nemáš pocit, že by akože sa snažili nejakým spôsobom spropagovať tie svoje kapely v rámci vlastného festivalu, domovského festivalu?
2: Ja si myslím, že oni ako lokálne, oni veľmi, veľmi pekne a silno vedia podporiť svoje lokálne
0: to
2: kapely.
0: To sa pýtam.
2: Akože celkovo, ako ten nemecký alebo rakúsky trh, áno, určite. Ako tie, keď založíš úspešnú kapelu v Nemecku, čo je 80 miliónová krajina, tak hráš, vieš hrať veľké kluby, keď uspeješ viac menej, hej? Čiže akože to je... Tak akože to publikum je násobne väčšie, pochopiteľne, hej. No ale ako v rámci toho festivalu, keď sa pýtaš, či oni podporujú, tak vždycky, ako ja neviem, na základe čoho oni ako vytvárajú, dajme tomu tú percentuálnu účasť tých domácich kapiel, viac menej, ale kto im vyjde, tak toho tam dajú a na každom festivale sú vždy nejaké nemecky spievajúce kapely, akože viac jak jedna minimálne.
0: No dobre, zahrame si teraz kapelu, ktorá nebude na festivale, ale sme si ju spomínali, Zebrahead.
2: Oni boli na tom minulom ročníku.
0: Na minulom ročníku, čiže takéto kapely sa tam objavujú, ale Zebrahead púšame preto, lebo máme aj slovenskú stopu s touto kapelou a jedna, ty si ich fotil vlastne nejakým spôsobom, hrali aj na Slovensku a dokonca teda má s nimi spoločnú minulosť a možno, že aj prítomnosť a možno aj budúcnosť nitrianska kapela Rever, keď si ich zobral speváka kapely Rever Tonyho a odspievali spolu nejaký song v Budapešti.
2: No fakt?
0: Fakt.
2: To
0: a,
2: je
0: a normálne, že dobre.
2: To je zverina.
0: A dokonca tam sa aj uvažovalo, že si ich zoberú na nejaký ako predskokanov a tak. Takže Rescue Me, Zebrahead, počúvate Nitrianske rádio.

0: Ty, akú divočinu som vybrali náč? No toto by sme za normálne okolnosti nehrali až tak v tomto čase. Ale dobre, nevadí, bavíme sa o festivale, ktorý bude v júni. Koľkého presne?
1: 5-6 jún.
0: 5-6 jún v meste Wells.
1: Wells.
0: A bude to dvojdňový festival. Dobre, no máme, bavíme sa o vlastne teda kapela, ktoré tam budete môcť vidieť, a teraz sa poďme viacej povedať o tej tvojej výstave, ktorá začína hneď v momente, ak sa otvoria brány toho festivalu, tak počas tých dvoch dní si to môžu tí našinci pozerať.
1: Ja to idem v podstate deň pred otváraním brán, viac menej, lebo idem ešte pomôcť tým ľuďom trošku aj so stavbou festivalu. A opúšťam ten festival teda ako deň po zase. Čiže ale ako náhle sa ten človek ocitne, tak tam fotky už budú visieť.
0: OK, dobre. Keď sa bavíme o tých fotkách, ktoré si vybral, sú väčšinou teda A3-kové, ja mám A4-kové mám v rádiu. Tak na tých fotkách si nájdú vlastne tí návštevníci aj nejaké slovenské kapely, alebo sú vyslovene sú to len účastníci tých festivalov, ktorého festival sa to týka?
1: Je to taká fotosonda iba do tých eventov, ktoré organizuje tá značka z BM, a tam slovenské kapely som nezaznamenal, takže iba toto.
0: OK, dobre. Keď sa bavíme ešte o tebe ako človeku, ty máš nejaké zásadné také, že plány, že ktoré by si chcel, že to máš ten rok, lebo už sa nachádzame v prvej tretine vlastne roku. Máš nejaký plán, že čo si chcel spraviť tento rok a čo si ešte nespravil, alebo čo sa ti už podarilo?
1: Vieš čo, no je to dobrá otázka. Ja som inak koncom minulého roka chcel vydávať už svoju prvú publikáciu, ale nevydalo. Doslovne. Ale to je možno práve tým, že som nebol tlačený nejakým deadlineom nejakého nakladateľa alebo niečoho, a to je práve možno tá chyba. Ale ja sa s tým ako neponáhľam. V podstate stále to dávam dokopy a v súčasnej dobe viac menej už trošku ako keby uchádzam od toho byť prítomný v nejakom teréne a viac menej sa ako keby zameriavam na hromadenie materiálu, nejakú kolektivizáciu toho materiálu, a aj chcem akože dávať dokopy nejaké publikácie postupne. Po tých rokoch už by sa asi aj patrilo.
0: Či ty nemáš zatiaľ nič vydané, hej?
1: Nie. Toto je nejaká moja iba tretia výstava zatiaľ. Ja ich ako nerobím, ja ich ako nesekám, že každý mesiac jednu, to je blbosť. Vždycky ako podľa mňa stojí za to si našetriť viac menej ten matroš, kým to pôjde von. Ja to takto robím teda. Ale nie, publikáciu zatiaľ nemám. Ale hovorím, ja sa s tým nepomáham, ale akože je na pláne, ich viac.
0: No, ako to funguje v tomto svete vlastne? Ty si oslovený nejakým vydavateľstvom, že by mali záujem, alebo väčšinou si to fotografii robia vo svojej vlastnej režii?
1: No, alebo sa dohodnú proste s nejakým nakladateľstvom, vydavateľstvom, s nejakým, neviem, niekto ti to možno aj zasponzoruje. To sú rôzne cesty, ako to vydať, viac menej. Okay. Ja ešte neviem vôbec, jak to urobím.
0: Lebo tá kniha by mala mať asi aj nejakú takú tú dramaturgiu, neviem, ak sa správne povie, určite. Že čo by mala obsahovať, v akom pomere vlastne tej živej fotky, štúdiovej fotky, svadbovej fotky.
1: Pýtaš sa na koncept, ako koncepty už sú vymyslené viac menej, hej, akože aj tú stavbu toho a celkovo ten vizuál, akože ja si viem poriešiť aj sám, v podstate viem robiť aj s grafickým dizajnom, čiže to v pohode, ale ako nemá to zatiaľ ešte žiadnu nejakú fyzickú podobu. Iba je materiál, iba je koncept a ten treba zlepiť dokopy.
0: OK. Čiže tie z takých tých, že taký, keby si mal taký highlight tohto roka, na čo najviac tešíš, čo určite chceš spraviť, okrem tejto výstavy na festival.
1: No, toto je highlight.
0: Okrem teda
1: toto...
0: Madony, že prinknú do šatne.
1: Tak dobre, tak jak sa vrátim z festivalu, tak napíšem tej Madone asi.
0: Budem tvoj rebit.
1: Neviem, oni veľakrát ma veci stretávajú tak nejak akože nárazovo, dá sa povedať. A to môžem akože porovnávať, že koľko zmysel som si, že toto je highlight, z ktorého som sa teraz vrátil, ale toto je ešte väčší highlight, hej. Neviem, podľa mňa toto je akože úplná špička pre mňa, lebo mať vystavené fotky, myslím si, že ako úplne prvý Slovák, viac menej, neviem, či to náhodou není úplne prvá fotovýstava, to nechcem zase klamať, ale za účasti, za také medzinárodnej účasti týchto známych mien, naozaj špeciálnych, ako keby kapiel, to ja neviem, či to niečo prekoná tento rok ešte.
0: No a keď sa ešte, vlastne to sa spýtam, že keď sa bavíme o tej Madone, a s nadsázkou, tak je naozaj kapela, ktorú chceš fotiť? Alebo interpret?
1: Je viac. Je ich viac, no.
0: A taký, že naozaj, že...
1: Naozaj?
0: Naozaj, že si ochotný im napísať, že počúvaj ma, prosím ťa, chcem ťa fotiť, prosím ťa.
1: Ja by som strašne chcel odfotiť, mne už sa ako úplne nepodarí odfotiť ich kompletne, lebo jeden z tých členov už bohužiaľ nie je medzi nami.
0: Tak Photoshop však to existuje.
1: To sa
0: Versus, víš, Braňo Martovník versus, no, alebo Futuring.
1: To bola veľká sedlačina.
0: Futuring Photoshop.
1: Ne, ale ja mám veľkú túžbu odfotiť členov kapely Beastie Boys, ale akože... No,
0: Beastie Boys? To má zákaz hrať u mňa v rádiu. Prečo? To je jediná kapela, ktorú
1: nemáš to rád.
0: Ja proste...
1: Dobre.
0: Akože neviem prečo. Takže neviem, kde vznikol tento odpor môj, lebo mám tu kamaráta, ktorý robí tu v divadle. My sídlime v divadle, ktorý neviete, čo pochybuje. A jeden chodí a furt chce odo mňa Beastie Boys. A dokonca už takú vec urobil, že ja som povedal ne, a on ma obišiel, prišiel k mojej kolegyni a jej povedal, vieš stiahnuť Beastie Boys, že by sme nejako... Lebo sme to nemali. Hej?
1: Jasne.
0: A ten normálne... A ona chúďa tenko, Ježiš Mária, počúvaj ma, nervy som mal veľké. Takéto veci mi robia. Neviem, prečo vznikol tento môj, že neviem. Moc to pre mňa bolo Beastie asi. Neviem.
1: Asi.
0: No dobre, takže Beastie Boys by si
1: asi,
0: chcel.
1: Asi, hej, no, akože z fleku.
0: No dobre, a robíš pre to niečo? Či nie, zase to berieš tak, ako vždy, že však to príde.
1: Vrátim sa z festivalu, ktorý bude highlightom a asi im rovno aj napíšem.
0: Vážne? Že normálne by si mal chuť, akože a posnažíš sa?
1: Asi, hej.
0: No mnou takto nabudený, že...
1: Čo by ne? Čo?
0: No dobre, keď sa bavíme o tom, že či si to už niekedy skúsil takéto niečo, že napísať? A bola nejaká reakcia, alebo nie? Alebo o tom, ako to funguje vlastne, že či musíš poslať svoje ukážky, že či on je taký nedotkliví, že nejdu na riziko, že keď už nás má niekto fotiť, tak to musí byť naozaj skvelý fotograf.
1: Vieš čo, v rámci fotky som to asi takto úplne akože nerúbal až tak vysoko, tak to, jak sa bavíme, ale ja som okrem fotky robil vlastne aj články, som robil rozhovory s rôznymi osobnosťami a raz sa mi takto podaril taký húsarský kúsok. Napísal som agentovi Henryho Rollinsa, s ktorým som robil rozhovor pre už teraz fungujúci magazín Kids and Heroes. Ja som vôbec nečakal, že to bolo fakt, že strela do tmy, viac menej. A po mesiaci mi ten agent odpísal, že počúvaj, že dobré. Pošlem mu tie otázky, keď bude chcieť, odpovie, keď ne, tak máme smolu. Alebo teda ty máš smolu.
0: Okay.
1: A po ďalšom mesiaci mi došli odpovede len Henryho Rollinsa.
0: Bohužiaľ.
1: Došli.
0: Prišli?
1: No jasné. No, v podstate akože oficiálne...
0: No vidíš, sa oplatí.
1: Oficiálne vlastne ako prvý Slovák, čo sa mu podarilo spraviť rozhovor vlastne s Henrym Rollinsom. Ale síce pre undergroundový magazín, ale je to ako...
0: Skvelé.
1: No, čiže radím ľuďom, že nebojte sa, skúšajte. Ide hocičo.
0: No dobre, toto je Cock Sparrow. Kapela, ktorá teda bude na festivale.
1: Headliner.
0: A my sa tým ľúčime. Končíme.
1: Miško, ďakujem za tvoj priestor. Paráda.
0: Toto bol Braňo V. V úvodzovkách Vartovník, V ako Viktori, ktorý teda máme tu rado, že je tu blízko nás a robí pekné fotky. A na Slovensku kedy budeš mať výstavu nejakú?
1: To ešte neviem, ale dozviete sa určite.
0: OK, dáme to vedieť my. Cock Sparrow a Take Em All. Počúvate Nitrianske rádio.

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnešný 16. jún patrí Blankám a Biankám. Blanka je germánskeho pôvodu a má spoločné korene vzniku s menom Bianka. Blanka k nám prišla z ohnivého Španielska a značí bielu farbu, ktorá je symbolom čistoty. Tieto mená sú plné intenzity a energie. Blanky a Bianky sú citlivé, rady manipulujú ľudí, sú tvrdohlavé a chvíľkami namyslené. V práci sú usilovné a vedia rýchlo jednať a hlavne riskovať. Nemajú rady, ak by mali za svoje chyby platiť, preto sa radšej vyhovoria na druhých, len aby nemuseli stratiť, čo získali, aj keď neprávom. Dnes má meniny aj pes Hubert a kocúr Teodor. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň afrického dieťaťa. Ten vznikol z iniciatívy Organizácie africkej jednoty a pripomína sa od roku 1991 a je zároveň podporovaný Detským fondom OSN. V tento deň v roku 1976 pri Johannesburgu bolo zastrelených viac ako 100 školákov a viac ako 1000 bolo zranených, ktorí demonštrovali proti nízkej kvalite vzdelávania a požadovali vzdelávanie vo vlastnom jazyku. Tento deň je určený ich pamiatke, ale tiež sa upozorňuje na súčasné problémy afrických detí, ako je chudoba, zlý zdravotný stav, obchodovanie s deťmi a nedostatok vzdelania.
3: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
4: Počasie.
3: Tak čo, je plušť alebo nie je plušť? No musím povedať, že je, ale taká teplotná plušť. Teplotný pik očakávame dnes na úrovni 26 stupňov Celzia v tieni. No, čo sa týka vetra, tak by mal fúkať taký premenlivý vetríček, hej, zo severozápadu až západu o rýchlosti medzi 6 km za hodinu až 14 km za hodinu. No a pozor, večer môže sa stať, že príde nejaký ten letný dáždik. Či tomu tak naozaj bude, nevedno. V každom prípade na meteo.sk nám tvrdia, že môže prísť okolo 23.00, môže prísť. To by nebolo zlé, to by vôbec nebolo zlé, keby nás tam tak, nás to tak zvlhčilo. Čo sa týka zajtrajšieho dňa, tak očakávame opäť v podstate príjemný deň, kedy sa bude striedať tá oblačnosť, je to jasné. Pôjdeme od skorého jasna až po nejaké polooblačno a tak. A tá najvyššia teplota by sa mala hýbať na úrovni tak ako dneska, čiže tých 26-27 stupňov v tieni. V tieni. No, očakávame zajtra severozápadný vietor o rýchlosti od 6 km za hodinu do 16 km za hodinu. No a v obidva dni, aj dnes, aj zajtra, očakávame relatívne vysoký UV index. Mali by sme byť na tej stupnici od 0 do 11 na sedmičke. Takže sa niečím napachtlite. Určite áno, ak idete von, nepodceňujte to. Verte mi, že nepodceňujte to.

Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Thank you.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus. Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
3: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
4: Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
5: Sme voľní, dobrodružství začína!
4: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnuť sa dá s humorom.
6: Jemu čo náš do vody, kde on se koupé?
4: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.
3: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šipky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
8: 105,4. 105,4.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
2: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
3: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho týmu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.

0: Queen Rock Montreal je živý album britskej rockovej skupiny Queen.
1: Bol vydaný 29. októbra 2007 ako dvojité CD, Blu-ray, DVD a trojitý vinyl vo Veľkej Británii a nasledujúci deň v USA. Koncert bol nahraný v kanadskom Montreale, v hale Montreal Forum, ktorá v tom čase slúžila ako domovský stánok hokejistov Montreal Canadiens a poňala okolo 19 000 divákov.
0: Nahrávka vznikla 24. novembra a 25. novembra roku 1981 a All Music opísal vystúpenie Queen ako zámerne divadelné a často majestátne. Divadelné a majestátne odznie aj v našom rádiu v rámci koncertných pondelkov a stried vždy o 8. večer.

Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: 105,4. Rádio Vnitre.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Queen Rock Montreal je živý album britskej rockovej skupiny Queen.
1: Bol vydaný 29. októbra 2007 ako dvojité CD, Blu-ray, DVD a trojitý vinyl vo Veľkej Británii a nasledujúci deň v USA. Koncert bol nahraný v kanadskom Montreale, v hale Montreal Forum, ktorá v tom čase slúžila ako domovský stánok hokejistov Montreal Canadiens a poňala okolo 19 000 divákov.
0: Nahrávka vznikla 24. novembra a 25. novembra roku 1981 a All Music opísal vystúpenie Queen ako zámerne divadelné a často majestátne. Divadelné a majestátne odznie aj v našom rádiu v rámci koncertných pondelkov a stried vždy o 8. večer.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.
1: Ja počúvam len maminku. A Rádio Nitra. Wow.

Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: 105,4 Rádio v Nitre.
1: Tak znovu prebehol nám po chrbte mráz, čo sme sa báli, počkal si nás. Nepoučiteľný, točíme sa za stom istom dookola. Som už unavený z toľkej nenávisti, stráca pre mňa tváre farby, no raz budeme si istí, že máme iba jednu zem a ja dúfam, že sa to ešte

Toľko sme maľovali čerta na stenu, až ožil, ľahko sa zdvínu zbrane a potom niekto by ich zložil. A len krom nevinných kričí zo zeme.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať.

a mon ami. Dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Presi semu. Váš Hercule Poirot.

0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,4.
1: Je to ako včera, čo som ťa videl prvýkrát, hneď vo dverách ten tvoj úsmev.

šťastie pri tvojom objatí. Už necítim prázdno, odrazu viem, kto som. Nestrácam hlavu,

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra. Toto je 105.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Queen Rock Montreal je živý album britskej rockovej skupiny Queen.
1: Bol vydaný 29. októbra 2007 ako dvojité CD, Blu-ray, DVD a trojitý vinyl vo Veľkej Británii a nasledujúci deň v USA. Koncert bol nahraný v kanadskom Montreale, v hale Montreal Forum, ktorá v tom čase slúžila ako domovský stánok hokejistov Montreal Canadiens a poňala okolo 19 000 divákov.
0: Nahrávka vznikla 24. novembra a 25. novembra roku 1981 a All Music opísal vystúpenie Queen ako zámerne divadelné a často majestátne. Divadelné a majestátne odznie aj v našom rádiu v rámci koncertných pondelkov a stried vždy o 8. večer.

0: Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Queen Rock Montreal je živý album britskej rockovej skupiny Queen.
1: Bol vydaný 29. októbra 2007 ako dvojité CD, Blu-ray, DVD a trojitý vinyl vo Veľkej Británii a nasledujúci deň v USA. Koncert bol nahraný v kanadskom Montreale, v hale Montreal Forum, ktorá v tom čase slúžila ako domovský stánok hokejistov Montreal Canadiens a poňala okolo 19,000 divákov.
0: Nahrávka vznikla 24. novembra a 25. novembra roku 1981 a All Music opísal vystúpenie Queen ako zámerne divadelné a často majestátne. Divadelné a majestátne odznie aj v našom rádiu v rámci koncertných pondelkov a stried vždy.

Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.